0: ainakin rekka. Ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: En tiedä, mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Paras sekoitus. Klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: radionovan.fi/osallistu.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös tiistaina, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6000, kertoivat viranomaiset maanantaina. Kuolemantapauksia on lähes 3000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Vajaat 1400 tartunnan saanutta on toipunut sairaudesta. Nykyisen epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Niskan kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 lajia. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
0: Paras sekoitus.

tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: studiossa arkisin aamu 6-10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Tiistaina yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 000 000 euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Syyskuun alusta lähtien voidaan soveltaa uutta kevennettyä menettelyä pienissä vuokrasuhteiden riidoissa, kertoo oikeusministeriö. Uudistus on osa hallitusohjelmaa. Uudessa pienten riita-asioiden menettelyssä käsitellään asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä viedä asia oikeuteen, kun laissa on katto sille, kuinka paljon häviäjä joutuu korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: No ennen uutisia, Kimmo antoi katseluvinkin, kertoi Jim-kanavalta kattoneensa Michelin-kokkien keittiöissä nimisestä sarjasta yhden jakson, ja oli tosi vaikuttunut.
1: Kyllä.
0: Siinä valmistetusta metsästäjän kana-annoksesta. Niin tuossa mulla tuli mieleen, niin kun, että, tai kysäisinkin nykyään, kun tuossa menee jotain tuolta netistä, etsii vastausta, niin sitten se antaa tarjoaa tätä AI-yhteenvetoa heti ensimmäisenä. Sitä, että minkä ammattikunnan mukaan on nimetty eniten reseptejä, koska metsästäjä.
1: Aivan, aivan.
0: Mainittu, niin kuulemma ylivoimaisesti eniten klassisia ruokareseptejä ja annoksia on nimetty merimiesten mukaan.
1: Ja niin, mä en tiedä, kun merimiespihvit, mutta...
2: Niin.
0: Joo, näin tämä niin kuin väittää. Ja sitten, että kansainvälisessä ja erityisesti pohjoismaisessa keittiössä... olisi näitä merimiesruokia. Toisena suurena ryhmänä tulevat perinteisesti metsästäjät, eli alla cacciatore.
1: Vain sinä keksit kysyä tekoälyltä tuollaista.
2: Niin.
1: Mutta ylipäätään pystytään myös löytämään yli 5 ammattia, joiden mukaan nimetty reseptiä. Esimerkiksi toi urologin kirkas lohikeitto,
2: ei ole. Niin, ja sitten onko kenenkään ihmisten mukaan on nimetty niitä, paitsi snäkäreillä tietysti on.
1: Ai niin, snäkillä oli aikanaan oli taksi ja kyttä. Eli tämä on joku poliisiannos.
2: Mutta eikö sitten, että jos olisi vaikka Vehviläisen erikoinen jossain snäkärillä, niin sehän on yksi semmoinen niin kuin etappi
1: semmoinen
2: elämässä.
1: Semmoinen snäkäri on, jossa on Vehviläisen erikoinen.
2: Onko se tosissaan?
1: On.
0: Mutta siis onhan meillä Janssonin kiusausta. Ja
2: no kuka oli Jansson?
0: No se oli se joku operalaulaja, kun se nyt oli jollekin.
2: Ai oikeesti?
0: Joo. Ja sitten
1: sit joka grilliltä saa näitä.
0: Rydbergin, mikä pihvi? Mikä, kenen se on? No.
1: Tämä en tiedä, mutta noita rahtarin annoksia on. Niitä on paljon. Joo, mutta siis vanha Lahdentien varressa siinä Kellokosken kohdalla on tämä legendaarinen pullokiska. Niin sieltä löytyy tämä selviytyjä, mikähän se virallinen nimi on. Mutta mä oon siihen tehnyt aikanaan reseptin ja
2: ihan totta.
1: Siinä tulee niin kuin pitaleivän väliin, tulee 2 pihviä ja sitten sipulirenkaita ja sitten mitähän muuta, en muista enää, kun siitä on niin monta vuotta, mutta sitten paholaisen hilloa ja aurajuustoa.
2: Kova.
1: Se on ihan törkeän hyvä makuinen. Ja se pitaleipä siksi, että siellä on niin paljon täytteitä, että se pysyisi niinku paremmin kasassa, että se on niinku syötävissä.
0: On Rydbergin pihvi. Se on siis hienompi versio niinku pyttipannusta. Ja kuka se on Lindström? Lindströmin pihvit.
1: Niinpä. Oi vitsi, Lindströmin pihvit on hyviä.
2: Niin, mutta hienoa, jos tulee tuolleen nimetyksi niin kuin ihan henkilökohtaisesti, ettei vaan niin kuin ammatin mukaan, se on niin kovin yleistä. Et se on vähän sama kuin, että sä pääset Akuankkaan tai se olisi tähän postimerkki.
1: Sukulaisista yleisimmät on mummo ja sisko.
0: Niin on.
2: Joo, niinpä. No okei, äiti kyllä siihenkin on heidän tekemään ruokaa.
1: Niin, mutta ei ole yhtään legendaarista annosta. On siskomakkarakeitto ja sitten on mummon lihapullat.
2: Niin.
1: Mutta äiti kyllä ansaitsisi muutama resepti.
0: Niin ansaitsisi. Oskarin leike.
1: Totta. No mutta edelleen näitä ammatteja.
0: Ammatteja, niin.
1: Merimies ja metsästäjä. Eikö muita löydetä?
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa

0: Mä en hetkeäkään epäily meidän kuulijoita. Arvasin, että täältä tulee ainakin muutamia. Ja tulihan täältä, eli siis ruokareseptejä tai ruoka-annoksia, joilla on jonkun, niin kuin nimessä on joku ammatti.
1: Joo.
0: Suutarin lohi.
1: Joo, se on mainittu monessa viestissä.
0: Ja rosvopaisti.
2: No niin.
0: Kyllä, rosvon ammattikin on.
1: Totta.
2: Ministeri Leike.
0: Mä en ole koskaan kuullutkaan ministeri.
2: Kuulostaa jotenkin tutulta.
1: Kuulostaa tutulta, mutta en tiedä yhtään, minkälainen se mahtaa olla.
2: Joo, näin. No sitten Kimmo, tuossa sanoit, että sun mukaan on nimetty eräällä snäkärillä kiskalla siis tämmöinen ateria.
0: Pullokiskalla, joo, semmoinen.
2: Joo. No Markku tässä mietti, että ei taida enää olla vehviläistä listalla, että uuden omistajan tullessa sieltä lähti aika paljon annoksia pois, niin miltä tämä susta tuntuu, jos vehviläinen on poistettu?
0: No säälliskään uutta omistajaa, varmaan liikevaihto laskenut. Luullut ostavansa hyvän bisneksen ja miettii, että miksei kauppa käy.
1: Aivan, luulisi ihan ensi töikseen, että palauttaisiin vehviläisen listoille.
0: No.
2: Onko tämä aika samanlainen juttu, kun jos sä teet levyn ja sitten se pistetään huoltoaseman siihen alellaariin siihen kiskaan. Tuntuu samanlaiselta.
0: Niin, tai tuntuu siltä, kun se otetaan sieltäkin pois.
2: Jaa.
0: Tähti on sammunut. Jota pyörähti selviytyy just 10. kausi, että tämä mun valonvoima riitti ne pari kautta siitä eteenpäin.
2: Sitten
0: alkoi hiipumaan. Se on vaan katsottava tosiasioita silmiin. Monihan julkisuuden henkilö sairastuu siihen julkisuuteen, että sun on niinku pakko saada olla esille. Sitä et kestä sitä, että sut unohdetaan.
2: Niin.
0: Kato, miten hyvin mä kestän.
2: Hän just kirjoitti pitkän kirjelmän uudelle kiskan omistajalle.
1: Kyllä.
2: Olisi parempi laittaa listalle.
1: Jos on pullokiskan uusi vetäjä, niin sinun kattelisin vähän holan taakse.
0: Se ansaitsi se annos olla vielä, koska se oli niin hyvä makunen.
1: Uh-huh.
0: Antako ihan minkä nimen haluaa.
2: Joo.
0: Vaikka jonkun nykyisen tähden sitten.
2: Ei tunnu paalta. Ei.
1: Niko Saarisen annos. No. Ent vehviläinen.
2: Ai saakutti. Ois kurja käänne.
1: No lasimestari Silli tietysti mainitaan myös.
0: No niin, suutari, lasimestari. Rosvo.
1: Niin, ja tavallaan tietysti täällä on miilun polttajaspaketti, niin carbonaarahan on nimenomaan sitä se tarkoittaa.
0: Mikä? Mä ikinä kuulukkaan miilun polttajaspaketti.
1: Niin, no se on se carbonaara niin kuin suomeksi.
0: Onko?
1: Oh.
0: Aha.
2: Niin mikä se on?
0: Carbonara.
2: Niin kyllä mä sen tiedän. Niin, mutta mikä on miilun?
0: Väittää, että sen nimi on suomeksi miilun polttajaspaketti.
2: No, mutta just se, mutta mikä on miilu? Onko miilu rouva vai onko miilu joku? Mikä se on miilu?
0: Miilu on se semmoinen, missä on tulipalaa kovalla. Tuommoinen ahjo. Ei kun se missä terästä sulatetaan.
1: Niin.
0: Eikö se ole sellainen?
1: On semmoinen pätsi.
0: Pätsi. Miilu eli pätsi.
2: Okei.
0: Seuraava kysymys.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Paras sekoitus.

0: päätin viime perjantaina, että koska olin siinä ollut jo 2 viikkoa viheliäisessä flunssassa, että nyt mä oon koko viikonloppu kotona. Mm. Vaikka kuitenkin mieli, niin en lähde mihinkään. Lepään, katselen telkkaria sohvalla ja juon, kävin oikein ostaa tuommoista inkiväärihunajaa ja sitten inkivääriteetä. Ja tälleen vaan niin kuin parannan itseni. Ja se kyllä auttoi nyt. On terveempi kuin viime viikon lopulla ehdottomasti, mutta se siitä. Mutta kun aina sanotaan tämä, että lähde vähän kävelylle, niin reipastut. Mene vähän ulos, niin tulee parempi mieli. Tätähän vanhemmat hokee lapsilleen. Saakeli se pitää kyllä paikkansa. Mä en ollut siis pitkä aikaa tehnyt Sitten niin vielä, mä olin siis yksin kotona. Seurana vain 2 hullua koiraa. Mutta että mä en käytännössä puhunut kenenkään kanssa koko viikonlopun aikana. Nopeasti kävin lauantaina kaupassa. Niin mä aloin olla todella, todella masentunut eilen.
1: Joo.
0: Siis tuli semmoisia ihan ihmeellisiä itsetunto-ongelmia ja oli sellainen olo, että mä oon niinku hukannut mun elämän ja että kaikilla...
1: Siis niinku, että se viikonloppu niinku edusti yhtäkkiä jotenkin koko elämää, vai?
0: Ei vaan sen seurauksena... Että mä en ollut, mulla ei ollut ihmiskontakteja ja mä olin sisätiloissa, hämärässä, vähän huono sää ja sitten pikkasen kipeä. Ja tätä kun oli jatkunut 70 tuntia, niin mä aloin olla sitä mieltä, että mun koko elämä on yksi iso epäonnistuminen ja kaikki muut onnistuu elämässään ja mä oon tämmönen, mä oon surkimus.
1: Okay.
0: No sitten tätä ehkä hivenen auttoi se, että... mulle selvisi, että kun viikonloppuna oli tämä nuku yö ulkona,
1: joo,
0: niin mun hyvät ystävät oli sitten keksinyt oman version tästä ja heillä oli tämmöinen kuku yö ulkona. Ja oli istunut koko yön parvekkeella ja ryypännyt.
1: Oho.
0: Eli ihan siis mega hyvät bileet. Ja ne jäi multa paitsi, koska mä sairastin kotona ja olin päättänyt niin, että mä en lähde mihinkään.
1: Joo.
0: Sen lisäksi mun puoliso on ollut viikonlopun Irlannissa tämmöisellä mun mielestä tylsällä seminaarimatkalla.
1: Okei.
0: Okay. Mutta niillä oli eilen sitten tällä, että nyt me mennään vielä sinne Dublinin kaupunkiin ja meillä on vähän vapaata, että käydään varmaan syömässä. Siinä suora leikkaus tunnin päästä ne laittaa, että just tultiin Dubliniin, huomattiin, että täällä on Bon Jovin keikka ja lippuja saa vielä. Me mennään sinne. Saatiin Golden Circle-liput.
2: Okay.
0: Ja sitten tulee video siitä, että ne on ihan lavan edessä Dublinissa valtavalla stadionilla ja Bon Jovi esiintyy siinä heille.
2: Joo. No mihin tää sut tänään veikää?
1: Niin mä kans nyt, että aukeako nyt tässä kohtaa.
0: Näettekö niinku, nää haavat mun ranteessa?
1: Olohuoneen lattiaan semmonen kuilu.
0: Joo. Mä olin ihan silleen, että nyt vaan, nyt Kimmo keskity. Joo. Että totta, että... Sulle ei tapahdu, Kimmo, ikinä mitään hyvää.
1: Joo.
0: Aina kun on kivaa, niin sä et ole siellä, koska sä oot kipeä tai vettä sataa.
2: Voi, kun se on niin donnia.
0: Tiedättekö tuollaisen fiiliksen?
2: No kyllä mä tiedän sen fiiliksen.
0: Ihmisen pitää käydä ulkona, ei saa olla sisällä. Se oli tämän tarinaopetus. Vaikka olisi kuin kipeä.
1: Niin.
2: Mutta on se kyllä vähän se somen aukaiseminen. No tässä ei tarvittu somea, kun sieltä niin varmaan vaimolta pukkaa viestiä muuten. Mutta
0: kyllä, sitten kun mä avasin somen, niin se vaan vahvistui koko ajan tunne. Kaikki muut niin tekee kaikkea kivaa, paitsi minä. Mun kivoin juttu oli se, että mä söin siskomakkarakeittoa taas. Ja sitten mä tein ton jätehuollon, eli mä lajittelin pahvit ja metalliroskat ja muoviroskat.
2: Eli sä olisit maksimoida kurjuuden.
0: Samaan aikaan puoliso laittelee sydämen kuviin Bon Jovin keikalta. Ja toiset kaverit on kuku yö ulkona. Miettikää.
2: No, kaikki, mutta mä en koskaan.
1: Niin.
0: Kaikilla muilla on kivaa koko ajan, paitsi mulle ei ikinä.
2: Just näin, joo.
1: Mut toisaalta sit sä heräsit tähän aamuun ja olit silleen, yes, mä pääsen mun makeeseen duuniin.
0: Kyllä.
1: Ihanien työkavereiden luo.
0: Siltä se tuntui. Ja nyt esimerkiksi mua ei enää masena yhtään. Koska mä oon täällä ollut vähän ihmiset ilmoilla. No tekään, ette häpöstä seuraa oo, mutta mä paransin. Oikeesti. Miettikää.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Sano Minna, että sulla oli yhtä tylsä viikonloppu.
1: No, siis kyllä mä heitän sulle pienen pelastusrenkaan, koska mullakin mies oli reissussa ja olin niin kuin osan viikonlopusta koiran kanssa vain kahden. Mutta mun viikonloppu oli nelosen ratikan mittainen.
0: Koska itäs tarkoittaa?
1: Perjantaina ajelin nelosen ratikalla koirakainalossa Munkkiniemeen, jossa aika usein käyn.
0: Ai niin, tämä vakkari koiran
1: vakkari,
0: kanssa lenkillä
1: vakkari, paikka. Joo. Eilen ajoin nelosen ratikalla toiseen suuntaan, eli Katajanokalle. Kävelin siellä koiran kanssa. Ulkoministeriön pysäkillä jäin pois ja sitten siinä menin hämmästelemään jäänmurtajia ja...
0: Tämä lohduttaa oikeasti mua niin tosi paljon, koska sulla ei ollut niin, että sun pitäisi niinku flunssan takia värjötellä kotona, vaan sulla oli tavallaan vapaus tehdä mitä vaan. Nelosen ratikka oli sun ratkaisu.
1: Nelosen ratikka oli mun ratkaisu.
2: Niin tässä mä kuuntelen teidän kahta raasua.
0: Joo. Suvilla, karibialaiset karnevaalit.
2: Joo.
0: Harry Potter maa. Joo. Ja Ariana Granden keikka.
1: Joo, kyllä.
2: Just näin.
0: Ja sulla nelosen ratikka. Ja mulla jätehuolta ja siskomukkana keikka. Joo. Huomenna Novan aamussa enää kaksi jäsentä. Yksi on potkettu pois. Täällä Emma kirjoittaa, että hän voi niin samastua, nyt tästä tapauksessa Minna meihin. Kertoo, asuin koko ikäni Joensuussa, sieltä 2 vuotta sitten muutin Kiteelle keskelle metsää. Voit uskoa, mikä fiilis oli, kun totuus iski vasten kasvoja. Nyt jo viihdyn oikein hyvin, mutta alkuun oli tosi ikävä ystäviä ja kaupungin sykettä.
2: Mm-hmm.
0: Kyllä. Joo, ja sitten, että tärkeä puheenvuoro siitä, miten yksinäisyys ja eristyneisyys tekee pahaa ihmiselle.
1: Joo, ja sitten kun toinen suomalainen mies toista tukee, niin tulee viesti, nyt Kimmo lopeta se ruikuttaminen. Häntä pystyyn ja kohti uusia pettymyksiä.
2: Joo, niin.
0: Häntä pystyy vaikka hakaneuloilla, kyllä se on ihan totta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Paras sekoitus.

0: Viikonlopun mittainen brittireissu päättyi eilen. Tultiin tyttären kanssa Lontoosta kotiin ja eilen sitten Stanstedin lentokentältä lähti lento takas Helsinkiin. Ja siellä ollaan tosi tarkkoja, siis huomattavasti tarkempia. Ainakin eilen oltiin näiden turvatoimien kanssa kuin Suomessa.
1: Okei. Okay.
0: Siis silleen, että Suomessa joutuu semmoiseen läpivalosulaitteeseen satunnaisesti. Siellä joutui kaikki. Ja sitten siellä on myöskin tämä niinku nesteiden määrä, että paljon saa kuljettaa niissä litran minikrippusseissa. Niin se on tosi tarkka. Se on se 100 milliä eikä yhtään enempää. Ja sitten me jouduttiin siihen turvatarkastukseen siis niin, että me läpivalaistiin. Mun ja mun tyttären kaikki kamat pyyhittiin. Se on sellaisella pyyhkäisytestillä, onko se sitten räjähteitä varten vai jotain näin.
1: Yeah.
0: Ja sitten vielä avattiin niin kuin kassit ja pussukat ja näin.
2: Siis teiltä kahdelta?
0: Joo!
2: Lusianeidon viattomalta ihmiseltä.
0: Ehkä just siksi.
1: Se pääsee.
0: Me ollaan pahimpia.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta kyllä siinä vähän tuli semmoinen olo, että onko se... Mutta ei se nyt voi olla ulkonäkökeskeistä, en minä tiedä mistä se johtuu. No, joka tapauksessa, niin meillä oli silleen niin kuin kaikki ihan selkeätä ja me oltiin noudatettu ohjeita ja näin. Mutta sitten meidän jälkeen niin siihen tuli yksi nainen, jonka sitten episodia me alettiin seuraamaan, koska hänen reppu myöskin avattiin.
1: Joo.
0: Sitten hänelle sanottiin, että siellä hänen litran läpinäkyvässä pussukassa hän oli tämmöinen kosmetiikka, joku rasva tämmöinen. Mm. Ja se oli reilusti ylikokoinen.
1: Okay.
0: Ja sitten se sanoi se virkailija siinä, että niin, että tämä on 100 milliä tämä.
1: Raja.
0: Niin sitten sanoi sitten, no mutta hei, come on. Oli hänen ensimmäinen tyyli ottaa tieto vastaan, eli vähätellä asiaa. Sitten kun se sanoi se tyyppi, että eiku ihan oikeasti, tämä on 100 milliä, että mä joudun heittää tämän pois. Please, Ala. Oli siis niin kuin... Se oli lähemmäs 60-vuotias nainen, joka sitten alkoi monkumaan siinä, kun semmoinen pikku lapsi, joka toivoo karkkihyllyltä jotain. Että jos hän vaan tarpeeksi pitkään tekee näin.
1: Niin se antaa olla.
0: Niin. Mm. Sitten se yrittää saada tiskin toiselta puolelta sanoa, että näin on niin kuin mun sääntöi. Että nämä on niin kuin koskien kaikkia lentokenttiä. Plus hän ei kuulostanut brittiläiseltä, että hän ei varmasti ollut niin ensimmäistä kertaa lentokoneessa. Mutta hän kuitenkin ajatteli, että tällä tyylillä hän olisi onnistunut.
2: Onko koskaan tuommoinen monkuminen auttanut
1: tilanteessa? Niin, onko se... hyvä on.
2: Otan
1: nyt sitten se rasva sinne koneeseen.
0: Että siinä kaikkien läsnäolijoiden kuullessa hän olisi sanonut tälle yhdelle ihmiselle, että niin. Okay, fine. Niin... Aatteliko hän, että semmoinen optio on aidosti olemassa? Että jos mä vaan mongun.
2: Että
0: jos hän olisi ollut ihan vaan pikkunen puukko matkassa. Ja vaan pieni teräase.
2: Mutta mua kyllä, niin, mutta musta on kuitenkin niin kuin kiistanalainen asia. Että onko rasva nestettä? Siis kun mun mielestä nestettä on sellainen, minkä sä voit juoda. Jos sä pursutat sen rasvan lautaselle... Ja sit kallistat sä lautasta, niin ei se tuu sun suuhun. Sun pitää lusikoida se. Eli se on kiinteää.
0: Ei, mutta kun tossa se meneekin pieleen. Mulle on sanottu sieltä, että nestettä on sellaiset jutut, mitkä sä voit levittää. Tyyliin, okay. Että jos sinulla on vaikka voidemainen poskipuna, sä pystyt levittämään sen, niin se on silloin nestettä.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Tätähän silloin, niin kun tää tuli tää, aikanaan tää neste show. Niin silloinhan se just semmoinen, tuli tämä, että määrittelen neste.
0: Niin kyllä.
2: No entä jos tämä olisi pyytänyt, että saanko mä hetkeksi sen yli ison rasvapurkin? Ja sitten se olisi pursuttanut sitä ja levittänyt sitä itseensä joka puolelle. Niin että olisi jäljellä enää alle 100 milliä.
0: Itse asiassa tämmöinenkin tapaus oli siinä, mutta koskien vesipulloa, josta oli, joka oli siis niin kuin iso, mutta hän oli juonut sitten silleen, siinä oli vaan se desi jäljellä.
2: Kelpasko?
0: Ei, kun se pakkauskoo pitää olla särveltä.
2: Joo. Säännöt on sääntöjä.
0: Mutta toi on niin kuin mun mielestä aika, että semmoinen niin kuin omanlaatuinen tyyli elämässä, että sä oot päässyt vaikka niin 60-vuotiaaksi saakka, ja silti sä oot silleen, hei please.
1: Voisiko se olla sitten merkki siitä, että se on toiminut? Elämässä. Väsytystaktiikalla onnistunut sluibailemaan asioita.
2: Joo, kun ei ihan ole kotona mahdollista. Laitettu rajoja. Ei ole kotona asetettu rajoja, niin tollaisia tulee sitten.
0: Niin, ehkä silleen.
2: Näin se on.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: suvi.
1: Se jäi telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
2: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
1: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
0: Niin.
1: No,
0: on se nyt kumma.
2: On se nyt kumma.
1: Solatti suu täyteen jauhoja heti, kun sä näet ton sanan.
2: Oikeita vastauksia.
1: Aivot myös.
2: Eikö niin, että me saatiin 5?
1: No kyllä tää nyt.
2: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
2: Näin on. Uskomatonta. Tiistai-aamu ja ei mikä tahansa tiistai, vaan ensimmäinen päivä syyskuuta herran vuonna 2026.
1: Noniin. Nyt voi niinku oikeasti sanoa, että nyt on kesä taputeltu.
0: Ai nyt sä aloitat ton.
1: No, jos on syyskuu, niin...
2: Kiitos.
1: Niin, sitten ei tarvi enää niinku kynsin hampain pitää kiinni.
0: Sä oot pukeutunut Halloween-väreihin, oranssiin ja mustaan.
1: No näin mä, sekin vielä.
2: Eikö niin, että vahingossa sä et mitenkään...
1: En mä tätä ollut ajatellut, mutta toden totta näin se on.
2: Joo. Joo, ja mun sisällä on ollut tässä jo muutama viikon ajan semmoista pidäteltyä tuskaa, että tavallaan haluaisi vähän jo...
1: Syssytellä.
2: Syssytellä ja valitella, että niin ne päivät lyhenee ja niin se... Niin no se niin, lehti, ei kun puu karistaa lehdet
1: no
2: pois.
1: No nyt saa sitten aloitella. Hei, sellainen kysymys, jonka kanssa aina välillä painin, enkä varmaan ole yksin liikenteessä liikkuva, joka sitä sellaista miettii. Kumpi on parempi vaihtoehto? Se, että tulet paikasta A paikkaan B reittiä, joka ehkä vaatii vähän enemmän ohjausliikkeitä ja saattaa niin kuin... matkallisesti olla aavistuksen pidempi, mutta pyörät pyörii koko ajan.
0: Joo.
1: Ei ole stoppeja matkalla. Vaiko se, että tulet lyhyempää reittiä, joka tuntuisi nopeammalta, mutta siinä tulee pysähdyksiä. Ja niin kuin loppu, viivan alle jäävä aika on aika lailla sama.
2: Joo, ymmärrän. Mä ehdottomasti tuppaan aina valitsemaan tämän monimutkaisemman reitin, mutta pyörät pyörii koko ajan.
1: Joo.
2: Sitä pysähtelyä oikein. Tämä on hermo kestää.
0: Okei. Okay. Mä valitsen ihan toisin. Valitsen mahdollisimman suoran. Et esimerkiksi kun mä tuun töihin, niin vaihtoehtona on just että niinku kaksi ajallisesti aika samaa. Valitsen suorimman reitin.
1: Koska tuossa on yhdet semmoiset kettumaiset liikennevalot, joissa joutuu seisomaan niinku, ihan niinku kohtuuttoman pitkän ajan. Kun kello on kuitenkin vähän yli 5 aamulla, eikä ketään ole missään.
0: Just.
1: Niin se tuntuu niin tyhmältä seistä niissä. Ja nyt mä esimerkiksi tänä aamuna halusin välttää ne. Ja ajelin nyt silleen sellaista reittiä, joka tosiaan siellä nyt joutuu vähän niin kuin kääntyilee enemmän. Mutta matka eteni koko ajan.
0: Okei. Okay. Menikö vähemmän hermot?
1: Meni kyllä. Yeah. Mutta vaan koko matkan niin kuin mietin sitä, että kumpi on parempi.
0: Niin.
2: Noin niin kuin ajatellen sun... ihan tuota hermojen kokonaiskestävyyttä, niin se, sun työmatka on about 2 kilometriä. Tuolla on kuitenkin väkeä, jotka ajaa esimerkiksi 60 kilometriä joka aamu töihin. Niin se voi tuntua pikkasen hauskalta, että sä täällä niin valittelet sitä, että kuinka ankeaa on.
1: No en mä sanonut ton ankeaa, vaan mietin kumpi on parempi vaihtoehto.
0: Anna toinen pohtii, se on tämä Minnan kupla.
1: Ei ollut ankeaa ollenkaan. Ei, siis just, että oli esimerkiksi liian lyhyt matka, että olisin päätynyt jompaan kumpaan lopputulemaan.
2: Vähän sama kuin sanoin, että mä en niin kuin kestä yhtään mennä himaskeittiön olkkarin kautta, kun menee ihan hermo, kun joutuu kiertää sen pöydän. Mä aina sieltä eteisen kautta suorinta reittiä.
1: Mutta eikö sua turhauta aamu 5 liikennevalot, jossa seistään pitkään?
2: Turhauttaa.
1: Niin. Siitä turhautumisesta tämä nyt sitten lähti tämä pohdiskelu.
0: Olen miettinyt, että miten siitä voisi, saako siitä jotenkin, jos siinä hinkkaa ees taas liikennevalossa, kun on punaisella, niin onko siellä joku anturi, joka tajuu, että sori, en tajunnutkaan, että olet siinä ihminen, vaihda nyt valot vihreäksi.
2: Se ilmeisesti se hinkkaaminen ei auta.
0: Eikö?
2: Ei.
0: Ai.
2: Siellä on siellä asfaltin alla semmosia, semmonen tunnistin, se tuntee auton painon, kun se tulee siihen.
0: Eli kannattaa hinkata?
2: Ei, kun se riittää, että sä meet siihen.
0: Ai kerran.
2: Vaalakaan tarvitse hinkata itseäsi edestakaan, että se näyttää sun painon.
0: Ajattelin, että se muuttuisi. Lopputulos.
2: Ja sitten en mä tiedä, onko niissä semmosia liiketunnistimia, että niinku siitä, että auto tulee siihen, niin näkee.
0: Niin.
2: Mutta sitten mä kyllä väitän, että aika paljon valoja, missä ei ole yhtään mitään tunnistimia, että ne...
1: Niin, ne vaan toimii jonkun voimalla. Niin.
0: Okay.
2: Mutta siis tämä, että ne palaa niinku tuollaisen turhaan aikaan, kun ei muuta liikennettä, niin se on musta omiaan heikentävään kansalaisten tämmöistä liikennetottelevaisuutta.
0: Mm,
2: koska siinä tulee mullakin, mä oon ihan kuulijainen kansalainen, niin mulla alkaa tulla tosi semmoisia synkkiä ajatuksia siitä, että mä ajan punaisiin päin.
1: Niinpä.
2: Koska tässä mitään järkeä.
0: Niin sä uhkailet siellä.
1: Painaatko sitä kaasua sinne?
2: Joo, ja välillä ajankin. Välillä mä katson, että mistään ei tule ketään.
1: Aivan.
2: Koko Suomi nukkuu.
0: Kyllä. Niin kuin tuntuu, että ne on rikki.
2: Niin.
0: Mikä niissä nyt?
2: Niin, se on kyllä, se on tosi tyhmää. Mm.
0: Mutta saatiinko me optimoitua, Minna, nyt sun aamua
1: no joo,
0: tässä?
1: No joo, joo, on kyllä se.
2: Mä suosin aina mutkaisia maisemareittejä.
1: No niin, just
2: missä...
1: näin, pyörät pyörii.
2: Joo, joo. No. Hyvä. No niin, ei kun tämmöisillä suurilla oivalluksilla. Uuteen päivään.
1: Ei tää ollut tässä ollenkaan vielä, mulla on lisää.
2: Terve, terve.
3: Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Jaha, täällä nyt. Joo, aamuverkot ihmiset käyvät keskustelua meidän WhatsAppissa 0108 06000. Nimimerkki Stifler laittoi viestin, että Kimmo, ei liikennevaloissa ole painotunnistimia, vaan induktiosilmukat, jotka tunnistavat auton metallin.
1: Ai.
0: Eli sä voit käytännössä siis keittää kananmunat siinä samalla, kun olet punaisissa liikennevaloissa, jos sinulla tänne induktio liäsi.
1: Miten niin. Se induktio, se tunnistaako se sitten myös miten muu voi tunnistaa,
0: kun, kyllä, kun metallia on siinäkin.
1: Niin.
0: Niin totta, joo, sen takiahan se on niin kuin, ettei se ole mikään painojuttu. Mutta, että jos sä meet haarniska päällä, kävelet niihin liikennevaloihin, niin vaihtuuko ne silloinkin? Koska haarniska. Mutta siis, kun siinä on kumipyörät, miten se voi tunnistaa silleen niin kuin etänä?
1: Niin, ja vaikka olisi nyt painotunnistinkin, niin kyllähän se nyt, vaikka minä ja mopo, niin pienen Fiatin verran painetaan, että.
0: Niin.
1: Kiitos.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja.
1: Mutta myös jotain oli omituista tuossa, kun olin, nyt kun siis ajelin töihin, niin siinä jossain kampin kulmilla, niin jotain semmoisia huppupäisiä heppuja hyöri pari.
0: Mitä maisemareittiä sä oot nyt ajanut?
3: Niinpä.
0: Siis mitä?
1: Niin, siis oli jotain outoja mustiin pukeutuneita hahmoja.
0: Missä? Tämmöisiä,
1: no siinä ihan ytimessä keskustassa Helsingissä. Tämmöisiä jotain.
0: Mitä lie?
1: Ei. Eikä nyt ollut mitään yöjalasta palaajiakaan, vaan siis jotain tämmöisiä.
0: Lenkkeilijöitä?
1: Ei.
3: Murtovarkaita?
1: Ei, mä siis tämmöisiä jotain. No nyt ehkä polttelee enemmän. Semmoisia huppu, pimeyden kätyreitä, jotain, mitä lie.
0: Oho.
1: Niin.
3: Kuulostaa jensuusti pelastavalta.
1: Olen. Nyt jos joku on varmasti, jos joku varhainen kulkija on liikkeellä, niin jos on nähnyt, niin haluaisin, että laittaa viestiä.
0: Mä haluaisin kanssa tosi paljon, että joku laittaisi nyt viestiä, koska
1: 0108
0: täytyy epäilemään, että. Mikä meidän Minnalla nyt tänä aamuna on?
1: Kato, no niin, viesti on tullut.
3: No.
1: Viesti on tullut. Tässä on tämän näköisiä tämmöisiä mustia.
3: Ei sambari.
1: Huppuhepoja.
0: 0-108-06-000, onko näkyhavaintoja? Huppupäisiä, omituisia hiippareita.
3: Niin, Helsingin kätyreitä. Keskustassa.
1: Sanotaan nyt pimeyden kätyreiksi heitä.
0: Seurataan tilannetta.
2: Yhteistyössä Radio Nova.

0: Leonin Don't Worry soi Novan aamussa. Vartti oli 6 on kello, huomenta vaan edelleenkin. Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
1: Hoplam.
0: Green Dayta tulossa seuraavana ja sitten hei. Ensimmäinen syyskuuta, mitä tapahtui tänään vuosikymmenten ja vuosisatojen varrella? Pakko olla tänään hyvä setti, kun on tänne kuun avauspäivä.
2: Niin jo, kieltämättä. Kovat on niinku odotukset heti kättelyssä, että kuun ensimmäisinä päivinä aina on otettu jotain merkittäviä askelia. Ja kyllä, näin voidaan todeta, että on tapahtunut.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
9: Okei.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
19: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
21: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: No niin, tämä biisi sopii enemmän kuin hyvin just tähän hetkeen. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ja septemberhän on just syyskuu.
1: On. Ai niin, että herätelkää sitten, kun on syyskuun loppumetreillä.
0: Ei auta, mut voi herätä sitten, kun marraskuu on loppu.
1: Okei.
0: Okay. Joulukuu on ihan jees.
2: Kekkonen.
3: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
4: Tapahtui tällä päivämäärällä.
1: No niin, joka on siis 1. syyskuuta. Ja kyllähän täällä nyt on historian kirjoihin oikein tämmöisellä haihtumattomalla musteella kirjoitettu esimerkiksi vuosi 1939. Toinen maailmansota alkoi. Silloin natsi-Saksa hyökkäsi Puolaan. Ja sitten meni 2 päivää ja sitten Iso-Britannia ja Ranska julisti sodan Saksalle. Ja sitten meni 2 viikkoa, niin Neuvostoliitto hyökkäsi Puolan itäosiin Molotov-Ribbentrop-sopimuksen mukaisesti. Ja siitä se sitten Suomi tähän kurimukseen sitten liittyi marraskuun lopussa, kun alkoi talvisota.
0: Kovia aikoja,
1: joo. No sitten mennään vuoteen 1940. Tämä nyt on tämmöinen pieni ja sinällään mitätön kuriositeetti, mutta ehkä tälläkin jossain pubivisassa joskus voi sitten päteä. Eli 1940 syyskuun 1. päivä, eli siis välirauhan aikaa elettiin silloin, niin Suomen jalkapallomaajoukkue lähti Saksaan, Leipzigin pelaamaan. Ja siinä tietysti nyt ei ollut ehkä ihan, tai sanotaan, että oli ollut vähän muutakin siinä mielessä. Mutta silloin se, tämä joukkue kärsi siis historiansa pahimman tappion. 0-13. Oli lukema. Suomi siis ylipäänsä jalkapallomaajoukkue pelasi 10 vuotta siinä kohdin ilman ainuttakaan voittoa. Mutta että tuossa kohtaa tuli takkiin niin kuin oikein rökelemäisesti ja sen jälkeen joukkuetta moitittiin saamattomaksi ja pelikiertuetta korpivaellukseksi.
5: Onko olemassa joku raja maaleja, mitä toinen voi saada?
0: Ennen kuin lopetetaan.
5: Niin. Kun vielä tämä peli poikki silleen, että hei nyt armoa teille. Ei oikein onnistunut.
1: Niin, tilanne on ekan puoliajan lopussa 30-0.
5: Kannattaako?
1: Vieläkö täältä, voidaanko vielä jätkät nousta?
0: Niin.
5: Eikö se mene nöyryytyksen puolelle? Niin?
0: Joo, mutta sitten, no jalkapallo on tietysti aivan eri kuin jääkiekko, no niin kuin maalimäärän suhteen.
5: Niin.
0: Mutta varsinkin toi rakas länsinaapurimme Ruotsi, niin on muistuttanut muutaman kerran tuolla jääkiekko puolella siitä, että esimerkiksi tuommoinen, paljon se oli 5-1 vai paljon Suomi johti?
1: Joku semmoinen joo, josta sieltä
0: 10 minuuttia pelin jäljellä.
5: Joo, voi
0: Ruotsi menee vielä ohi. Niin.
1: Joo, pelataan loppuun asti ne pelit. No sitten vuonna 1959 ensimmäinen TV-uutislähetys Suomessa. Tai se oli oikeastaan niin kuin vähän TV-uutislähetyksen tämmöinen esiaste, kamerakierros-niminen ohjelma. Niitä rupesi tulemaan joka arkipäivä silloin 1. syyskuuta 1959 alkaen. Ja se merkitsi siis jokapäiväisen kuvaan perustuvan uutistoiminnan käynnistymistä Suomessa. Virallisesti sitten telkkarin uutistoimitus perustettiin vuotta myöhemmin, 60.
0: Ja 61 alkoi Salatut elämät. Oliko se niin?
1: No melkein. No itse asiassa tämä 1. syyskuuta on niin kuin uutismielessä ollut silleen kanssa merkittävä päivä vuonna 1981. Silloin alkoi Kympin uutiset mainostelevision puolella. Se oli joku järjetön poliittinen vääntö kanssa ja iso tämmöinen arvokeskustelu, että voiko mainosrahoitteinen kanava uskottavasti esittää uutisia.
5: Mm.
1: Mutta tämmöistä keskustelua on niin kuin käyty vielä vuoteen 1981.
0: Niin, eihän se niin kuin ihan turha keskustelu on ollut, kun katsoo vaikka Yhdysvaltoja, kun siellä on Fox News ja sitten tämä CBS, niin kuin toinen kertoo kaiken totena, mitä Trump sanoo. Ja
1: no joo,
0: toinen taas siis vastustaa sitä, että aina silloin, kun mainosrahoitteisella kanavalla on kuitenkin niin kuin rahasta kysymys, niin niin aina on tietysti riski olemassa.
1: Niin, mutta että varmaan siinä on ollut sitten jotenkin ajatus silloin, että tuleeko niinku jotenkin viihteelliset uutiset tai
0: niin,
1: jotain.
0: Niin.
1: Koska vakava pitää olla.
0: Just niin.
5: Mutta miten se määräytyy, että se on 10:00 illalla just?
0: No siksi, kun nuo Ylen uutiset tuli niin. 8:30, niin ei ollut mitään järkeä laittaa niitä samaan aikaan.
5: Ai niin, niin totta kai. Joo,
1: varmaan,
5: niin,
1: ja varmaan 9:00 olisi ollut sitten jo niin kuin jotenkin liian lähellä. Että
0: niin.
1: Tällaiset niin kuin jotenkin illan päätteeksi nähtävät uutiset.
5: No.
0: Joo, tai ne oli tutkinut, että ei kukaan vielä nuku 10:00, että se Ylen 8:30 on niin kuin jotenkin vanhaa aikaa.
1: Mm. No sitten vielä otetaan yksi tämmöinen loppukevennys, joka myös oli semmoinen asia, jonka 10 uutiset meille toi. Vuonna 1991, niin Muumilaakson tarinoita TV-sarjan eka jakso Ylellä esitettiin.
0: All right.
1: Se oli tämä, missä on tämä oikein tuttu biisi. Käy Muumilaaksoon. Ja se aloitti niinku sellaisen jotenkin niinku uuden muumibuumin Suomessa. Koska kyllä nämä, kun mullakin on jostain päiväkodista jotain, että mä oon piirrellyt jotain hattivatteja 3-4-vuotiaana. Että kyllähän niitä muumeja tietysti jo oli luettu.
0: Okei, mä en tiedä muumeista mitään silloin, kun itse olin lapsi.
1: Joo, mulla on sellaisia 3-vuotiaan töhärryksiä muumihahmoista. Mutta sitten sellainen, että se alkoi oikein isosti, että tuli tämä muumi. Asia.
0: Mutta mulla siis, jos mä kuulen sitä ääniraitaa, muumibiisiä, tai sitten kun Samuli Edelman ja ketä näitä nyt oli, jotka niitä alkuperäisiä muumeja niin kuin luppas.
1: Joo.
0: Niin Elina Salot.
1: Elina Salo tulee heti pikkumyystä mieleen.
0: Mulla tulee ihan samat väristykset kuin Suvivirrestä.
1: Joo.
0: No, niin voimakkaita ne muistot, mitä tulee siitä, kun omat lapset on ollut pieniä. Ja ne pyöri meillä aina.
5: Joo.
0: Koko ajan pyöri ne muumit.
5: Semmoinen turvallinen äänimaailma myöskin.
0: Tosi semmoinen, kyllä.
4: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja

0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Kauhea tilanne.
1: Oh.
0: Loppu. Pussin pohja häämätti tästä rakkaudesta.
2: Kaput. Over. Okei. Okay.
0: Semmosta se on, semmosta se on.
2: Toi sun syysmasis paistaa Kimmo läpi niin kuin jokaisessa jutussa.
1: Semmosta se on.
2: Siis ihan, miten se on aivan, se on niin kuin niin nyt surkeena tästä kesän loppumisesta. Kyllä se alkoi eilen.
0: Tuo oli tuollainen biisi.
1: No niin.
0: Koitan nyt hakea tuosta illoa. Yksi saa, niin
1: minä en enää.
2: Ei. Oho, no jotain no sille niin. Pitäisi nyt keksiä.
0: Takavalo vaan näkyy. Minä se vaimo meni. Yksin on miehen syksyyn mentävä.
1: Vaatekaappi on tyhjä.
0: Joo. Toi yksin haravointi, se on muuten, se on noin, niin kuin sillä että itket ja haravoit. Kokeilta.
1: Ei niitä kannata, eikö ne nykyään saa jättää sinne maatumaan? Älä haravoi ollenkaan. Jätät sinne vaan niin kuule. Hyvä.
2: Nyt näet kirkas valolampu alle ja pistää tämän lattarikusan soimaan. Elämä voittaa.
1: Lehtien maassa.
0: Surulla kuorutettu omenapiirakka. Syyssadosta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Liigan superkausi on täällä.
10: Tampere Tappara on Suomen mestari!
9: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
19: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta.

0: superpäiville!
1: Äiti.
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Paras sekoitus.

0: tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.
1: J-Lo.

0: Ihanaa huomenta, hyvät ihmiset. Kello on 16 minuuttia vaille aamu 7 tässä. Jennifer Lopez ja Pitbull. Suomen Pitbull Esko Eerikäinen ottaa taas homman haltuun ensi viikolla ja ryhtyy keräämään rahaa pienille potilaille. Eli vuotuinen juttu, Elämä lapselle -konsertti ensi viikon keskiviikkona illalla 9. päivä syyskuuta. Mutta sitä ennen kello 12 alkaen Turussa Kauppatorilla Esko ryhtyy taas perinteikkääseen kymppihaasteeseen. Aikaisempina vuosina hän on kävellyt, pyöräillyt, tanssinut ja soutanut. Niinpä tänä vuonna hän tekee niitä kaikkia 10 tunnin ajan ja kerää rahaa. Siellä vierailee myös illan Elämä lapselle -konsertin tähtiä. Konsertissaan esiintyvät muun muassa Kuumaa, Elastinen, Arttu Viskari, Kääriä, Suvi Teräsniska ja niin edelleen.
1: Ja tämä kaikki tosiaan siis Turussa, eli tuo konserttikin tulee sitten sieltä Turun Logomosta.
2: Yes. Ja siellähän voi paikan päällä käydä tsemppaa, Esko, jos sattuu olemaan jossain Kauppatorin huijakoilla.
0: Pitää käydä, pitää. No niin,
2: mieluusti se auttaa häntä oikeasti henkisesti.
1: 10 tuntia on sille kyllä semmoinen siivu, että siihen sitten mieluusti niin kuin vetoapua.
2: Tässä on nyt kerätään varoja pienille potilaille, eli lastenkliinikoiden kummelle, ja lahjoittaa voi jo nyt. Voi tekstata sanan Esko numeron 16499 ja sillä lahjoittaa 10 euron arvoisen summa.
1: No joo, tätä tullaan paljon tässä viikon aikana vielä muistuttelemaan. 16499.
3: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePaylla numeroon 86 066.

0: Se oli että ja million dollar smile.
1: Kaikki on aivan kuin jäljellä.
0: Syy, jonka takia tuossa oltiin keskittyneenä aivan muuhun, on tämä. Oltiin siis keskittyneitä tähän.
2: Uumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat.
0: Mietittiin, että mikä on paras muumibiisi. Se on varmaan tämä.
3: Onko se niitä nyt muita onkaan?
1: Niinpä.
0: On se toinen. No, nyt kun sanotte, niin melkein rankkaan sittenkin sen.
3: Ai ei muumitaloa lukita yöksi.
0: Just se, yes.
1: Ai niin, muumi.
3: No joo, tuossa siis vaan tuli vastaan kalenteriosuudessa se, että vuonna 1991 on just Muumilaakson tarinoita. TV-sarja alkanut pyöriä. Ylellä. Mutta tuossa oli toinenkin siis tämmöinen asiaa sivuava tai itse asiassa juuri suoraan siihen liittyvä uutinen. Helsingissä on siis Tove Janssonin puisto. Se on,
0: en tiennytkään.
3: Joo, se on siinä Uspenskin katedraalin kupeessa, kun perhe oli asunut jossain siellä Skattalla Luotsikadulla tai näin. Sinne se on joskus nimetty.
0: Joo, siinä takana siinä on se pikkuinen puistikko, missä on se pieni lippakiosk, jossa myydään koirille jäätelöä.
3: Just se paikka. Just
1: onko
3: se
1: siellä
3: paikka.
1: Mitään patsaita?
3: No kun tämä, siellähän ei ole ollut. Se on niin kuin ollut semmoinen paikka, johon varsinkin Aasiasta tulevat turistit, kun ne on lukenut, että täällä on Tove Janssonin puisto, niin on sankoin joukoon vaeltaneet huomatakseen, että siellä ei ole mitään. Siellä on ollut vaan niin kuin semmoinen puinen tolppa, jos on lukenut. Tämä on Tove Janssonin puisto.
0: Joo.
3: No nyt se oli rempattu ja siellä on ollut eilen avajaiset. Sinne on tullut jotain tällaisia lasten värikkäitä, lasten leikki. Mä muuten menin ohi siitä sunnuntaina ja vielä mietin, että jännä, että sunnuntaina on työmiehet hommissa. Niin on ollut siellä kuulemma yön yli, koska maanantaina oli avajaiset ja oli vissiin pikkusen niin kuin aikataulusta.
0: Kuten aina.
3: Aikataulun kanssa kiire. No joo, mutta ei se nyt edelleenkään siis, siellä on näitä jotain kiipeilytelineitä ja tällaista. Mutta sitten siellä on yksi muumipatsas, semmoinen niinku pronssinen, tällaisella kivellä. Ja se on halattavan kokoinen. Se on 58 senttiä korkea.
1: Pienten ihmisten.
3: Sehän ei ole kovin iso silloin.
0: Mm. Mutta ihan sepä ajatus.
3: Niin, no lapsen halattavan kokoinen se on, mutta ei sitä, aikuinen joutuu kyykistymään. Mutta kuulemma siis, niin kuin muumien koosta on ollut niin kuin kautta aikaan tällaista epäselvyyttä. Siellä on tämä
0: niin.
3: Sofia Jansson, joka on, oliko hän Tove Janssonin veljen tytär, joka tätä muumin characters siellä hallituksen johdossa istuu.
0: Joo.
3: Niin hän on sanonut, että siitä on ollut siis niin kuin vääntöä kautta aikaan. Minkä kokoisia on muumit?
1: No minkä kokoiseksi Tove Janssonia tarkoitti?
3: No niin.
1: Ai me ei tiedä.
3: Ei meillä ole mitään senttitietoa, mutta niin kuin, mehän niin kuin ajatellaan ne ihmisen kokoisina sen takia, että kun jossain
0: siis aikuisen
3: kokoisina, kun jossain on niitä hahmoja, koska siellä pitää olla ihminen.
0: Naantalissa on niitä hahmoja.
3: Niin.
0: Mutta siitä se tulee.
3: Siitä se tulee, koska ei sinne lapsiakaan voi sisään laittaa.
0: Plus, jos muumipeikko olisi 58 senttinen, niin pikkumyy olisi kyllä tosi pieni. Se olisi niin kuin 20 senttinen. Ja sitten taas nuuskamuikkunen on saman pituinen kuin muumipeikko. Ja nuuskamuikkunen on enemmän sellainen ihmisen kaltainen. Niin kyllä ei ole muumit mitään 58 senttisiä.
3: No kun mä olisin taas melkein valmis niin kuin ajattelemaan, että ne olisi niin kuin ihmisiä pienempiä.
0: Joo.
3: Että se olisi tuommoinen vähän niin kuin miniatyyrimaailma.
0: Joo.
3: Siellä, missä on se talo ja muuta.
0: Okei. Okay. Hei, mielipiteitä 0806000.
3: Kokonen on muumi.
0: Me mennään nyt 7 uutisiin.
1: No niin. Joo, tänään käynnistyy eduskunnan tämän vaalikauden viimeinen syysistuntokausi. Mitä siellä puidaan?

0: Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
0: Niina Backman.
2: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
0: Veronika Verho.
3: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
5: Synttäreillä Veikon, se toimii.
4: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
8: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
9: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
0: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Reijo.
10: Moi.
2: Moi.
10: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
10: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
10: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
10: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
10: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Niin.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Tänään alkaa eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Hallituksen tulee antaa vihonviimeiset esityksensä marraskuussa, budjettilait jo lokakuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Vaalien läheisyys herättänee kipakkaa eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa ilmailun ja merenkulun tilapäiset rajoitukset itäisellä Suomenlahdella aamukuuden jälkeen. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen aamuneljää. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla turvattiin sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella olisi jouduttu torjumaan lennokkeja. Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella varotoimenpiteenä aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin seudulle. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll on jättämässä tehtävänsä. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal uutisoi, että Driscoll on jättänyt eroilmoituksensa presidentille. Valkoinen talo ei kiistänyt asiaa siitä kysyttäessä. Driscollin mahdollisesta erosta oli huhuttu jo viikkoja etukäteen. Wall Street Journalin mukaan Driscoll oli riidoissa puolustusministeri Pete Hegsethin kanssa. Maavoimaministeri on Yhdysvaltain maavoimien johtoportaan korkea-arvoisin siviilivirkamies. Keväällä Hegseth erotti maavoimien komentajan kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Yhdysvalloissa entinen jengijohtaja Dwayne Davis on todettu syylliseksi rap-artisti Tupac Shakurin murhaan. Las Vegasilaisen tuomioistuimen valamiehistö teki päätöksensä asiassa vain muutaman tunnin harkinnan jälkeen. Shakur kuoli vuonna 1996 sen jälkeen, kun häntä ammuttiin ohiajaneesta autosta käsin Las Vegasissa. Davis oli mukana autossa, josta Shakuria ammuttiin. 63-vuotias Davis johti aikoinaan Southside Compton Crips-jengiä Los Angelesissa. Davisin katsottiin määränneen Shakurin murhan sen jälkeen, kun hänen veljenpoikansa oli tullut Shakurin seurueen hakkaamaksi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Kello on 7:03 tiistai-aamu, 1. syyskuuta, ja sääennusteessa tässä on nyt sitten tuommoista vaihtelevaa pilvisyyttä, sadekuuroja tulee, vähän tämmöistä epävakaista, pohjoisessa runsaampaa pilvisyyttä, mutta ei nyt ilmeisesti pitäisi sadella. Lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12-17 astetta.
22: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Ilmeisesti tuolla Kotkan suunnalla ainakin on tässä viime aikoina jo totuttu helikoptereiden ääniin samalla lailla kuin vaikka Helsingissä ratikan ääniin, koska tuossa kun uutisissakin oli tästä, että puolustusvoimat rajoitti liikennettä itäisellä Suomenlahdella, niin sieltä ne sitten aina koneet lentää päivystämään sinne meren päälle, niin siitä Kotkan yli, niin tänäkin aamuna meillekin on tullut viestiä.
1: Tuli, joo.
0: Ja on taas pitkin vätä.
1: Joo, että se on unet katkenut se niin kuin matalalla lentävien helikopterien säksätykseen.
2: Tuleeko siitä turvallinen olo vai turvaton olo? Tähän menee turvaamaan meitä.
0: Niinpä. Joo, mä muistan hyvin tämän, kun syntyi sellainen jonkinmoinen someväittely, kun silloin joku vuosi sitten, niin Helsingin keskustassa ajoi se poliisin semmoinen panssaroitu, semmoinen maastoauto. Mm,
2: joo, mä muistan.
0: Niin sitten niinku, kaupunkilaiset laittoi, että et sopisiko, että se ei ajaisi täällä, kun tulee semmoinen niinku turvaton olo. Mm. Sitten puolet ihmisistä oli silleen, että anteeksi, eikö siitä just tule turvallinen olo? Että
1: näytetään, että meillä on tämmöinen mörssäri.
0: Niin.
2: Mutta toisaalta tuo helikopteri, kun lähtee se ääni, se ei kuulu silleen normaaliin äänimaisemaan siinä arjessa, niin voi olla, että se tekee vähän. Se niinku havahduttaa.
0: Totta kai, ja sitten tulee se, mitähän nyt tapahtuu.
1: Kyllä noihin erikoisääniin on nykyään jotenkin aika silleen herkillä. Mm. Tästä on kauan aikaa, kun oli Helsingissäkin joku ylilento johonkin tapahtumaan liittyen, niin hävittäjä kun meni tuosta kaupungin yli. Niin kyllä se semmoinen niinku erikoisääni siihen normaaliin arkeen verrattuna on, että hetken aikaa pälyilee, että Mitäs?
0: Niin, katselee taivaanrantaan toisella silmällä auringonlaskua ja toisella silmällä, että näkyykö ne sienipilvi jossain.
2: Ai kauhean. Tässä yksi päivä, niin tyttären kaveri oli yökylässä käymässä ja silloin oli herätyskello aamulla soimassa ja silloin oli tämmöinen yleishälytysääni. Semmoinen, kun tulee, se on tui!
0: Oikeesti?
2: Joo.
1: Apua.
2: Ja sit se ei edes herää, kun hän noin nuoret herää siihen, kato. Ykkösellä, silleen, että se olisi kerran ja menisi pois. Niin ihan silleen jätti sydän tahtaja väliin kyllä.
0: Tuollainen pitäisi kieltää.
2: Niin pitäisi.
1: Kotkalainen meitä lähestyy ja kertoo, että tulee turvallinen olo.
0: Hyvä.
2: Okei, no niin. Mm. Hyvä sitten.
0: Ja näin pitääkin.
2: Mm.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamussa soi Ellie Goldingin Burn ja hetken päästä soi sitten BM:ltä Kaiken arvoinen, mutta odotellaan hetki sitä vielä.
1: Onko teillä jotain semmoista asiaa, josta noin niinku yleisesti ottaen pitäisi tykätä, mutta te ette tykkää?
2: Tuli nyt vähän yllättäen ehkä.
3: Nyt sä pyydät meitä paljastamaan niinku hurjimpia juttuja.
1: No ei, mutta siis ihan tavallisia asioita.
0: Vappu.
1: Okei, joo.
0: On huomannut, että kun sanoo, että mitä sä teet vappuna? En mitään, on kotona.
1: Joo.
0: Mitä? Mitä? Joo. Kuka on vappuna kotona?
3: Joo. No okei, epäsuosittu mielipide ehkä, mutta siis tässä elämäntilanteessa niin tällainen ihan pienten lasten hoitaminen, siis semmoisen niin kuin 5-vuotiaiden, että pitäisi niin kuin leikkiä hirveästi.
0: Hei, makeat sanot on ääneen.
3: Mä oon menettänyt sen, tiedätkö, nyt hetkellisesti jotenkin, tai sitten siitä on liian vähän aikaa, kun tytär on ollut samassa iässä, mutta mä en ole vielä valmis siihen. Mä en jaksa, aika työnpäivän jälkeen, niin...
0: Arvaa mitä.
3: Mitäkin.
0: Toi on täysin inhimillinen. Sun tytärhän on 18.
3: Niin.
0: Sun kuuluu, nyt alkaa se vaihe, jossa sä alat inhoamaan lapsia ja sä alat potkia sitä pois pesästä. Siis tässä voi mennä monta vuotta.
3: Joo.
0: Mutta se on sun hormonitoimintaa. Sulla tulee se nyt, että lapset on niinku ärsyttäviä. Sä alat katselee netistä noita adults only -hotelleja seuraavaa.
3: Mä oon kattonut.
0: Kyllä. Se on, kuule, tuolla on 1000 ihmistä, niin, jotka on sillä lailla, mä tiedän Suvi, mulla on toi sama, mutta kukaan kehtaa sanoa sitä ääneen.
1: Niinpä.
3: Okei, okay.
1: Joo.
0: Okei, okay, mä sanon vielä yhden. Kukat.
3: Mitä?
1: Okei. Okay.
3: Mitkä kukat?
0: Kaikki kukat. Ei tämmöiset ruukussa olevat viherkasvit, vaan noi kukkakimppu.
1: Niin kuin siis leikkokukat.
3: Eikö sä pidä kukista?
0: Eh.
1: No niin.
0: Se tuntuu niin kuin... Siis mä en saa niistä mitään, en yhtään mitään, ilon tunnetta, ei minkään näköistä, pelkästään mietin, että paljonhan tämäkin kimppu on maksanut ja 3 päivän päästä tämä menee roskiin. Se tuntuu musta samalta, kun repisi seteleitä ja heittäisi roskiin.
1: Okei. Okay.
0: Ja sitten tuhoaisi planeetan, kun ne on tuotu Hollannista.
3: No niin.
0: Epäsuosittu mielipide.
1: Niin, ei kun nimenomaan, tai siis se, että just... Että kun jotenkin on niin paljon asioita, joista on semmoinen fiilis, että kaikkihan tästä tykkää.
3: Mm. Niin,
1: ja
3: niin.
1: Sitten ei tykkää. No mulla on ne perhoset tietysti, sehän on aina.
0: Ja, niin.
1: Miten joku ei voi tykätä perhosista?
0: Niinpä.
1: No, helposti.
0: Joo.
3: Yksi ei tykkää perhosista, toinen ei kukista ja kolmas ei pikkulapsista. Niin. Empaattista porukkaa.
1: Mä en tykkää
0: Suomen kylmäkisko on
1: mä en tykkää nukkumisesta. Ja se on kanssa aina semmoinen. No, kaikkihan tykkää nukkua. Nukkuminenhan on ihanaa.
0: Siis miten niin et tykkää nukkua?
1: No koska siinä menee hyvää aikaa elämästä. Musta on niinku maailman typerintä, että ihmisen pitää kolmasosa elämästä olla niinku tajukankaalla.
0: No, makeeta, että sä ajattelet edelleenkin noin, koska tolleen mä ajattelin, kun mä olin 10-vuotias tai 15-vuotias tai 20-vuotias, eli sä oot säilyttänyt...
1: Mä oon aina ajatellut näin. Se on niinku musta ajan haaskausta. Ja sehän ei tarkoita sitä, ettei mun tarvi nukkua, valitettavasti. Mä puhuisin tästä joka päivä suuvahdossa, jos se vaikuttaisi niin, että mun ei tarvis nukkua. Niin. Mutta ei, vaan siis just mua ärsyttää se, että mun tarvii nukkua.
0: Joo, mutta sä oot säilyttänyt siis todella niinku nuorekkaan
1: siellä. Niin. Mutta aina kun sen sanoo ääneen, niin tulee tää, että... Nukkuminenhan on niinku ihanaa.
0: Mä ilmoitan harrastuksekseni päiväunet.
1: Joo.
0: Koska nukkuminen on, se on vaan maailman hieno.
1: Ja sitähän on, kun sä sanot, että sä et jostain asiasta tykkää, niin sehän helposti myös, niinku, vaikka se on niinku sun kokemus, niin sehän on jotenkin, niinku, saattaa tuntua loukkaavalta jostain toisesta, joka siitä tykkää. Mä esimerkiksi, kun viime viikolla tulin sille siinä jossain ohimennen todenneeni, että mä en tykkää tillistä. Että se on niinku mulle semmoinen yrtti, jonka voisi ampua avaruuteen.
0: Mä huomasin, että sen jälkeen mä rakastin sua vähän vähemmän.
1: Joo.
0: Siis se loukkasi mua ihan oikeasti.
1: Ja mulla siis on tullut viestejä, niin kuin mä oon saanut tilliviha-viestejä.
0: Tilliviha repesi.
1: Kyllä.
0: Miksi se ei saa kirjoittanut?
1: Just silleen, niin kuin, että no, kerro nyt, miten sinä muka sitten graavaat vaikka niin kalan, joo, jos et kerran tilliä syö?
3: Niin vaaditaan selityksiä.
1: Niin, perusteluja. Siis semmoista vähän niin kuin silleen, tiedätkö, niin kuin haastetaan.
3: Joo. Tillivirta.
0: Mutta mä ymmärrän, että mulla on toi ehkä eniten niin elokuvien suhteen. Mä huomaan, että mä tuun vihaseksi aina, kun joku sanoo, että mä en tykkää mistään yliluonnollisesta. Että mä haluan, että elokuvat on siinä realistisia.
1: Joo.
0: Niin mä ihan niin kuin tulee semmoinen niin kuin reaktio.
1: Joo.
0: Että älä, tyhmä. Miksi sä oot noin tyhmä?
1: Mutta tuleeko sulla semmoista, että sä haluaisit niin kuin eheyttää sen ihmisen?
0: Kyllä.
3: No kyllä tulee sulla muihinkin. Niin. Kun mä sanoin, että mä en ole nähnyt Tuntematon sotilasta, niin sä et meinannut pysyä siinä jakkaralla.
0: No se, joo, mutta se tuli eri syystä. Se oli tämmöinen niin kuin yleissivistyksellinen asia.
3: Niin, mutta taas repee pelihousut.
0: Jos sanoisit, että sä et ole ikinä kuullut maamelaulua, tai sä et tiedä, mikä on Kiekkoleijona, tai sä et tiedä, mikä on Suomi, tai sä et tiedä siis mitään. Tämä taas suutui.
3: No niin, kyllä kuvaa hautaleri.
1: Toinen ei syö tilliä ja toinen ei ole katsonut Tuntematonta, niin ole niin siinä sitten.
0: En ole.

0: B, kaiken arvoinen. Asioita, joista kuuluu tykätä, mutta ei tykkää.
1: Niin, joutuu niin kuin ihmettelyn kohteeksi silloin. No nythän on tämä yksi vuoden aika, josta sulla ei myöskään riitä ymmärrystä syksyn rakastajille. Tänne on tänä aamuna tullut just pitkä viesti siitä, miten meillä syysihmisillä on aina pieni tarve oikeuttaa vähemmistöön jäävän mielipiteemme. Ja sitten tässä just nimenomaan viestiä kertoo, että olen temperamentilta niin varsin verkkainen ja tähän aikaan vuodesta on kuin luonto odottaisi, että minäkin ehdin mukaan. Syksy riisuu pois kaiken ylimääräisen ja paljastaa maailman rangan. Kaltaisilleni kaamoksen ääni on kutsu kotiin.
0: Sitten kauniisti sanottu.
2: Eiks ollut? Niin.
0: Mä en voi mitään muuta kuin sillä, että nauti.
1: Nyt, koska nyt se alkaa.
0: Joo.
2: Onpa hienoa, että jollain on tällainen sisäinen maailma. Niin, joo, ajattelee noin.
1: Uskon, että sellainen ihminen, joka Suomessa ääneen sanoo, että mä en tykkää kesästä yhtään, on äimistelyn kohde.
0: Niinpä.
2: Ei, voitaisiin jatkaa näistä kohta, koska tuot tuli esimerkiksi Sadulta viesti, hän asuu Tampereella. Ja hänellä on tietystä syystä tosi vaikea asua Tampereella.
3: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
4: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
3: Esko Eerikäinen.
5: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
3: Suvi Hartliin.
2: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
3: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Hesburger. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjan hinta on apteekeista kautta maan.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Iskelmän synttärit himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: heti kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: NSYNC, bye bye bye. Jatketaan vielä tästä, että asioita, joista kuuluu tykätä, mutta ei tykkää.
1: Niin.
0: Tai sitten jos joku ei tykkää jostain, mistä kuuluisi tykätä ja se ärsyttää. Huomaan, että mulla on noita aika paljon muuten.
1: Joo, joo.
0: Mutta täällä on mahtavia juttuja. Jääkiekko.
1: Mm-hmm.
0: Asia, josta ehdottomasti suomalaisen kuuluu tykätä.
1: Kyllä. Pekka jatkaa just tästä vuoden aika-asiasta, että hänen kesästä tykkää. Johtunee ammatistaan keittiössä, kun on muutenkin kuuma ja kesällä potenssiin 3. Nautin syksyn hämäristä illoista ja vähän viileistä keleistä ja että töihin lähtiessä on pimeää. Ottaa päähän, kun kesällä 4.30 aurinko jo paistaa. Syksy on ihmisen parasta aikaa.
2: No juu, toi Satu Tampereelta, niin hän kokee, että on vähän vaikea asua Tampereella just siksi, että hänkään ei pidä jääkiekosta. Eikä hän myöskään siedä Popedoa. Ja tavallaan, pitäisikö Satu? Pitäisikö Satu?
1: Joo.
2: Sinne rajalle vaan ja ehkä astu toiselle puolelle rohkeasti.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se kannattaa jo olla tarkkana kielellä, että myöntää. Siis mä asun Keravalla itse. Ja en mä Keravalla huutele ääneen, että mä en ihan kauheasti tykkää Teddy and the Tigersista, joka on siis
1: niin, legendaarinen tavallaan paikkakuntalaisen kuuluisi tykätä siitä.
0: No todellakin. Niin. Itse asiassa, jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin kuka sanoo, että mä vihaan Beatlesin musaa? Beatlesit kuuluu tykätä.
2: Joo, se on niin.
1: No sitten tästä varmaan saa myös että jos kertoo, että en tykkää siis koirista, enkä kissoista.
0: Suvi.
1: Enkä mistään lemmikkieläimistä.
0: Suvi,
1: en vaan
0: Suvi, mikä fiilis?
2: Ei siitä kovin hyvä fiilis tuu.
0: Mutta pystytkö tajusten, sä just äsken tuossa itse sanoit, että sä et juuri tässä elämänvaiheessa tykkää pienistä lapsista.
2: Niin, mä ymmärrän sen. Sehän menee ihan samaan kategoriaan.
0: Ymmärrät paremmin, että ei tykkää lapsista, mutta sä et ymmärrä, mitä ei tykkää koirista.
2: Niin, just näin.
0: Sen ihmisen on pakko olla siis psykopaatti. Tai sosiopaatti, tai muuten niin. Vaan mielenvikainen, niin. Jos ei tykkää koirista.
2: Niin, eiks niin? Ja vielä, jos haluaa, että tilanne eskaloituu, niin sano nyt vielä, että sä tykkää pennuista. Niin kuin niin. Minkään eläinten pennuista. Niin sit siinä kohtaa sä et.
0: Just.
2: Mutta toisaalta mä en jaksa nyt ihmiseläimen pentuja. Että silleen, I get it, se on kaksipiippunen juttu.
0: Joo, mä tunnen paljon ihmisiä, joiden mielestä ihmiset on ärsyttäviä, mutta eläimet on ihan...
2: Niin.
1: Ja siis kun toi on vaan niin kuin musta semmoinen jotenkin merkille pantava ilmiö, että kun joku sanoo sulle, että ei tykkää sellaista asiasta, josta sä itse tykkää tosi paljon, niin se niin kuin jotenkin loukkaa sua. Se niin kuin... Just se, että miksi, mitä, miten mä voisin niin kuin muuttaa sut, että sä alkaisit tykätä myöskin tästä asiasta, mistä mä tykkään.
0: Joo, siis toi vaikka Game of Thrones TV-sarja, joka on niin kuin tunnustettu, että mä oon silleen turvassa, että mä kuulun varsin isoon joukkoon, joiden mielestä se on kaikkein kuin paras televisiosarja. Sitten on joku, joka sanoi, että no mä katson 10 minuuttia sitä ekaa jaksoa, mutta sitten kun siinä oli sitä... yliluonnollisesti. Mä lopetin. Niin. Mutta eikö se mieltä niin kuin kuristaa se?
1: Mutta sitten näistä tällaisista, just, niin kuin, jotka liittyy makuun, esimerkiksi niin kuin Jonna kertoo, että asioita, joista ei tykkää, niin juusto. Ei missään muodossa. Se on vaan paha ja suu tuntumaan yököttävä. Ja sitä on saanut selitellä elämän aikana monta kertaa. Niin mä luulen, että just nämä tällaiset, että joku maku sua ei miellytä, niin siihen nimenomaan löytyy rivissä sellaisia, jotka haluaisi niinku just korjata sen, että kato, kun maistatpa tätä.
2: Joo.
1: Tämä, jos et sä muista oot tykännyt, tämä on niin. Nyt semmoinen, josta sä tykkäät.
0: Niin. Joo, mistä toi edes tulee, että miksi ihmisen täytyy saada toinen ihminen tykkäämään samasta asiasta kuin
1: niin.
0: Itse?
1: Niin. No kun se on jotenkin semmoista, just sitä turvaa, että kuulutaan joukkoon, koska kaikki tykkää tästä.
2: Niin, ja avartamaan toisen maailmaa, että niin. Ehkä et ole vielä tajunnut tätä, siksi tulenkin hätiin.
0: Se on empatiaa. Niin. Myös sitä, että tule
1: sinäkin
0: nauttimaan.
1: Johdataan sinut ihanien asioiden äärelle, kun vaan vähän ymmärtäisit enemmän. Kaisa kertoo, en tykkää Marimekon kuoseista, varsinkaan unikkokuosista. Että...
2: Se
1: on myös semmoinen, tavallaan niin kuin, että jos olet suomalainen, niin kyllähän nyt sitä kuuluu arvostaa.
2: Tämä menee samaan kategoriaan kuin, että olet lapsi, joka ei pidä ketsupista.
0: Niinpä.
2: Semmoisiakin tiedän. Ja heidän käännyttäjiä on monta tässä maailmassa.
0: Joo.
2: Ai sä et tykkää. Se äimistelyn määrä on aikamoinen.
0: Tämä on... sanot 7-vuotiaalle, että haluatko sä limpparia? Joo, ei kiitos. Mä en yhtään tykkää limonaadista.
1: Tämä on muuten ollut. Mähän en ole koskaan tykännyt irtokarkeista. Ja se on ollut raskasta.
0: No ihan todellakin.
1: Siis mulla ei ikinä ollut

0: miltään, kun sä olet siellä keskellä metsää. Tuon ihmisen täytyy olla siis...
1: Ja sitten Minna ahdistuu ja pelkää ja haluaa asfalttia jalkojensa alle. Ja säännöllisissä riveissä kasvavia puita.
0: No sä oot robotti. Sä et ole ihminen, sä oot humanoidi. Sä et tykkää irrokarkeista. Sä et tykkää nukkua. Sä et halua nukkua. Sä et tarvii unta. Minä nyt tässä toimii. Kuljen asfaltiin.
2: Häiritsee, moni asia häiritsee.
0: No niin, hei, mahtava aihe. Palataan tähän vielä myöhemmin ehdottomasti. Seuraava biisi, tämä nyt U2 on tässä kerää huomion, mutta taustalla on DJ-tuottaja Martin Garrix ja tämmöinen Fireflies-niminen uusi biisi.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Otetaan nyt tässä vielä muuta, mutta ne tulee niin hämmentäviä edelleen asioita. Asioita, joista kuuluisi tykätä.
1: Niin, joo. Ja sitten kun ne tykkää, se aiheuttaa hämmennystä tai vastustusta.
0: Kuten tässä tapauksessa suklaa. En pidä sen tunkkaisesta ja ummehtuneesta mausta. What?
2: Sähän oot ummehtuneiden asioiden suurystävä.
0: Ainakin suklaan suuri ystävä.
2: Eikö sä haluat pestä hampaatkin ummehtuneelta maistuvan asian
1: niin,
2: kanssa?
1: Niin, ei mitään raikasta.
2: Ei,
0: mä pesen misokeitolla aina hampaat.
1: Kyllä.
2: Toi sipuli on semmoinen, mikä jakaa ihmisiä. Ja täällä joku kirjoittaa, että jos kertoo, että ei pidä sipulista, niin vastaus on oikeastaan aina, miten sä et sipulista tykkää? Eihän ruoka maistu miltään ilman sipulia. Ja sitten toisaalta voidaan myös käyttää argumenttina, että eihän sipuli maistu miltään. Mm. Niin tavallaan ei se voi olla kahta asiaa yhtä aikaa.
0: Joo. Joo, no sitten täällä Tuulia, niin kuin sitä, että kun mä sanoin äsken, että mä en voi ymmärtää, miten joku ei tykkää metsästä.
1: Joo.
0: Niin, ja selittää, että esimerkiksi jos on lapsena pelännyt yksin kotona ja kodin ympärillä on ollut tiheää metsää, niin sieltä tulee semmoisia kiinnostavia muistoja.
2: Niin.
0: Joo, siis kyse, niin kun, mä tarkoitin sitä, että on niin vaikea tajuta. Siis se on ihan ok, jos joku ei tykkää metsästä, mutta se on just tämä, että miten niin joku ei tykkää kokiksesta.
1: Niin.
0: Et kun joku, tai miten joku ei tykkää jäätelöstä.
1: Niin, jostain semmoisesta.
0: Itselle niin itsestään selvää, että kaikkihan tästä tykkää.
2: Niin.
1: Joo.
2: Joo. No sitten joku vielä kirjoittaa, että jotenkin se, että ei tykkää lapsista tässä yhteiskunnassa, niin on hyväksyttyä ja se näkyy ja kuuluu, mutta vähän nurinkurista silleen, että kun kaikki on kuitenkin itse ollut lapsi, mutta samanlaiseen ja niin kuin, tai tämä asia ei koske juustoja, että jos sä vihaat juustoja, niin se ei näy vihamielisyyteen juustotiskillä.
1: joka kerta niin just vähän monottaisit siihen ja pikkusen heiluttelit keskaria sinne emmentaalille.
0: Joo.
1: Siinä sulle.
0: Sitten mä ymmärrän myös Karinan tuskaa. Saako suomalainen olla tykkäämättä saunasta? Mutta, olen ei-suomalaisena asunut 24 vuotta Suomessa, saanut kansalaisuuden, mutta en oppinut pitämään saunomisesta. Onko toi semmoinen juttu, että se pitäisi kysyä, että jotta saa kansalaisuuden?
1: Joo, tänne ei tule, ellei löyly maistu.
0: Joo, mutta voin kuvitella, että hänellä on semmoinen, että hän vähän niin kuin, että jes, että ihana asua Suomessa ja mä oon suomalainen, mulla on Suomen kansalaisuus, mutta mulla on tää salaisuus, että mä en oikeasti tykkää saunomisesta.
2: Niin, no sit puhuttiin tästä, että jos sä sanot joku epäsuositun mielipiteen, niin ihmiset paheksuu, ihmettelee tai pyrkii käännyttämään sut.
1: Joo,
2: niin,
1: kyllä.
2: Niin täällä tuli tällainen yksi meemi, jossa todetaan, että mielipiteet ovat kuin pieruja, niitä on vaikea pidätellä. Kun yksi lipsahtaa, niin kaikki huomaavat sen. Ja vähintään yksi poistuu huoneesta. Se pitää paikkaansa.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea
4: on! On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Stop. Ei todellakaan vielä.
15: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
21: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: 9 minuuttia vaille aamu 8. Minna, Kimmo ja Suvi täällä Novan aamussa. Huomenta, tämä oli Shakira.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja...
0: Tunti sitten Minna rupesi, tai kertoi tuossa, kun aloiteltiin aamua, että hän näki jotain pimeyden kätyreiksi kutsumiaan huppupäisiä omituisia hahmoja tullessaan töihin tänä aamuna.
2: Joo, ihan tuossa keskustassa. Ja silloin vähän tekin täällä pyörittelitte silmiänne, että mitä hän nyt silloin ollut rähmää silmissä töihin tullessaan.
0: Me ollaan saatu nyt vahvistuksia siitä. Joo. Muutkin ovat näitä nähneet. Mm-hmm. Siis Suomen pääkaupungissa Helsingissä Rautatien tori ja Narinkkatori siinä Kampin kauppakeskuksen edessä muodostaa semmoisen alueen siinä. Mm. Ja tällä alueella näitä on nähty useita.
3: Joo. Ja nyt studio on tullut myös vihjeä, että jos tällaiselle pimeyden kätyrille käy kuiskaamassa, että pimeys valtaa kaupungin.
0: Joo, siis...
3: Ja voi tapahtua hyviä asioita.
0: Taikasanat, pimeys valtaa kaupungin.
3: Mm, joo.
2: Ja katsokaa, nyt tuli taas meille tänne kuvaviesti studioon. Ja nyt kaksi tuollaista...
0: No tässä kulmalla.
2: Huppupäätä on jossain tässä ihan meidän kulmilla myös.
0: Joo, tuossa näkyy...
2: Niitä on täälläkin. Lukee kaapelitehtaan porttikongilla.
3: Oho. Nyt on aika lähellä.
2: Onko tännekin nyt tulossa sitten?
0: Tämähän muuttuu jännittäväksi.
2: Porukkaa.
1: Yhteistyössä Radio Nova

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Arvaamatonta. Pelottaa.
10: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
9: Niin on muillekin.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Rayo.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttuu tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan. Myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen. Komentaja Anna Eronen siirtyy tänään presidentti Alexander Stubbin ensimmäiseksi adjutantiksi. Eronen on toiminut aiemmin presidentin toisena adjutanttina. Eronen nousee tehtävään everstiluutnantti Ville Hukkasen tilalle. Toiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen kolmas adjutantti, everstiluutnantti Tuomas Karjalainen. Kolmanneksi adjutantiksi on määrätty majuri Kaisa Heikkinen puolustusvoimien logistiikkalaitokselta. Puolustusvoimat on Suomen itsenäistymisestä asti asettanut valtionpäämiehen avuksi tietyn määrän upseereita adjutanteiksi. Yhdysvalloissa liittovaltion kilpailuviranomainen FTC ja 22 osavaltiota ovat haastaneet verkkokauppajätti Amazonin oikeuteen. Yhtiötä syytetään mainoshinnastonsa laittomasta manipulaatiosta. Kanteen mukaan Amazon on peukaloinut hintahuutokauppoja, joiden pohjalta yhtiön alustoilla julkaistavien mainosten hinnat määräytyvät. Menettelyn kautta Amazonin katsotaan ylivelottaneen mainostajia yli 20 miljardin dollarin edestä. Julkisessa lausunnossaan Amazon kutsui kanteen perusteluja virheellisiksi. Amazonin mukaan kanne perustuu kontekstistaan irrotettuihin ja vanhentuneisiin yhtiön sisäisiin asiakirjoihin.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: No niin, kuulkaa, että on syyskuun puolelle siirrytty. Ja nyt sitten tiistai-aamuna kello on 8:03, Minnakin Moja Suvi täällä ja tänään nyt on tuommoista vähän epävakaista. Maan etelä- ja keskiosassa sadekuuroja, pohjoisessa runsasta pilvisyyttä. Lämpötila on 16-21, Lapissa 12-17 astetta.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoja.

0: Hei hei, terve vaan kaikille. Ja nyt sitten kisa-areena on myöskin avattu. Sanaselityspeli on meillä luvassa seuraavaksi.
1: Niin, onko tehdäks niin, että niin kun nyt hetken kuluttua niin kun tehtävä suoritus määrittää koko alkavan kuukauden?
2: Hei, kui sä oot tommonen? Elä pistä painetta nyt tähän.
1: Ei, mutta se menee hyvin.
2: Ai, sulla on niin vahva luotto.
1: Joo, se tulee mennä hyvin, kattokaa.
0: Mulle niin sopii.
2: Okei. Okay.
0: Mulle sopii.
2: No, 2 vastaan 3, hyvä on. Tehdään sit niin.
0: Soita numero on 0108 06 000 ja määrittele tämä syyskuuten kisan osalta.
1: Joo.
0: 5 löydetyllä sanalla minuutin aikana voittaa palkinnoksi Novan aamun hienon matkamukin. Ja sitä tavoitellaan hetken kuluttua. Ennen kisaa kuunnellaan vielä yksi kuuluisa, ehkä kaikkein kuuluisin TV-tunnaribiisi.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Suomirokin aamu. Sanaselityspeli.
1: No joo, kyllä tuolla paljon rohkeita riitti. Puhelinlinjat olivat taas täynnä, mutta vain yksi tälläkin kertaa pääsee mukaan kisaan. Ja hän on Niina. Huomenta Klaukkalaan.
2: Huomenta.
1: Mites menee?
2: Hyvin menee. Tässä on kuule yritetty mukia saada, kun kesällä oli pettymys, kun tuli kahvia Eskon kanssa.
3: Joo. Ja sä et ole silloin nyt voinut juoda, kun ei ole muki.
2: Niin.
4: Voi että, sä tuoksuttelet sitä pakettia aamusta toiseen ja voi kun olisi joku, mihin tätä laittaisi.
3: Niin.
2: Just näin.
3: Oletko sä valmis Niina määrittelemään tämän syyskuun sanaselityspelin osalta?
2: Kyllä.
1: Montas sanaa löysitte silloin kesällä, kun pelasitte Eskoja?
2: No siis mä sain mun mielestä 7 vai 8.
1: Ohuhuhu.
2: Ja mä pääsin niinku 2 kertaa ja sitten mä tajusin, että eihän nyt nämä lomalaiset anna mulle mukia. Että kahvi on kaappi täysin.
1: Siis tämä on sun 3. kerta, kun sä pelaat sanaselityspeliä?
2: 5.
1: Mitä?
4: Mitä? Nyt tuolla on oikeasti nyt tuhansia ihmisiä, jotka haluaa tietää, miten sä ton teet. Koska tuolla on linjat koko ajan täynnä.
2: En tiedä, mutta viikon sisällä oli 2 kertaa ja sitten mä vielä onnettomana oli, että mitähänkö mä saan mukia, että aamusta olisi saanut.
1: Joo.
2: Ai saaks täällä mukin normisti? Mä sanoin, että saa, mutta kesällä oli eri säännöt.
1: Joo. Kato, kun siinä mukissa on meidän kuvat, niin sitten olisi ollut tyhmää, että Esko joutuu antaa mukin, jos ei ole edes se kuva. Esko tykkää omista kuvistaan.
2: sehän se on siinä, kyllä.
1: Okei, eli Niina on nyt mukana 5. ja viimeistä kertaa tässä.
2: Kyllä.
1: Ruvetaan pelaamaan. Joo, koska tämän jälkeen sut on bännätty moneksi vuodeksi.
3: Iläny. 7 on numero.
4: Sieltä kortit.
3: Kiitos.
4: Noin.
1: Niina, rakastamme sinua. Sä et ole tehnyt mitään väärää, vaan ihan vaan niinku tasapuolisuuden vuoksi.
2: Niin. Kyllä.
1: Tuolla on monia, jotka ei päässyt kertaakaan. Okei, 7. Ja sitten Niina, tämä on tuttu kuvio sulle. Kuka aloittaa?
2: Suvi, mä luotan suhun.
3: Okei, jes Niina, mä luotan suhun.
4: Loistavaa.
1: Okei, eli minuutti aikaa, vähintään 5 sanaa sillä tän nyt Niinan toivoman mukin saa. Ja sitten muista oljenkorsin, kerran saat sanoa ohi. Hypätään seuraavaan sanaan. No niin, ja nyt sitten totuuden hetki. Aika alkaa nyt.
3: Tää laitetaan kaulaan. Miehet laittaa, kun on juhla. Tää on vähän virallisempi. Joo, toinen nimi sille.
2: Rusetti.
3: Ei, vaan just se eka, mutta mikä se on se toinen nimi sille?
2: Raka.
3: Ei, se alkaa tollakin.
2: Ohi.
1: Tuossa veneen perämoottorissa on tämmönen. Se pyörivä juttu.
2: Propelli.
1: Ei, se on
2: moottori.
1: Sillä on toinen sana, kun se on veden alla. Varo, ettei
2: moottori.
1: Verkko jää siihen.
2: Ei saamari.
1: Voi. Ei, vähän sama kuin sä pallolle teet näin. Maradona teki ja sitten se meni maaliin. Niin mikä se oli? Vapaa piip. Ja tossa.
2: Potku. Potkuri.
1: Joo.
4: No niin, kalliin vastakohta. Kalliin vastakohta.
2: Halpa.
3: Ai, tänne olla. Voi dammit, tyyli, mä pistän tomaatin tänne keväällä. Taimen.
2: Maahan.
3: Kasvaa isoksi. Eikö se ole semmoinen talo sen ympärillä? Mistä näkyy läpi? Aurinkovalo tulee läpi.
2: Kasvihuone.
1: Yes.
4: Mä otan sen vielä. Okay. Mietitään vielä sitä, että määrittikö tää nyt koko syyskuun.
1: Määrittiin.
3: Voitaisiko me kumittaa tämän? Eikö nyt kävi silleen, että
2: niin kävi hyvin. Joo, tosi hyvin.
1: Kolme sanaa löydettiin, ettei tullut mitään.
3: Tiedätkö, kun mä yritin sitä solmioa, ja sitten mä olin aloittamassa selittämään, että mieti kengän nauhoja, mitä niille tehdään.
2: Niin,
3: yhteen solmi. Niin, no kun en minä kerennyt nyt sitten, se meni siihen.
2: Joo.
1: Solmio olisi ollut se.
4: Mutta se oli, tämä oli niinku, sillä lailla mun mielestä semmoinen klassinen tapaus, että sanasta, joka on vaan hukassa.
1: Joo.
4: Niin, se ei vaan tule mieleen. Että sulla on se kravatti, joka täyttää sun kaikki kaistat.
1: Joo. Ja,
2: niin on.
4: Ja
2: niin
4: sieltä
2: on.
4: Ei vaan niin kuin, solmio ei pääse sieltä läpi.
1: Näin
4: ei.
1: On.
2: Täytyy soittaa huomenna uudestaan, niin kyllä tämä on tulee.
3: Numeroinen, juuri nyt saada yhteyttä.
2: Se on just näin.
4: Ainakin esittelet vähän toisella nimellä itse.
2: Voi joo, kyllä.
4: No, meillä on Katariina Klaukkalasta.
2: Joo.
1: No niin, joo. Ei muuta kuin.
2: No niin, kiitos teille.
1: Kättä taskuun ja ilosta ilmettä.
2: Kyllä.
4: Moi.
2: Radio Novan
0: aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Evelinan Kirsi katsoi Novan aamussa. Oikein hyvää tiistai huomenta. Celine Dionia tulossa seuraavaksi. Kaigon ja Dan Tyminskin Heaven on Your Mind myöskin ihan tässä kohta puoleen. Minnan Uljas poika on armeijassa. Hänen oikea nimensä ei ole Uljas, mutta mä kutsun hänet Uljaksi.
1: Uljas olisi kyllä hieno nimi itse asiassa. En tiedä montako Uljasta löytyy.
0: Kyllä, mutta
2: kyllä siinä ryhtiö on valmiiksi syntyessä tosi ojentunut.
1: Selkäruoto oikeinen.
0: Joo, hän on yksi uljaimpia ihmisiä, jonka mä oon saanut tavata. Mutta Minnalla ei ole nyt helppoa. Sä kerroit tuossa hetki sitten, Minna, mitä nyt? Millaista oli ollut? Mm-hmm. Ja on ollut vaikeeta. Mä haluan ehdottomasti, että sä kerrot sen koko Suomen kansalle, koska tuolla on iso joukko muita äitejä, jotka ovat erittäin huolissaan.
1: Niin mä tiedän, onko tämä välttämättä kaikille niin vaikea paikka.
0: On.
1: Mutta mulla yksi asia niin kuin erityisesti jotenkin pistää tonne sieluun.
0: Otsikolla
1: ja munaskuihin.
0: Oma lapsi armeijassa. Jatketaan tästä kohta.
1: No niin.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun niin kuin nyyn kyynny, kun ollaan ja voi, kun
4: niin
2: sä peset vaikka hiuksia.
4: Totta muuten.
2: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
4: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo tulee hanasta.
2: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytän äärellä.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Stop. Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mutta lupasin otsikolla oma lapsi armeijassa.
1: No niin.
0: Minnan uljas poika palvelee armeijan supererikoisjoukoissa. Ja tota, sä kerroit, että siellä on just päättynyt reilu viikon mittainen metsäleiri tai joku.
1: Joo, jossain ovat, en tiedä missä.
0: Ryynäämässä.
1: Jossain ovat olleet.
0: Oikein tuota huolella ja vähän ollut sateiset kelit ja öisin kylmää ja muuta tämmöistä. Mutta tämä ei niinkään nämä asiat sua hätkähdyttänyt vaan.
1: On ollut nälkä.
0: Näinkö hän raportoi?
1: No joo, kuulemma, että on ollut varsinkin joku selviytymisharjoitus sitten tässä vielä niin kuin viikon päätteeksi. Niin ollut kuulemma aika raju ja on ollut nälkä.
2: Minkälaisia tunteita se herättää äiskässä?
1: Kestän hyvin sen, että joutuu valvomaan. Mulla on ollut aina niin kuin tällaisena pitkän linjan aamuheräjänä, niin multa on niin kuin huonosti jotenkin löytynyt sääliä siihen, että joutuu herää aikaisin. No voi. Okei, no nyt ei varmaan vielä mikään kauhean kylmä ehkä ole ollut. No en tiedä, onko varusteet ollut märkänä tai muuta. No, ne kuivuu ja muuta. Mutta se, että toisella on nälkä, niin se on mulle niinku kova paikka.
0: Onko sulle kova paikka, jos mulla on nälkä?
1: No ei se niin kova paikka ole, mutta en mä siitäkään kyllä tykkää, jos sulla on nälkä.
2: Voi
1: mä,
2: ei. Okay.
1: Mä oon tajunnut sen vasta, kun mulle on se joku sanonut, että mä niinku rakastan ruualla.
0: Niin.
1: Siis niinku, et semmonen niinku huolto pitää olla. Että mulla on niinku kauhea ajatus, että lapsellani on nälkä.
2: Mun kaikki isovanhemmat on ollut ruoalla rakastajia, joka sitten käy ilmi aikamoisena tyrkyttämisenäkin. Ota nyt vielä, mummin mieliksi, ota vielä. Ja mä mietin, että siirtyyköhän se eteenpäin. Kyllä mä huomaan, että se vähän lievemmässä muodossa,
1: niin,
2: mut tulee
1: siis se,
2: mullekin.
1: Semmoinen kysymys, mikä tosi helposti livahtaa on, että ootko syönyt?
2: Just näin.
1: Tai muista syödä.
0: Mutta hetkinen.
1: Jos lähtee jonnekin viikonlopun viettoon, niin kyllä mä laitan viestin, että muista sit syödä.
0: Muistais mä väärin, että sä oot ainakin joskus ihan säännöllisesti pitänyt näitä paastoja.
1: Olen, joo. Sitä mä oon itse harrastanut.
0: Mutta sä et salli sitä muille?
1: No en mä tiedä salli, mutta
0: Pahalta tuntuu,
1: jos se ihminen syö. Jos se ihminen syö,
0: mikä?
1: Niin se
0: Mä tiedän,
1: mulla on niinku ihanin fiilis on se, kun mä oon tehnyt ruuan ja sit ihmiset meillä tulee ja syö. Ja sit on vähän aikaa sellaista niinku hiljasta ja kolisee vaan haarukat lautasiin.
0: Joo.
1: Niin mulla on semmoinen olo, että mä olen nyt ruokkinut. On nyt ruokkinut lauman.
0: Toi on ihanaa. Mut kun sun poika kertoo, että hänellä on nälkä.
1: Niin.
0: No nyt metsässä tai että nähtiin nälkeä. Niin onko se niinku hätä? Onko se niinku huoli?
1: No eikä ne nyt päästä niitä sinne ihan kääpistymään
0: niin
1: mihinkään mättäälle, mutta niinku mulla on inhottava tunne.
0: Joo.
1: Että mun niinku tekisi mieli pistää kirjekuoreen voikkuleipää.
0: Koska mehän ollaan siis hassua kyllä niin kuin tosi monet, me ollaan koirien suhteen melkein kaikista eniten tollaisia. Että kun me on jotenkin iskostettu, että silloin kun vastuullinen ihminen ottaa koiran pennun, että sille pitää antaa 2 kertaa päivässä ruokaa. Ja sitten jos on tämmöinen tilanne, että herran jumala, meidän koirat ei ole saanut ruokaa. Se on ihan hirveä hätä.
1: Joo.
0: Ikään kuin se fucking eläin kuolisi siihen, että sen ruokaa nyt 2 tuntia myöhässä.
2: Mm.
0: Sitten sä avaat telkkari, sieltä tulee avaraluonto, niin, ja tiikeriperhe ei taaskaan saanut ruokaa. Perhe on nyt ollut 2 viikkoa syömättä.
2: No mä pistänkin telkun kiikkuun, mä käyn kestä katsoa sitä.
0: Niin, mutta eihän se koira siihen mihinkään menehdy, vaikka silti jäisi niinku kokonaan 1 ruoka väliin. Vähän se voi koirakin paastota, mutta me ollaan niinku aivan hädissä.
1: No niin, ja tietysti ymmärrän varmaan sen ajatuksen siellä taustalla, että sitten jos se olisi tosi toimista kysymys, niin sit sun pitää pystyä toimimaan.
0: Niin,
1: vaikka,
0: niin että miksi heitä pidetään nälässä?
1: Niin siis mä niin sen, ei sitä tarvi mulle rautalangasta vääntää. Ymmärrän sen, että pitää pystyä tietyt asiat tekemään, vaikka väsyttää, vaikka on kylmä, vaikka ketuttaa, vaikka on nälkä.
0: Joo. Siitähän siinä on kysymys.
1: Siitähän siinä on kysymys.
0: Testataan se, tyyppi pääsee testaamaan itse, että millaisia tuntemuksia tulee. Ja sitten katsotaan, että kuka alkaa kiukuttelemaan ja sanotaan, että hei,
1: Niin, koska se nuppihan se rupeaa vaikuttaa.
0: Miten puolustusvoimien komentaja suhtautuu, kun sä soitit hänelle? No, ihan sanan tästä,
1: Nyt hampurilaiset ja pizzat koko ryhmällä.
0: Et ymmärrän, että on uhkaa, ymmärrän kaiken. Armeija on ihan tärkeä, mutta nyt sitä ruokaa
1: nyt. Nyt sitä ruokaa olisi jo.
2: Minä olen estolistalla.

0: Okei, Minnan äidin huoli pojan armeijasta olosta oli tunteita herättävä. Nyt alkaa tuntua kuristava tunne kaulan ympärillä.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja...
0: Tässä nimittäin on jo kuudelta aamulla ollut sellainen pieni niin kuin uhkaava olo siitä, koska pimeyden kätyrejä on nähty hiippailevan öisillä Helsingin kaduilla. Nyt päivä on jo valjennut, mutta vaikuttaa siltä, että kätyrit ei ole kadonnut mihinkään.
2: Ei ne ole, ja mä tiedän nyt sitten vielä ilmeisesti niitä siellä vielä keskustassakin tuolla Rautatientorilla ja Narinkkatorilla pyörii, mutta nyt just tuli meidän studion tähän WhatsAppiin kuva, jossa kaksi on tässä niinku kaapelitehtaan vielä nyt entistä lähempänä tässä meidän sisäpihalla.
0: Mitä tuossa lapussa lukee?
2: No ota mä katon, kun siinä on joku toisella on joku lappu. Kello 9, pimeys valtaa kaupungin.
0: Taas sama lause.
3: Niin, koska oli aikaisemmin puhetta, että jos keskustassa näkee tollasen ja menee hellästi kiskasemaan hupusta ja sanoo pimeys valtaa kaupungin. Voi tapahtua kivoja asioita.
0: Pitää olla aika kova, että menee ton näköistä tyyppiä hellästi kiskasemaan.

0: Tuleeko toivottaa Suvi sen jälkeen? Sen pitää taklata mut.
1: Sä oot vielä selkä tuonne studion ovelle päin.
2: Niin olen. Mulla ei ole näin paljon rohkeutta. Hei, älä.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja...
4: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
2: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
6: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
9: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
10: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Moi moi, kultavia vielä hauskaa!
12: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
17: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
16: Ja uudestaan.
17: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
16: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
18: Paras sekoitus.

0: Asteikolla 1-10, kuinka paljon toivoisitte heräävänne aamuella siihen, että Seal laulaa parvekkeen alla serenaadityyppisesti tätä teille?
1: Ei jaksa, ei aamulla jaksa vielä mitään serenaadeja. Ei vitsit, huhhuh.
2: Iltaserenaadit korkeintaan, jos sitäkään. Olispa rasittava
1: tukkapörrössä mennä siihen. Nyt hiljaa.
2: Joo, se kuiskaa parvekkeella. Nukuksaa vielä. Nukuin. No niin, Kehä Ykköseltä tulee viestiä. Meidän kuulija Juho on siellä ja sitten kirjoittaa, että Tampereen moottoritien kohdalla lännen suuntaan ajettaessa liikenne tökkii. Että siellä on joku siltatyö vähän matkan päässä ja se aiheuttaa murhetta. No niin.
0: Minnan poika on armeijassa ja siellä on just 1,5 viikon raskas metsäleiri päättynyt ja siellä on kärsitty vilua ja nälkää. Ja tämä, että on rankkaa ja valvotaan vähän työunet, vähän kylmäkin, märkää kaikkea, se on ihan ok Minnan mielestä kyllä. Poika sen kestää, mutta poika oli valitellut, että nälässä pidettiin.
1: Joo, nyt oli vähän nälkä. Tai en ole nyt siis edes pidempään nyt oltu vasta ihan muutaman viestin varassa, mutta kyllä mä alan niin kuin ymmärtää, että puolustusvoimilla on myös kannettavanaan raskas taakka nimeltä äidit.
0: Herätti paljon tunteita.
2: Se kuuluu tiloiseen joukkoon.
1: Oi, täällä esimerkiksi Paula kertoo, että joo, onhan se ruoan riittäminenkin vakava asia, mutta serkkuni äiti soitti pakkasten tullessa poikansa palveluspaikkaan varmistaakseen, että pojilla oli pitkät kalsarit päällä.
2: Okay.
1: Oi. Sitten ootas nyt, missä se oli.
0: Silloin kun etit, niin Saija täällä kirjoittaa, että en olisi ikinä uskonut, että pojan armeijan meno otti näin koville. Nyt poika on kipeänä armeijassa ja mieli tekisi mennä viemään pojalle mamman mehua ja muutenkin hoivaamaan
1: häntä. Ai kauheita, joo.
2: Anne kirjoittaa, että kaikki sympatiat sulle Minna. Oma poika oli aikanaan armeijassa ja ollessaan myös usein nälkäinen. Hän on siis pitkä urheileva poika ja tottunut syömään reiluja satseja. Jollain metsäreissulla oli laskenut, että oma annoksensa oli 13 lusikallista laihaa soppaa. Ja siitä sitten, kun seuraavaksi pääsi kotiin käymään, niin lähti takaisin mukanaan kassillinen erilaista kuivamuonaa kaappiin vietäväksi. Ja niissä riittikin piiloteltavaa.
1: No sitten poikia, ne on pienemmätkin pojat täällä. Aja kertoo, että hänellä on nyt jo siis yli 20 poika. Mutta silloin, kun poika oli pieni ja nukkuu ulkona päikkäreitä, niin Aja oli soittanut Pirkkalan lennostoon. Esittelin itseni, pyysin arvovaltaisinta henkilöä puhelimeen ja kysyin, voisiko hävittäjien joko reittiä tai aikatauluja muuttaa, kun tällä meidän kujalla nukkuu päiväunia 3 samanikäistä poikaa ja he heräävät, kun koneet lentävät ylin.
2: Ei.
1: Kohtelias herrasmies pidätteli naurua ja sanoi minulle, kiitos soitosta rouva, pohdimme asiaa.
0: Katsomme, mitä voimme tehdä.
1: Voimia sinne.
0: Joo, ja sitten siis kenraalikin on ihminen.
1: Aivan.
0: Sitten jos nyt on niin, että kenraali on vielä niin kuin mies, niin niin paljon rautaa ei ole kaulassa, että kun tämmöinen tuohtuneempi äiti-ihminen soittaa, kyllä, niin kyllä siinä ottaa kenraalikin asennon. Aivan. Ja kuuntelee hyvin tarkasti.
1: Katsotaan
0: niin
1: niitä aikatauluja vielä.
2: Apua.
0: Musta se semmoinen astaa, kun nyt on ollut näitä useita juttuja, missä joku opettaja avautuu siitä, mitä kaikkea koululaisten vanhemmat.
1: Kyllä. Joo.
0: Niin en muista tällaista juttua, että joku upseeri avautuu siitä, että mitä kaikki äidit...
1: Minkälaisilla asioilla on lähestytty
0: niin
1: sinne?
0: Ois kyllä.
1: Mutta sellaista juttua odotellessa.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Eihän me tarvita lehtijuttua siitä, että mitä kaikkea huolestuneet äidit ovat armeijan henkilökunnalta pyytäneet, kun poika on armeijassa. Meillä on tämä meidän radio-ohjelma, missä näinhän voidaan
1: se
0: käydä
1: on,
0: näitä
1: näinhän
0: läpi.
1: Se on, kuunnellaan täältä ääniviesti.
2: 208 saapumiserässä olin sotilaspoliisina ja kun me oltiin leirissä vartiossa, niin siellä yhden lääkintämiehen vanhemmat toi sinne leirille tälle pojalle pizzaa, koska se ei voi kuulemma syödä niitä leiriruokia. Oli aika luksusta, katteltiin kyllä kateellisena eikä pöllitty välistä.
1: Oi oi, herättääkö miten hyvää verta siellä porukassa, kun yksi vetää siellä quattro stagionia.
3: Mutta tiedättekö te, tästä on kyllä kirjoitettu lehtijuttu. Tämä oli 10 vuoden takaa. Ilta-Sanomat oli tehnyt. Joo, oli pakko googlaa, että onhan näitä nyt tällaisia Minnan kaltaisia huolimutseja varmaan olemassa muuallakin. Niin yleisimmät yhteydenotot, minkä takia äiskät ja iskät soittelee armeijan lastensa asioita, on se, että kysytään, että miten tämän oman kultapupsin saisi kiinni sen palveluksen aikana. Mm, sitten myöskin niin usein tiedustellaan, että milloin hän pääsee lomille jo ennen kuin palvelusaika on alkanut. Aina kun sä menet uuteen työpaikkaan ja kerrot muuten, että milloin toi mun lomat? Joo, loma-ajat. Niin kuin tämän tyyppisiä juttuja.
0: Joo, täällä toi Jorma laittoi WhatsApp-viestin, että hänen poika meni aikanaan varusmiespalvelukseen Lapin lennostoon, niin äiti, eli onko sitten, kuitenkin pojan äiti, soitti huolestuneena kompaniaan, että älkää vain päästäkö sitä meidän poikaa lentämään, kun se ei ole koskaan aina lentänyt.
1: Että kun siellä jakelette niitä varusteita, niin älkää antako sille lentokoneen avaimia.
0: Se ei ole kato ennen lentänyt. Kaikki muut on varmaan lentänyt.
1: Eikä ne olisi ajatellut varmaan sitä siellä armeijassa.
3: Mutta siis täyn äitien tyyli olla huolissaan, mutta onhan siellä nyt naisiakin armeijan leivissä, niin onko iskät myöskin ne, jotka soittelee sinne? Vai onko iskelle semmoinen niin syvä rauha, että tee sinä velvollisuutesi, hoida.
0: Joo, mutta tuossa paljastui nyt se tavallaan, Freudian lipsarissa paljastit, että äidit ei ole tyttäristään huolissaan. Vaan äidit on aina huolissaan pojista ja iskät tyttäristä.
3: Niin, no itse asiassa joo, nyt kun se sen tällä...
0: Ja oikeasti äidit on sillä että joo, meidän tyttö pärjää, sehän pärjää. Eikö se osaa pitää puoleensa.
3: Joo, joo.
0: Mutta pojat on aina vähän sellaisia ressukoita, no, Kirsi, mikä on kyllä totta.
1: Kirsi kertoo, että siskon mies oli armeijassa ja sitten perheeseen syntyi toinen lapsi. Esikoinen oli 1,5-vuotias ja sitten kun miehen piti lähteä 3 viikon Lapin leirille, niin sisko oli soittanut varuskunnan korkeammalle upseerille. Uhkas viedä lapset varuskuntaan hoitoon leirin ajaksi, jos mies on poissa 3 viikkoa. Miehen ei tarvinnut lähteä leirille.
3: Siis apua, sille ei toimi.
1: Se toimi.
0: Wow.
1: Minä tuon sinne yhden vastasyntyneen 1,5-vuotiaan, jos mies on 3 viikkoa jossain.
0: Suomen armeijan heikko kohta on löytynyt.
3: Hei, tää oli nyt karhupalvelus lukee toi.
0: Kyllä. Toivottavasti venäläiset ei kuulu.

0: Big Mountain, Baby, I Love You Away. Kello on 9:04. Uutisia tulossa.
1: Joo, jos tässä maailmassa on joku lasku, joka kannattaa ajallaan hoitaa, niin se on jäännösverot.
0: No niin.
1: Joo, tänään sitten mätkyjen eräpäivä. Yli 300 000 suomalaisista tästä ihan kohta.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
2: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
2: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Iskelmän synttärit himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile.

0: Steffi.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Äiti?
3: Niin?
2: Ei ku, ihan vaan...
3: Mitä? Mikä?
2: Ei siis mitään ihmeellistä.
3: No, mihin se liittyy?
2: Kotiin.
3: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
2: Äiti, ei!
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
7: Yes.
6: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus ennakkotietoihinsa perustuen. Heinäkuun lukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7,4%. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Tänään jäännösveroja, eli tuttavallisemmin mätkyjä, erääntyy maksettavaksi 321 000 suomalaisella, muistuttaa Verohallinto. Mätkyjä erääntyy maksettavaksi yhteensä 279 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Ahvenanmaalla keskimääräinen heinä-syyskuussa erääntyvä jäännösvero on 2253 euroa, Uudellamaalla 1393 euroa ja Päijät-Hämeessä 943 euroa. Torstaina on taas luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt alkaa metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tänään voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirvenmetsästys alkaa tänään osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinto jaetaan lokakuun 5. päivä. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: No niin, 3:09 kello huomenta tiistai aamu syyskuun eka päivä. Ja sääennuste, joka nyt kertoo tämmöisestä vähän epävakaisesta kuukauden startista etelä- ja keskiosassa maata. Sadekuurot on mahdollisia, pohjoisessa runsasta pilvisyyttä ja lämpötila 16-21 astetta Lapissa 12-17.
12: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa.
0: Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: Huomenta vaan, lisää uutisia jälleen tunnin kuluttua. Mä haluan ottaa kiinni tuosta viimeisestä uutisesta, Arkkitehtuuri Finlandiasta. Nyt siis palkinnonsaajaksi ehdolla kerrostalo, savusauna, kampus ja juutalaismuseo. Mä en tiedä, minkälaisia painajaismaisia kokemuksia teillä on tuomaristossa olosta. Voin heittää tähän pohjille, että mä oon ollut kerran tuomaristossa, jonka tehtävänä oli valita uusi jäsen Hanks tanssiryhmään.
1: Oho, niinkö?
0: Kyllä, ja sitten mä olen ollut tämmöisissä koiranäyttelykisoissa, niin kuin tuomaristossa valkaamassa kauneita koiraa.
1: Joo, mahoton.
0: Kummassakin tilanteessa koin, että en ole välttämättä omalla niin kuin asiantuntija-alueella. Tämä oli semmoinen, niin kuin sanotaan, että itsetunto ei ollut hyvä.
1: Joo. Mutta oliko silloin sulle perätty vähän semmoinen niin kuin maallikkopaikka?
0: Tässä koiranäyttelyssä kyllä,
1: niin.
0: Mutta sen sijaan se Hanks oli ihan silleen, että
2: ajattelin, että Kimo on niin pro-asiantuntijatehtävissä.
0: Miesvartalon asiantuntija. Kyllä, no. Näin se oli.
1: No mitä, oliko valinnat yksimielisiä, onnistuneita, miten näin jälkeenpäin, kun mietit?
2: No Esko työllistyi ihan hyvin.
1: No niin, aivan.
0: Ei, kyllä, Esko kuului siihen porukkaan, jotka valitsi mut siihen tuomaristoon, että
2: Okei.
0: Mutta
1: niin siellä on ollut jo tuomaristo valitsemassa tuomaristoa.
2: Voi herrajasta se, että minkälaisiin asioihin kiinnitit huomiota?
0: Ette ole ikinä ollut tuomarina missään.
1: No kun musta tuntuu, että mä yritän nyt just miettiä, että en mä tiedä, onko mä ollut tuomaritehtävissä missään. Onko nyt tämmönen niinku tehtävä jäänyt kokematta?
0: No jos nyt tulisi puhelinsoittoa, että hei, että me tarvittaisiin yksi jäsen vielä tähän Arkkitehti Finlandia-palkintoon, että on tosiaan tämä kerrostalo, savusauna, kampus ja juutalaismuseo. Niin kokisitko, että voi minä tulla, mulla on itse asiassa.
1: Kokisin, kyllä. Tuollahan mä pitkin poikin puistoja ja muita laahustan koko ajan, niin kyllä mä mielelläni lähtisin tällaiseksi just niin kuin maalikko.
0: Mä voisin maalikkotuomarina valkata 4 kerrostalosta kauneimman.
1: Niin.
0: Mutta laita savusauna ja kerrostalo vierekkäin.
2: Niin,
0: ja
2: niin. Mutta toisaalta helppo on se, että se on rakennus. Se on niin kuin silleen, että jos ei ota nyt huomioon, että kukaan on tehnyt eikä perehdy niihin ihmisiin siellä rakennuston takana. Mutta paljon vaikeampaa olisi silleen, että mikä näistä koirista on mielestä se söpöin?
0: Niinpä. Joo, se oli aivan horroria, koska ne omistajat, kaikki katsoi mua sillä, että eikö niin, että meidän,
2: no
0: eikö
2: niin,
0: niin, että niin. Ja silloin piti valkkaa yksi. Lähdin poliisin saattuessa pois.
1: Mitä kaikki muuten Finlandia-palkintoja jaetaan? Kun Arkkitehtuuri Finlandia, sitten on tietysti nämä kirjallisuuspalkinnot.
0: Niin.
1: Onko muita niin kuin Finlandia-nimikoituja palkintoja?
0: En minä tiedä. Okei, hyvä. Stone Sour, Through Glass on biisi. Kuunnellaan.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Sigaminen. Sanoisin, että nyt täällä alkaa tunnelma tiivistyä.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja...
0: Nimittäin, ootas nyt, siitä on 3 tuntia aikaa, kun Minna sanoi nähneensä töihin tullessaan tänä aamuna Helsingin keskustassa. Miten sä kuvailit niitä outoja hiippareita?
2: No joo, sellaisilta ihmekätyreiltä, pimeyden kätyreiltä näyttäviä huppupäisiä tyyppejä. Joo. Ne oli siinä ihan ytimessä.
0: Epäilin hetken sun mielenterveyttä, mutta nyt mä ymmärrän hyvin, miksi sä kutsuit näitä hiippareita pimeyden kätyreiksi. Koska tässä on nyt saatu vihiä, että ne on liikuskelleet Helsingin keskustassa. Joo. Ja sitten myös lähestyneet kaapelitehdasta. Suvi, älä säikähdä, tai säikähdä vaan, mutta...
3: Eihän tolleen voi sanoa kellekään.
2: Toi on muuten ihan hirveän kommentto toiselle.
0: Vilkaise varovasti selkäsi taakse.
2: Joo, mutta älä
0: ikkunan taakse.
2: Huuda nyt ollenkaan.
0: Ei ole mitään hätää.
2: Joo, ei kyllä.
3: Nyt on täällä.
2: Noniin.
0: Kato, mitä tulee.
2: No, täällä on nyt...
3: Hei, tuli kalsea olo.
0: Pimeyden kätyrit saapuvat.
2: Huppupäitä.
0: Radio Novan studioon.
3: Okei.
0: Okay. No niin,
3: yllättäen ja pyytämättä.
2: Kyllä. Ja nyt
3: parkkeeraan. Kimmonen vie mun mikrofoni.
2: No niin, mitähän nyt sitten.
0: Okei.
2: Okay. Jotain asiaa.
4: Pimeys valtaa kaupungin. Uskallatko astua kauhuporteista sisään ja kohdata syksyn karmivimmat elämykset? Linnanmäellä kiljutaan kauhusta Eek Weekin aikaan. 11.9.-4.10.
0: Ai joo, okei.
3: Asia selvä, kiitos viestistä.
0: Te ette ole enää yhtään pelottavia. Mua ei aika pelota enää yhtään.
2: No ei, nyt tämä mysteeri selvinnyt, mitä tässä on nyt hämmästelty. Että
3: joo, kyllä tämä helpotti.
2: Nämä on karkulaisia Linnanmäeltä siis.
3: Joo,
0: siellä on siis 10 pimeyden kätyreitä Helsingin keskustassa tänä aamuna jakamassa rannekkeita Eek Weekille.
2: Joo, 11. syyskuuta alkaa ja... Jos mä nyt oikein ymmärsin, niin mekin päästään olemaan oman elämämme kätyreitä ja Radio Novalla jaetaan rannekkeita Eek Weekille huomisesta alkaen.
0: Seuraavan 2 viikon
2: no
0: ajan.
2: Niin.
3: Kannattaa kuunnella lähetystä, niin sitten selviää, miten niitä on mahdollisuus saada.
1: Yhteistyössä Radio Nova.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
1: Hoppa.
2: Hei. Hei vaan.
1: Ollaan edelleen vähän järkytyneitä täällä.
2: Ollaan joo, kaiken maailman huppupäätä pyörii kyllä täällä meilläkin. Hei, mulla on yksi kysymys ja mä luulen, että ehkä Kimmo, sä osaisit siihen vastata. Tai...
0: Tämä on varmaan kolmas kerta kahden viikon sisään, kun tämä alkaa näin.
1: Onko hän osannut vastata niihin? Mä unohdan tämän saldon. Eikö sun tänne päin nojalla?
2: Se on totta. No hei, osallistu vastaamiseen kohta, kun kysyn.
0: Kuunnellaan Kwania ensin ja tulossa on myös kuumaan tuun vielä himaan kohta puoleen.
3: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
4: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 lajia. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
3: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Lastenklinikoiden Kummit tukee pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa Suomessa. Tee tärkeä päätös ja lähde mukaan lasten terveyden tukijoukkoon.
15: 9. syyskuuta Kummien Elämälapselle konserttilähetyksessä MTV3 tehdään yhdessä hyvää. Mukana ovat Kuumaa, Emma ja Matilda, Komiat, Elastinen, Kääriä ja Sanni, Ares, Ahti, Viivi sekä Suvi Teräsniska ja Arttu Viskari.
14: Kummit live Elämälapselle 9. syyskuuta Turun Logomossa, MTV3 ja MTV-katsomossa. Konserttiliput ja lahjoitukset lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
16: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
17: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu.

0: Juani Unconditional Love. Kello on pian 9:30. Hyvää tiistai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mm-hmm. Kysymykseni kuuluu, miksi joku asia, kun se tehdään julkisena hankintana, on niin paljon kalliimpi kuin se, että jos sä hankkisit sen yksityisenä ihmisenä?
2: Niin, nolla melkein laitan perään. Ehkä
1: ei
2: kaksi.
1: Riitäkään. Mm. Niin.
0: Toi on niin sairaus. Mä tulen niin vihaiseksi tuosta aiheesta. Syyhän on se, kun ne maksaja ei maksa omilla rahoillaan.
1: Onko se se?
0: Oh.
1: Kun tässä on ollut näitä useita esimerkkejä. Kesällä kohistiin siitä, miten Helsingissä Eiran ranta, semmoinen asuinalue, sitten siinä on semmoinen niinku, vähän niin kuin laituri, josta pääsee uimaan. Ja siinä on yhdet sellaiset uimaportaat kiinni siinä. Onko se nyt jotain betonia se rantapenkere?
0: Joo, uutisen, joo.
1: No, nyt ne uusitaan ja sitten siihen tulee joku uimakoppi. Niin maksaa 250 000. Ne on musta ihan hemmetin kalliit portaat.
2: No kovin kalliit.
0: Googlataan uimaportaat.
1: Niin, paljon ne maksaisi, jos mä menisin hakemaan ne nyt jostain rustasta.
0: Motonetissä 129 €.
1: Joo.
0: Netraudassa 199 €. Täällä ei ole yksikään. Ui, nyt löytyi tuollaiset oikein erikoisuimaportaat, Savorak-laiturit, 680.
1: Okei, okay. No mutta on siinä vielä kaulaa.
0: Anteeksi, sanoit 250 000.
1: On se tämän systeemin.
0: Mutta mieti virkamiestä tälleen, silloin tämmöistä niinku, silloin niinku roopeankan rahasäkki. Mm. Ja sitten me tarvittaisiin uimaportaat. No terve, terve. Mulla olisi uimaportaat. Paljon maksaa? 250 000. On, no, täältä, no, tässä rahaa. Kun se ei ole omaa rahaa. Se on meidän veronmaksajien rahaa. Mm. Sillä ei mitään väliä sille virkamiehelle, paljon ne maksaa.
1: Kun onhan näitä sitten taas, tämä on sitten sieltä Vantaalta, Suvi, teiltä päin tämä esimerkki, nämä hyppytolpat noille liito-oraville.
2: Se on.
1: Siis kun se sieltä on kaadettu puita rakennustyömaiden tieltä, mutta sitten siellä on joku ilmeisesti joskus ehkä nähnyt liito-oravan. Niin nyt sinne on siis hankittu sitten, oliko niitä 26 tämmöistä hyppytolppaa, siis niinku karsittu puun runko, joka on kiinni semmoisessa betonijalassa. Ja niitä on sitten niinku 26 tarkoitus sinne pystyttää, että jos siellä on niitä liito-oravia, niin pääsisi niitä hyppytolppia pitkin.
0: Joo.
1: Menemään. Ja ne on siis maksanut satoja tuhansia.
2: Mutta
0: kumpaan sä kritisoit sitä, että liito-oraville tehdään yhtään mitään, vai noiden hintaa? Ja se pystytään nyt näissä hinta-asioissa.
1: No kyllä mä tässä tapauksessa mä silleen kritisoin vähän sitä ylipäänsä sitä hankintaa, kun ei ole ihan varmaa, että käyttääkö niitä ne liito-oravat ollenkaan.
2: Joo, tästä ei ollut tutkimusta.
1: Ei ollut. Mm. Nyt siellä on laitettu karva-ansoja, jotta selviäisi, käyttääkö ne niitä. Niin puihin on laitettu semmoisia pieniä lootia, jos on suolatonta maapähkinävoita. Ja jos liito-orava sinne menee ja haluaa sieltä käydä kahmaisemassa sitä maapähkinävoita, niin sen karvoja pitäisi jäädä siihen voihin.
2: Mä en
1: ja sitten lähetetään Ouluun ne karvat, jos niitä sieltä löytyy.
2: Ja tutkittavaksi. Karvoja.
1: Sieltä hyppytolpista löytyneitä karvoja karva-ansasta. Niin,
2: kuulostaa kummelilta.
1: Käytetäänkö niitä tolppia?
0: Ja mulla on Iltalehdestä auki, just sattumaisin aukeama otsikolla Kosto on parasta tarjoltuna kylmänä, jossa kerrotaan siitä, että espanjalaiset nauraa tällä hetkellä Suomen talousahdingolle. Että siitä saatte, kun 15 vuotta sitten suomalaiset kritisoi Etelä-Euroopan maita löyhästä talouskurista. Nyt kaikki, koko Eurooppa nauraa meille, koska meidän virkamiehet tuhlaa meidän vähät rahat kaikkeen paskaan.
1: Niin, no kato, kun nyt tämä viimeisin esimerkki oli, mistä tänään tässä Hesarissakin voin lukea. Et ihan on kissanpäivät laatuttajallakin. Uimastadionilla Helsingissä on 4 uima-allasta. Ja niissä on siis plaattaa.
0: Joo.
1: Kaakelia.
0: Totta kai.
1: Ne pitää nyt laatuttaa uudelleen.
0: Niin, no se ei kyllä ihan pikkuhomma ole.
1: Ei se pikkuhomma ole. Eikä ole pikkuhintakaan. 4 miljoonaa maksaa.
2: Kyllä lähe sillä hintaan.
1: Kyllä lähtee. Niin. Niin vaan se, että niin kuin, ei se siis pikkuhomma ole, ei niin varmasti ole, mutta se, että kyllä nyt 4 miljoonalla jumalaude sillä saa laattaa.
2: Mutta onko se silleen, että kun tällainen laatotusfirma saa yhteydenoton Helsingin kaupungilta,
0: joo,
2: niin siinä kohtaa jo hieroo käsiä
0: kyllä
2: yhteen.
0: Buh! Siinä kohtaa käydään ostamassa niin presidotalkosta. Ja
2: niin.
0: Se, joo, siis se on niin kuin ainoa tapa tehdä hyvää bisnestä tässä pienessä Suomen maassa on myydä sitä sun yrityksen tuotetta valtiolle tai kunnalle tai kaupungille.
2: Ne.
0: Koska ne urpot maksaa ihan mitä vaan. Sä voit pyytää hiuspinnistä tonnin. Ja no, sillä
1: ihan hyvin on osattu hinnoitella Kajaanissakin. Siellä uimahalliin uusitaan liukumäki, joka on osaksi niin kuin uimahallin siellä ulkopuolella. Ja 600 000 on nyt ton liun arvio. Hinta-arvio.
2: Meillä on
0: Keravallakin ihan hyvässä muistossa nämä jumppakepit.
2: Ai just niin. Lähi Googlella, että paljon se maksaa. Se oli 100 tonnia.
0: Joo, harjan varsi maksaa jossain puuilossa niin kuin euron. Ja 100 harjanvartta maksaa siis 100 sen, niin ei kun 100 tonnia.
1: Ei, ne ollut harjanvarsia, kun ne oli jumppakeppejä.
2: Ei sinä et eroa tajua.
0: Kelaa se kaveri, joka myi ne niille. Siis, ja se oli vielä jonkun kaupungin viskaalin kaveri, sillä ryyppykaveri.
2: Se on tuolla Meksikon auringon alla on, vieläkin.
0: Kyllä, huvia.
2: Höhöttelee.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä oli kuumaa, tuun vielä himaan.
1: Muistaako kukaan keissiä torkkupeitot eduskuntaan?
0: Mä en muista tota.
2: Aivan, totta.
0: Oliko halpoja?
2: Oh.

0: Tarviiko sellaisia?
1: Torkkua.
0: Tarviiko torkkupeittoa? Vai olisiko sitten ollut ihan tekemätön paikka, että jokainen sellaista tarvitsevasta olisi vaikka kotoa tuonut?
2: No okei, okay, joo, tajuan, mutta tässä kohtaa mun on pakko sanoa, onhan meilläkin esimerkiksi täällä meidän toimituksessa ihan talon puolesta ostettuja torkkupeittoja.
0: Niin, no, mutta se on joku tämmöinen firman tuote.
1: Printtituote.
2: Okei. Okay.
1: Mutta silleen, että jos sitä kaipaa niin kuin ihan tosissaan, niin kyllä sen sitten kotoutu tuo ehkä. Mutta kai tässä tapauksessa sitten ollaan velvoitettu jo tarjoamaan.
2: Mä en ihan kovin montaa yli 60 euron torkkupeittoa täältä löydä, kun mä yritän nyt googlaa
1: niin
2: näitä eri kauppoja. Ja sitten kun sä tilaat 440, niin luulisi saavan paljon osa
0: ajatuksen. Niinpä,
1: niin.
2: Että tavallaan tosta olisi selvinnyt helposti puoleen.
0: Mitä niille kävi?
1: En mä tiedä.
0: Onko ne vielä siellä, niin kun, koska kyllä luulisi, että tuolla rahalla olisi semmoisen niin kuin laatupeiton saanut, että se olisi useammankin kauden kestänyt.
1: Niin ja siirtyykö se sitten aina niin kuin vanhat torkkujat, niin jättää sen sinne 4 vuoden jälkeen ja sitten ne uudet perisen ja vähän niin kuin koulukirjat aikoinaan.
2: Mutta on tosi outoa, että kun ihan aidosti hallituksella on hirveä paine, kun Purralla on kauhea paine niskassa siitä, että pitäisi julkisia menoja leikata. Ja kansa niin kuin vaatii, että terveyspalvelut säilytettävä, mutta jostain pitäisi rahaa säästää. Niin silti tähän asiaan ei puututa. Eli ei tehdä virkamiehelle selväksi, että jos jumalauta tilaat 250 tonnin uimaportaat, saat kenkään välittömästi. Niin. Sillä lailla, että sä et saa mennä tyhjentää työpöytään, sä lähdet saman tien ulos täältä. Mutta ei ole, vaan sillä lailla, että tilasit sä uimaportaat, että joo, 250 tonnia. No ei mitään, käy hakemaan kahvia ja vähän kesälomalle sen jälkeen. Ei ole mitään tulosvastuuta.
1: Niin, mutta luulisi, että huolellisella kilpailuttamisella tostakin selvisi silleen, että jossain on olemassa se yrittäjä, joka ei aio viilaa linssiä näitä kaupungin hankkijoita.
2: Sepä.
1: Niin, että hän toteaa, että okei, noi pyytää 250, mä itse tarjoan 150 ja vielä jää herkästi plussalle.
0: Mutta onko sitten, että jos julkinen hankinta on liian halpa, niin se on epäilyttävä? Ei ole hyvä.
2: No, en tiedä. Niin, mutta oli tosi hyvä toi sun pointti, että mikä siinä on, että eikö ne jaksa kilpailuttaa riittävästi, niin, vai soitteleeko kaikki laiturifirmat toisille äkkiä, niin, kukaan ei nyt sitten tarjoa liian halvalla.
1: Niin, että se on tuon kollektiivinen
2: päätös. Vai onko kaikki korruptiota? Onko kaikki, joka ikinen tuollainen tilaus on korruptiota? Sieltä löytyy aina joku serkku, aina joku, joka työntää rahaa joku taskuun. Niin. Ja sitten se hyväksytään ne kalleimmat portaat.
0: En tiedä.
2: Tämä on mysteeri.
1: Tämä päätelmä voi olla. Tässä menee ihmiseltä elämänhalu,
2: niin mene.
1: Positiivisuus,
2: niin mene.
1: Kaikki.
2: Kyllä synkkyys on ystävämme.
1: Näin se on.

0: No vaan tiistai-aamussa soi The Callingin Wherever You Will Go. 17 minuuttia vaille 10 on kello tällä hetkellä. Katkon jälkeen Natalie Imbruglia ja biisi on Torn.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
14: herkku ja ruokapöytä.
15: No, mitäs se naapuri?
16: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
16: Ei, kun...
15: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
16: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
16: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
17: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.

0: Kello on pian 10 kympiltä uutiset lyhyesti ja sen jälkeen Nina Backman pitkästi. 4 tuntia päivälähetystä.
1: Kyllä, näin se on.
0: Ja tässä aamulla me jouduttiin täällä hieman ihmettelemään näitä pimeyden kätyreitä. Ja lopulta paljastui onneksi, että kyseessä on Linnanmäen Eek Week, eli joka syksyinen perinteikäs juttu, jotka käynnistyy, ei nyt vielä tänään.
1: 11. syyskuuta.
0: Mm. Kyllä, mutta seuraavan 2 viikon ajan niin Radionovassa on jaossa rannekkeita Eek Week.
1: Joo, on.
0: Tämä tiedoksi, että kannattaa kuunnella lähetystä.
2: Kiitos, kamut.
0: Kiitti, hei.
1: Hei, kiitos. Huomul jatkuu.
0: Joo. No niin. Kooste tästä aamusta löytyy Reijosta, Kuukka Vehviläinen Hartlin podcast, ja siellä tätä et kuullut radiossa osuudessa, niin ihmetellään optikon hintoja, ja Suvi tarjoilee niin kuin edullisemman vaihtoehto.
1: Joo,
0: oli todella kova uutinen.
2: Koska suomalaiset on silmälasi pesty.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast osoitteesta rejo.fi tai lataa

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
11: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
17: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
18: Huomenta, Lähiboksi.
17: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
18: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
17: Pitkä yö.
18: Pitkä elämä.
17: Nuku hyvin.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
21: Päästään Japaniin.
22: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
23: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
24: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
25: Radionovan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. 50-vuotiaille kertyi viime vuonna uutta työeläkettä keskimäärin 57 euroa, kertoo Eläketurvakeskus ETK tuoreeseen arvioonsa perustuen. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, kun 53-62-vuotiaille kertyi työeläkettä 1,7% normaalin 1,5% sijaan. Korotetun prosentin seurauksena keskimäärin eniten eläkettä viime vuonna kertyi 54-vuotiaille, eli vuonna 1971 syntyneille. Heidän tuleva eläkkeensä kasvoi vuoden aikana 63 euroa. ETK:n arvioissa olivat mukana kaikki Suomessa asuvat työeläkevakuutetut, jotka eivät ole eläkkeellä. Ukrainassa ainakin 8 ihmistä on kuollut maanpääkaupungissa Kiovassa, kertovat paikalliset viranomaiset. Kuolonuhreista raportoi muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Independent. Viranomaisten mukaan iskuissa haavoittui lisäksi useita ihmisiä. Uhrien joukossa oli myös lapsia. Kyiv Independentin paikan päällä olevien toimittajien mukaan Ukrainan ilmapuolustus torjui venäläisiä drooneja ja Venäjä iski pääkaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Median mukaan kyseessä on laajin Kiovaan kohdistunut ohjusisku toviin. Norjan kuningas Haakon vannoo tänään uskollisuuden valansa Norjan parlamentille. Haakon nousi kuninkaaksi sen jälkeen, kun hänen isänsä kuningas Harald kuoli perjantaina. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908. Haraldin arkku vietiin eilen iltapäivällä kulkuessa Oslon kuninkaallisen linnan salista linnan kappeliin, missä se on esillä hautajaispäivään saakka. Harald oli kuollessaan 89-vuotias ja Euroopan vanhin hallitseva monarkki.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tämä tiistaipäivä, no pilvisyys vähän vaihtelee, että etelä- ja keskiosassa ihan osittain voi päivällä olla aurinkoistakin, mutta sitten taas puolestaan paikoin voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Muuten aika pilvinen päivä ja kuurosateita tulee suuressa osassa maata.
0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen.

0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Okei, hyvää syyskuun ensimmäistä päivää. Se on virallisesti kuule syksy nyt alkanut. Kello on 3:50. Oikein hyvää tiistaita. Miten nukuit viime yönä? Ja tarkkailetko sä sun unta jollain lailla? Ja jos tarkkailet, onko se joskus mennyt jopa vähän yli? Sä haluat laadukasta ja hyvää unta, mutta itse asiassa sä et saa sellaista, koska siinä on odotuksia liikaa. Mennään tähän kohta.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108

0: 10:10 on kello. Jenni Vartiaiselta Eden soi Radio Novassa. Pinkkiä kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Nykyteknologia tarjoaa terveydestään kiinnostuneille useita tapoja seurata ja mitata sitä elimistön toimintaa, eikö vaan. On älykelloja, on sormuksia, on aktiivisuusrannekkeita ja monenlaisia tällaisia erilaisia mobiilisovelluksia. Ja sitten niiden avulla mittaroidaan niin sykettä, verenpainetta kuin askelmääriä sekä unta. Tästä kirjoittaa Iltalehti. Tämä on mun mielestä kiinnostava, koska koko juttu saattaa kääntyä siis sua vastaan. Eli maksimaalisen laadukkaita yöunia tavoitteleva saattaakin mittaamalla tärvellä nimenomaan sen leponsa. Eli kyseessä on ilmiö, jota kutsutaan ortosomniaksi. Eli kyseessä siis unenlaatua heikentävä ja nukahtamista vaikuttava tila, joka johtuu pakonomaisesta pyrkimyksestä optimaaliseen uneen. Kärsitkö sä esimerkiksi tästä ortosomniasta? Tai oot sä joutunut jättämään esimerkiksi sen laadukkaan ja hyvän unen tarkkailun pois juuri siitä syystä, että se on mennyt vähän liian pitkälle? Niin, että itse asiassa sun unenlaatu onkin heikentynyt. Tämä on vähän sama kuin ihminen, joka kärsii unettomuudesta, alkaakin pian pelätä sitä nukkumaan menoa juurikin sen unettomuuden takia ja siitä syystä myös kärsii siitä unettomuudesta. Mieli tekee tietyllä lailla tepposet. Sama tämän unenlaadun tarkkailun kanssa. Se tarkkailee niin paljon, että se menee yli.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 10.18 on kello. Shane, Die For Me soi Radio Novassa. Linkin Parkia kuunnellaan ihan kohta. Mikä on ortosomnia? Ja se on ilmiö, mikä on siis maksimaalisen laadukkaita yöunia tavoitteleva saattaakin mittaamalla tärvellä leponsa. Eli mittaa niin kuin liikaa sitä unta. Seuraa liikaa sitä unta. Ja tuossa kysyinkin, että onko sulla sellaista tilannetta. No Eeva laittaa, pääsääntöisesti nukun aina hyvin, että seuraan unta ourasormuksella ja hyvin meni viime yökin. No tässä on ihan listattu, että minkälainen Eevan viime yö on ollut, niin siellä on unenkesto ollut 7 tuntia 11 minuuttia. No sehän on ihan hyvä, se on todella hyvä. Tehokkuus siitä on 88%, levollisuus on hyvä, REM-unta on yli 2 tuntia ja syvää unta. Tunti 13 minuuttia.
1: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
2: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi/osallistu.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Puran kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
19: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
21: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Linkin Park. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita ja toivottavasti oot nukkunut viime yönä hyvin. Kysymys kuuluukin, että mittaatko tai seuraatko unta jotenkin? Sorja laittoi ääniviestin.
1: Moikka Niina.
0: Hei.
1: Sä kysyit, että tarkkailenko unia tai untani jollakin tavalla. Ja mullahan on CAP-laite ja mä käytän sitä joka yö. Ja mä vaan katson siitä, kuinka paljon mä oon sitä käyttänyt ja mikä on maskin tiiveys ja paljonko on ollut hengityskatkoja yöaikana. Mitään muuta mä en seuraa älylaitteesta, eli semmoisesta älykellosta, joka mittaisi mun yöunia ja muita, niin näistä mä oon luopunut jo aikoja sitten. Ne on mun mielestä aivan liian stressaavia.
0: No, ei kun tämä. Tästä juuri puhuttiin. Harri laittoi tänne viestiä, että ikinä ei ole mitään ongelmia saada unta. Että tyhjennän vaan pään kaikista ajatuksista juuri ennen kuin pää kolahtaa sinne tyynyyn. Jos rupeaa miettimään liikaa juttuja ja asioita ja murheita, niin uni katoaa. Joo, ton tietää. Jos vaikka herää yöllä ja yhtäkkiä alkaa joku kela menemään päässä, sitä yrittää ratkaista vaikka jotain mennyttä tilannetta tai valmistautuu johonkin, niin se on muuten aivan varma tapa olla saamatta unta tai että se uni jatkuisi siitä. Okei, no Harri jatkaa, että onneksi kohtaan työvuoro lopuillaan, niin pääsee unten maille.

Novassa. Tehosekoittimen hetken tie on kevyt, kuunnellaan ihan kohta. Ja mä oon kyllä Leenankaan niin samaa mieltä. Tuossa Harri laitti viestiä tuossa aikaisemmin, että vähän kun menee nukkumaan, niin hän vaan tyhjentää niin kuin pään kaikista ajatuksista ja murheista ja muista. Ja muuten jos sitä miettisi liikaa, niin se vaikuttaisi uneen. Niin siihen vaan totesin, että tämäpä juuri, että jos vaikka keskellä yötä sitten herääkin ja rupeaa joku kela päässä viemään eteenpäin, niin ei sitä kyllä niin kuin unta saa. Niin tuli viesti, että hei Niina, tuo on kyllä hieno ja ihaltava taito, kun osaa tyhjentää pään kaikista asioista ja murehtimisesta ja niin edelleen.

0: airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Sepa meidät. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
9: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Save Me Tonight. Soi Radio Novassa. Backstreet Boysia kuunnellaan seuraavaksi. Sam Smithin Diamonds tulossa myös. Hei, vilkasin just Fintrafikin liikennetilanne palveluun ja mulla on nyt ainakin tieto täällä studion päässä, että kaikki pitäisi olla ihan hyvin. Siellä liikenteessä ei pitäisi olla mitään häiriöitä. Muistathan silti matalalla kynnyksellä laittaa mulle viestiä, että jos sulla tulee vastaan siellä jotain, mistä haluat sitten vähän varoitella muita, niin tänne vaan. 0806000 on puhelinnumero. Hei, kello tulee kohta 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Mustikkaa on riittänyt tänä kesänä ihan hyvin, mutta millainen puolukkasato on luvassa? Muun muassa tästä kuulet meidän kello 11 STT:n uutisissa ihan kohta.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan ja voi, kun
2: niin
1: peset vaan kiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
17: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: heti kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo hallituksen uskovan siihen, että työttömyys lähtee syksyn myötä paranemaan. Hänen mukaansa hallitus pyrkii budjettiriihessä omilla päätöksillään tukemaan positiivista kehitystä, jotta työllisyys kasvaa. Orpo kuitenkin sanoi, ettei hallitus ole valmis palauttamaan työttömyysturvan suojaosaa. Hallitus aloitti tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitelluissa neuvotteluissa ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahankäyttöä. Orpon mukaan joitakin asioita on vielä ratkottavana. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus ennakkotietoihinsa perustuen. Heinäkuun lukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7,4%. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Nepalin ja Tiibetin raja-alueen äkkitulvissa kuolleiden määrä on noussut yli 1000. Paikallinen viranomainen kertoi tiistaina, että Nepalissa on kuollut liki 990 ihmistä. Kiinan hallitsemassa Tiibetissä on kuollut valtion median mukaan 16 ihmistä. Kadoksissa on edelleen yli 4400 ihmistä. Nepalissa kadonneiden joukossa on yli 580 ulkomaalaista. Aiemmin on kerrottu, että yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Kiinassa on kadonnut yli 260 ulkomaalaista. Intiassa jokien alajuoksulta on löydetty viranomaisten mukaan liki 20 vainajaa, joiden uskotaan olevan tulvien uhreja. Puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Puolukat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 4/5 raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Puolukan poimintakausi jatkuu pitkälle syksyyn. Luonnonvarakeskuksen mukaan marjaa löytyy parhaiten valoisilta ja kuivahkoilta kankailta. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vaihtelee. Tässä ainakin päivällä etelä- ja keskiosassa voi olla osittain jopa ihan aurinkoista, mutta kyllä paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja, mutta muuten oikeastaan muualla pilvinen päivä. Kuurosateita todella tulee suuressa osassa maata.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: Oikein hyvää tiistaita. Vähän yli 11 on kello. Damiano Davidin Talk to Me soitetaan Radionovassa ihan kohta. Ja hei, keskiviikkona, ensi viikolla siis 9.9. Turun kauppatorilla kello 12 alkaen. Esko tekee vaikka mitä 10 tuntia. Esko pyöräilee, Esko tanssii, Esko soutaa, Esko kävelee. Kymppihaaste siis kyseessä ja tämä Eskon kymppihaaste sit huipentuu suoraan Kummit Live Elämän lapselle hyväntekeväisyys konserttiin Turun Logomossa ja siellä on meidän Suomen eturivin artistit esiintymässä ja tullaan kuulemaan varmasti koskettavia tarinoita myös. Mulla olisi 2 lippua tonne. Mä kerron sulle kohta, että mitä pitää tehdä.
6: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Spin Doctors. Dido kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Ensi viikon keskiviikkona 9.9. on Eskon kymppihaaste. Tämä tulee tapahtumaan Turun kauppatorilla kello 12 alkaen. Radionovan kuuntelijat keräsi viime syksynä lastenklinikoiden kummitärryille Eskon kymppihaasteessa yli 60 000 euroa. Ajattele, mikä lahjoituspotti, se on aivan valtavasti rahaa ja hyvään. Tänä vuonna Esko tulee suorittamaan kaikki aiempien vuosien haasteet. Eli Esko on kävellyt, Esko on pyöräily, Esko on tanssinut, Esko on soutanut. Ja nyt hän tekee nämä kaikki, ja kaikki siis 10 tunnin aikana. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että Esko saa ja kannattaakin mennä sinne tsemppaamaan ihan paikan päälle. Jos sulla on siis mahdollisuus lähteä Turkuun, Turun kauppatorille, niin mene tsemppaamaan Eskoa. Ja ennen kaikkea tekemään tietysti hyvää pienten potilaiden hyväksi. No, tämä Eskon kymppihaastehan huipentuu suoraan Kummit Live Elämälapselle hyväntekeväisyyskonserttiin Turun Logomossa. Se tullaan näkemään suorana myös MTV3-kanavalla kello 20 alkaen. Siellä esiintyy muun muassa Kuumaa, Emma ja Matilda, Viivi, Elastinen, Are, Sanni, Kääriä, Ahti, Komiat sekä Arttu Viskari ja Suvi Teräsniska. Mulla on kaksi lippua tonne. Mulla on nyt kaksi lippua sulle tonne. Tehän sillä tavalla, että laita mulle ääniviestiä, että kenen kanssa sä haluaisit mennä ja jakaa ton varmasti ikimuistoisen hyväntekeväisyyskonsertin. Eli ensi viikon keskiviikkona 9.9. ja Turun Logomossa ja todella MTV3:lta näkee livenä suorana tämän koko hyväntekeväisyyskonsertin myös kello 20 alkaen. Mutta laita sä mulle nyt ääniviesti, että pääset sä sinne paikan päälle ja kenen kanssa sä lähtisit sinne. Katsotaan, että kenelle nyt sitten noi liput menee. Arvotaan ne tuossa tunnin kuluttua kello 12 jälkeen. Mutta mä otan nyt jo vastaan niitä ääniviestejä.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobilepaylla numeroon 86 066.

0: Radionovassa soi Ege Zulun ja Beemin Tunnista tuntiin. Tämä on tietysti semmoinen biisi, että tästä tulee vaan niin kuin hyvä fiilis. Eikö se ole? Tässä on joku tää poljento ja muu, niin kuin saa hyvyn huulille. Musiikki on kyllä ihmeellinen, mitä se vaikuttaa. No mutta hei, hyvällä musiikilla jatketaan. Anastasia tulossa Radionovassa ihan kohta.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: En tiedä mitä se on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile. Syty.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
9: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
10: Ollaan kyllä.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
15: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Ja uudestaan.
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
19: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
0: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Paras sekoitus.

0: Anastasia soi Radio Novassa. Upea hei, uusi biisi James Bluntin Taste Like Summer kuunnellaan ihan kohta. Tänne tulee nyt viestiä, että menikö se Eskon kymppihaaste ja lastenklinikoiden kummien hyväntekeväisyyskonsertti jo ohi se kisa? Ei ole mennyt, ei. Mä otan edelleen niitä vastaan ja arvotaan sitten tuossa kello 12 jälkeen.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.
2: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

Smith & Chell soi Radionovassa. Madonnaa kuunnellaan ihan kohta ja Taylor Swiftia tulossa myös. Niina sunkaan viettää tiistaita. Toivottavasti sulla on tiistai lähtenyt hyvin käyntiin ja edessä on ylipäätänsä siis hyvä päivä. Laita mulle vaikka viestiä, että minkälainen sun tiistai on. Ja sit hei, samaan numeroon, mihin laitat sun tiistaipäivästä, eli numero on 0806000, niin muistutus myös liikenteestä. Mä seuraan koko aika Fintrafikin liikennetilannepalvelua kyllä, ja info on, jos täällä päässä alkaa hälyttämään, mutta ihan yhtä lailla, kun saat siellä liikenteessä, niin laita mulle heti vaan matalalla kynnyksellä tietoa, jos on jotain häiriöä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä Kummien kanssa.
2: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden Kummien Elämälapselle-konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
1: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
3: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
4: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen. Kasvis.
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
7: Isä.
8: Niin?
7: Eikö unohda.
9: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

Taylor Swift soi Radionovassa. Jason Derulota kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa, oikein hyvää tiistaita. Okei, täytyy sanoa, että ehkä vähän hämmästyin, ehkä vähän jopa pöyristyin, kun luin Ilta-Sanomista, että jos päiväkodissa on havaittu täitä tai kihomatoja, niin päiväkoti saa itse päättää, kertooko siitä lasten huoltajille vai ei. Tämä vähän mua ihmetyttää, mutta siis tässä on taustalla, että opetushallitkon yksikköpäällikkö juristi Laura Frankeen, nyt en tiedä miten hänen sukunimensä laustaan, mutta kertoo, että siis julkisuuslaki velvoittaa pitämään ensinnäkin terveystiedot salassa. Jos päiväkodilla on tiedossa, että jollakin tietyllä lapsella on joku tartuntatapaus, niin se on yksinkertaisesti pidettävä salassa. Ja tämähän on selvä, tämän ymmärrän ihan täysin. Että muille vanhemmille ei siis niin kuin missään nimessä pidä tai saa eikä kannatakaan kertoa, että kuka kyseinen lapsi on kyseessä. Mutta mun mielestä kyllä ihan ehdottomasti yleisesti kannattaa ja pitäisi pystyä kertomaan, että hei, nyt meillä on täitä, tsekatkaa teidän lapsen hiukset. Tässä lukee, että tiedottamisen pitää olla sellaista, josta ei voi päätellä suoraa tai välillisesti, kenestä lapsesta on kyse. Okei, no minkälaisissa tilanteissa sitten päiväkoti tiedottaa, että riittääkö esimerkiksi yksi täitapaus, niin päiväkoti käyttää siis tässä omaa harkintavaltaansa. Jos tilanne sen vaatii, voi yksittäisestä tapauksesta jo tiedottaa, näin tämä juristi sanoo. Mun mielestä ihan ehdottomasti siis yhdestäkin. Ja edelleen niin, että puhuu yleisellä tasolla. Ihan vain välttääkseen sen niin kuin hirveän rumpan, mikä siitä tulee. Mä muistan siis, meillä oli silloin, kun, no päiväkodissa, mutta ennen kaikkea ala-asteella lasten kohdalla, siis ihan epidemia. Siis, se oli, siis sitä ei saatu niin kuin taltutettua millään. Jossain vaiheessa koulun käytävään niihin naulakoihin ilmestyi siis jokaiselle oma jätesäkki, mihin lasten piti laittaa ulkovaatteensa aina odottamaan tunnin ajaksi. Ja sitten jokainen ottaa sieltä omasta säkistään välitunnille ne takit ja pipot. Ja se siivousrumpa on ihan kauhea, joka alkaa kotona, kun löytyy täitä, saati sitten kihomatoja. Ja siis mä muistan, miten mä niin kuin vihasin sitä, koska siis meillä oli niitä tyyliin koko aika. Sitä aina tuli tietoa, että okei, nyt on taas. Ja sitten silleen, että mikä tässä on? Mutta musta tuli aika hyvä itse asiassa sen siivousjutun kanssa. Mä tiesin heti, mitä pitää tehdä. Mulla oli kuule lääkkeet ja shampoot odottamassa kaapista ja pakastin heti täynnä pehmoleluja ja vintti täynnä jätesakkeja ja pesukone lauloi. Oho, mutta onneksi ei tarvitse enää tota rumpaa käydä, että lapset on sen ikäisiä.

0: Lindtman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.

Kädet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Isä.
5: Niin?
4: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
5: Niin?
4: Jännittää sanoa tää.
5: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
4: Ei. Isä, ei.
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoo hallituksen uskovan siihen, että työttömyys lähtee syksyn myötä paranemaan. Hänen mukaansa hallitus pyrkii budjettiriihessä omilla päätöksillään tukemaan positiivista kehitystä, jotta työllisyys kasvaa. Orpo kuitenkin sanoi, ettei hallitus ole valmis palauttamaan työttömyysturvan suojaosaa. Hallitus aloitti tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitelluissa neuvotteluissa ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Orpon mukaan joitakin asioita on vielä ratkottavana. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Maa- ja metsätalousministeriö kertoi asiasta eilen. Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Rahoitusta on tarkoitus tarkastella osana vuoden 3. lisätalousarviota sekä ensi vuoden täydentävää talousarviovalmistelua. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 12 ihmistä. Zelenski kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan pääkaupungissa Kiovassa ainakin 7 ihmistä kuoli ratavarikolle osuneessa ohjusiskussa. Kiovan itäpuolella Boryspilin kaupungissa Venäjän iskuissa kuoli Zelenskin mukaan 4 ihmistä. 5-kerroksinen asuinrakennus vaurioitui ja 50 ihmistä jouduttiin evakuoimaan. Ukrainalaismedia Kyiv Independent raportoi, että viranomaisten mukaan hyökkäyksessä pääkaupunkiseudulle haavoittui lisäksi toistakymmentä ihmistä. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinto jaetaan lokakuun 5. päivä. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys vaihtelee tämän päivän aikana. No etelä- ja keskiosassa voi olla osittain ihan aurinkoista, mutta kannattaa varautua siihen, että paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Siis ylipäätänsä muualla maassa on pilvistä ja kuurosateita tulee suuressa osassa maata.
10: Ostan nyt, maksan myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
15: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: 12.05 on kello. Kuunnellaan Robin Packalenin 1001 tapaa seuraavaksi. Ja hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu mulla hälyttää täällä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 21, Tornio, Kilpisjärvi. Tarkempi paikka, Karunki-Tornio ja Kainuunkylä, Ylitornio. Jos sulla on tästä tarkempaa tietoa, tiedät, että miten se vaikuttaa liikenteeseen. Mulla on vaan nyt tieto, että siellä on tapahtunut onnettomuus. Niin laita ihmeessä viestiä. 0806000 on puhelinnumero.
15: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 13 on kello. Niina toivottaa sulle oikein hyvää syyskuun ensimmäistä päivää. Se on syksykuulle virallisesti nyt. Miten tämä menee säiden puolesta, niin tämä viikkohan on lämmin. Mun mielestä jopa vähän niin kuin hiostava. Siis tuntuu oikeasti, että vähän sellainen niin kuin kosteen lämmin. Mutta sitten ensi viikolla 7. syyskuuta alkavalla viikolla lämpötilat romahtaa keskiarvon alapuolelle. Näin siis kerrotaan Forecalta. Lämpötilat on 0-1 astetta tavainnomaisia kylmempiä, mutta sitten lännessä ero voi olla vieläkin suurempi. Itä- ja pohjoisosassa lämpötilat voi jäädä alle 10 asteen ensi viikosta lähtien. Oikeastaan niin kuin ainoastaan etelärannikolla lämpöä saattaa riittää 15 asteeseen.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 12.20 on kello ja kyllä, siis mulla on niin valtavasti täällä viestejä liittyen ensi viikon Eskon kymppihaasteeseen. Mä niitä täällä perkaan koko ajan läpi. Eli Elämälapselle live hyväntekeväisyyskonserttiin lähtee nyt 2 lippua. Mennään tähän kohta.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
2: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo 3 kuppi menossa.
1: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
1: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford Liikkeelle.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttön!
6: Uutena makuna omena.
8: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Paras sekoitus.

0: 12.33 on kello. Oikein hyvää tiistaita. Kuuntelet Radionovaa Niina sun kanssa. Kuunnellaan Dua Lipaa ihan kohta. Mutta hei, siis niin valtavasti tullut viestejä. Sekä kirjoitettuja että sitten ääniviestejä numeroon 0806000. Mulla on siis kaksi lippua ensi keskiviikoksi, tai siis ei ensi, vaan ensi viikon keskiviikoksi 9.9. Eskon kymppihaaste siis kyseessä ja sitten illalla Turun Logomossa on Kummit Live elämälapselle hyväntekeväisyyskonsertti, jossa esiintyy muun muassa Kuumaa, Emma Matilda, Viivi Elastinen, Are Sanni, Kääriä, Ahti, Komiat, Arttu Viskari ja Suvi Teräsniska, siis valtavasti upeita artisteja. Tänne on tullut siis todella paljon nyt viestejä ihmisiltä, jotka haluaa lähteä sinne ja saada ikimuistoisen illan. Esimerkiksi Sini laittaa tällaista viestiä.
1: Tytön kanssa olisin menossa elämälapsen konserttiin, jos saataisiin liput. Tyttö olisi haaveillut kovasti sinne menevän. Ja hyvää päivänjatkoa ja hyviä viikkoja muille kaikille kuuntelijoille.
0: Kiitoksia. Ja sitten Saara laittoi viestiä.
2: Moikka Niina.
0: Moi.
2: Saara täällä. Haluaisin osallistua siihen kymppihaasteen lippujen arvontaan, tai siis Logomoon haluaisin päästä 9.9. Ja lähtisin oman rakkaan mieheni Juisen kanssa. Eli toivotan onnea itselleni arvontaan. Moikka.
0: Moikka. Todella siis Eskon kymppihaaste, se alkaa kello 12 Turun kauppatorilta, kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Nämä kaikki siis 10 tunnin aikana. Ja toi lahjoituspotti sit paljastetaan, no totta kai Radionovan illassa kello 22 samaan aikaan, kuten myös tässä suorassa lähetyksessä MTV3-kanavalla. Eli Kummit Live elämä lapselle hyväntekeväisyyskonsertti Turun Logomossa. Otetaan tähän vielä esimerkiksi nyt Kirsin ääniviesti ja tehdään sillä lailla, että sä saat multa WhatsApp-viestin, mikäli sitten onni suosii juuri sinua. Arvotaan siis yksi voittaja, joka tulee saamaan kaksi lippua tähän Kummit Live hyväntekeväisyyskonserttiin.
3: No heippa Niina.
0: Hei.
3: Kuule, mä haluaisin viedä tuoreen miesystäväni tonne konserttiin ensi viikolle Turun Logomoon. Tänä vuonna oltu ensin pari kuukautta kirjoiteltu ja toukokuussa tavattu eka kertaa ja halusin hänet yllättää, koska mulla on ollut tämä vuosi aika tämmöinen vaikea ja hän on varmaan saanut siitä osansa kokea, koska mulla oli ne kaksi alkuvuodesta molemmat rannekanavat leikattiin. Sitten mä pääsin töihin huhtikuussa, ehdin ole 5 viikkoa töissä ja äitienpäivänä polvi napsahti alta, sieltä meni nivelkierukka naps ja sääreen pieni murtuma. Eli mä en ole tänä vuonna ollut töissä kuin 6 viikkoa, eli tässä on ollut vähän tätä vastoinkäymistä ja hän on varmasti saanut osansa nyt tästä mun huonosta olosta aina välillä, niin haluaisin hänet yllättää ja viedä hänet sinne Logomoon konserttiin. Tulisi yllätyksenä hänelle. Kiitos.
4: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 € lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePayllä numeroon 86066. Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
1: Tuutsä!
0: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Yllättävän edullinen.

0: Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Paras sekoitus.
6: Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.
5: Radio Nova.

Essiltä kuudes aisti soi Radio Novassa. Hei, hyvää tiistaita. Mikä on muuten täsmäsää? Missä ikinä ootkaan tällä hetkellä, niin laita mulle ääniviesti, että paljon asteita. Tuleeko vettä vai näkyykö vähän aurinkoa? 0108-06000 on puhelinnumero. Kello tulee kohta 13, kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Hiihtoliitto on tehnyt ilmoituksen, ison ilmoituksen. Mistä on kyse, niin kuulet kello 13 STT:n uutisissa ihan kohta.

0: mahdollisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
8: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Euroalueen inflaatio kiihtyi elokuussa 3,3%, selviää Eurostatin tuoreista ennakkotiedoista. Heinäkuussa inflaatio oli 2,9%. Ennakkotietojen mukainen inflaatio on nyt korkeimmillaan 3 vuoteen. Sota Lähi-idässä on nostanut energian hintoja. Ennakkotietojen mukaan elokuun energiahinnat nousivat 14,3% vuoden takaisesta. Heinäkuussa nousua vuoden takaiseen oli 10,3%. 50-vuotiaille kertyi viime vuonna uutta työeläkettä keskimäärin 57 euroa, kertoo Eläketurvakeskus ETK tuoreeseen arvioonsa perustuen. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, kun 53-62-vuotiaille kertyi työeläkettä 1,7% normaalin 1,5% sijaan. Korotetun prosentin seurauksena keskimäärin eniten eläkettä viime vuonna kertyi 54-vuotiaille, eli vuonna 1971 syntyneille. Heidän tuleva eläkkeensä kasvoi vuoden aikana 63 euroa. ETK:n arvioissa olivat mukana kaikki Suomessa asuvat työeläkevakuutetut, jotka eivät ole eläkkeellä. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen on päättänyt lopettaa kilpauransa, Hiihtoliitto kertoi tiistaina. Niskanen on edustanut Suomea lukuisissa arvokisoissa vuodesta 2011. Niskasen palkintokaapista löytyy 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano Cortinan viestipronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoi liiton tiedotteessa, että Niskasen lopettamispäätös tuli yllätyksenä. Norjassa kuningatar Mette-Marit ei osallistu tänään tilaisuuteen, jossa kuningas Haakon vannoo kuninkaan valansa parlamentille, hovi kertoo. Mette-Marit on hovin mukaan tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Hänen keuhkolääkärinsä mukaan ei ole tavatonta, että operaation jälkeen esiintyy komplikaatioita. Mette-Maritille tehtiin keuhkonsiirto kesäkuun puolivälissä. Tilaisuudessa ovat Haakonin seurassa kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Ilmisyys vaihtelee. Etelä- ja keskiosassa ehkä osittain voikin olla vähän aurinkoista, mutta anteeksi, paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Muuten oikeastaan aika pilvinen päivä, mutta kuurosateita tulee suuressa osassa maata.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle! Plus
15: Yksi! Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: 13.04 on kello ja hei, nyt saadaan Vantaalta. Oliko Vantaalta täsmäsäätä?
16: Tervehdys taas täältä taksiratista. Helsinki-Vantaa kuittaa. No niin. Täällä on 19 astetta lämmintä. Vähän yrittää aurinko tuolta jostain pilkistellä ja sitten taas välillä yrittää vähän ripsotella. Tämä on semmoinen sekametelisoppa tällä hetkellä tämä sää täällä Helsinki-Vantaa-seudulla.
1: No niin, mutta syksy yleensä on vähän semmoista. Briitta!
17: Heippati Niina.
1: Hei!
17: Jämsässä olen tällä hetkellä, lämpötilaan 19 ja aurinko paistaa kauniisti kohti Turkua. Tässä ajelen pikkuhiljaa. Mieluummin olisin tietysti mökillä, mutta aina on asioita hoidettavana entisellä kotipaikkakunnalla. Toivottavasti toisillekin paistaa aurinko ja on ihanan lämmin. Vielä on ihan ilman sukkia varvastossut jalassa.
1: Älä viitti, mä laitan aina villasukat ensimmäisenä, kun mä herään, mutta mä teen niin jopa helteellä. Okei, otetaan Tuula vielä.
18: Tuula täällä, terve.
1: Terve.
18: Ollaan Puumalassa saaressa, aurinko paistaa, lämmintä on 18 astetta.
19: Tuulta
18: ihan muutama metri. Oikein ihana päivä aloittaa eläke.
1: Hei, onneksi olkoon Tuula, eläke. Uusi elämänvaihe. Ja tiedätkö, tästä tuli mieleen, minkä uuden äärellä olet? Laita mulle viestiä 0806000. Onko se uusi elämänvaihe juuri alkanut? Uusi parisuhde, uusi harrastus, ehkä ero takana, työ, jotain uutta elämässä. 0806000 on puhelinnumero.
15: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Milo soi Radio Novassa. Coldplaytä kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, Tuula tuossa laitteli vähän täsmäsäätä ja sitten hän siihen loppuun tokasi, että...
2: Oikein ihana päivä aloittaa eläke.
0: Oikein ihana päivä aloittaa eläke, eli jotain uutta. Ja siitä mulle tulikin mieleen, että mitä uutta sun elämässä on tällä hetkellä. Jenspa laittaa viestiä, että meikälle uutta on se, että muuta lähemmäs työpaikkaa, jolloin työmatka on vain vajaa 800 metriä, joten säästän bensakuluissa hurjasti ja muutenkin elinkustannukset laskevat silloin. Odotan innolla muuttoa, jota teen nyt sitten syyskuun aikana. Sitten tulee viestiä, että sen verran uuden äärellä ollaan, että asunnon avaimet sain eilen. Ydinkeskustasta muutto 10 kilometrin päähän metsään, missä ei ole naapureita ja täysin oma rauha. No sitten Anu soitteli äsken.
3: No Anu täällä, hei.
0: Hei Anu.
3: Joo, sä kysyit tuosta, että minkä uuden edellä, niin siis tässä niin kuin tätä luopumista lapsesta niin sanotusti.
0: Okei. Okay.
3: Siis joo, eli mun poika on nyt ollut, niinku, ootas nyt, se on vielä viikon, mutta se on ollut niinku 5 viikkoa, että ensiksi ekan viikon kaverin kanssa ja sitten 4 viikkoa lopputulemaksi niin, niinku Euroopassa. Mm. Ja sitten hän lähtee Intiin tuossa vuodenvaihteessa, niin sä tiedät.
0: Mä tiedän.
3: Varmasti miltä se tuntuu. Joo. Niin on niinku siis semmoinen, niinku, että apua, että mitä tässä, niinku, että mikä mä sit oon enää.
0: Se on jännä, sitä jotenkin putoo sellaiseen tyhjään.
3: Niin, siis se on niin jännä semmoinen, niinku, tiedätkö, tulee semmoinen, niinku, että apua, että mikä mä sitten enää oon. Että vaikka hyvin silloin mennyt, nythän on Pariisissa.
0: Oi.
3: Et Italiasta aloittivat ja vuoristoissa käynyt siellä ja sitten se, että äiti, kun mä en nyt jaksa tämän 15 kilon rinkankaan mennä siellä, niin kun mä, että aijaa, että no, niin kuin, että siis niin kuin, että enpä yhtään ihmettele. Mutta Italiassa ensiksi viikko siellä niin kuin ne on sen kaverin kanssa ja sitten se lähti sieltä, ootas nyt, että Itävalta, sitten Puola, mitä kaikkea se on. Se on mennyt Saksan läpi ja nyt se on Ranskassa, nyt se on Pariisissa.
0: Siis ihan uskomatonta. Toi on just noin pitääkin tehdä, että se nuorena pitää tehdä,
3: niin,
0: elää,
3: niin,
0: nähdä,
3: se pitää.
0: Kokea.
3: Joo, ja vaikka äiti täällä pillittää.
1: Radio Novan päivä ja

0: 13.22 on kello. Mirellalta vähän enemmän soi Radio Novassa. Tuossa äsken puhuttiin siitä, että mitä uutta? Onko joku uudenlainen elämäntilanne? Juha laittaa tänne viestiä numeroon 0806000, että uuden äärellä. Kahden viikon kuluttua alkaa uusi elämä ilman eturauhasta ja syöpää. Vau, Juha. Toi eturauhanen, toi on semmoinen juttu, että olkaa miehet, olkaa ihan oikeasti tietoisia omasta eturauhasestanne. Mä tiedän, että se on ehkä enemmän semmoinen asia, jota sitten alkaa vanhemmiten vasta pohtimaan, mutta nämä on vähän samanlaisia asioita kuin naisilla vaikka rinta- tai kohdunkaulasyöpä. Miehillä ehkä yksi varmasti yleisimmistä syövistä on nimenomaan tuo eturauhassyöpä. Mun isä sairastui eturauhassyöpään noin 10 vuotta sitten ja se on semmoinen niin kuin mukana kannettava asia ollut tässä nämä kaikki vuodet. Välillä hyviä uutisia ja välillä sitten taas ei niin hyviä uutisia. Johanna laittaa viestiä, että mulla on tuore parisuhde ja tänään yhteinen osoite, uusi alku loppuelämälle. Terkkuja Niinalle. No terveisiä vaan takas sinne. Upeeta, Johanna.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6:00 ilta 10:00. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Mähän on siis fiksailu. Korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No, kyllä.
9: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
10: Niin, <aivan. laughs>
9: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Lopulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
20: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
22: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
1: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Bebe Rexha ja David Guetta, Sad Girls. Haloo Helsingin reiviluola kuunnellaan ihan kohta. Ja tuossa suurin piirtein 25 minuutin kuluttua Esko ja Veronika aloittaa Radionovan iltapäiväshown, josta haluan sua muistuttaa, että Mysteeri äänen potissa on tänään 920 euroa. Se on aivan valtavasti rahaa. Eli 20 aina nousee tuo potti niin kauan ennen kuin se oikea vastaus sieltä sitten tulee. Tsemppii hei kisaan.

0: Ilmoitus edelleen, jos sulla tulee vastaan jotain, mistä haluat ilmoitella. Liikenteessä on se sitten häiriön ruuhkaa, mitä vaan, niin laita vaan tänne viestiä tai sitten soita suoraan. Numero on 0108 06000.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
9: Natupojat reissussa.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda. Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals -kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Paras sekoitus.

0: Hei, kello tulee ihan kohta 14, eli kuulet radion vasta kello 14 STT:n uutiset. Kuunnellaan kuitenkin ennen sitä Eveliinalta tornaadoja. Sitten uutisten jälkeen Radionovan iltapäivä starttaa. Seuraavat 4 tuntia Esko ja Veronika sun kanssa. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää tiistain jatkoa ja huomenna jatketaan. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15
2: ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
4: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
14: Okei.
15: Okay. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
18: Liikku.fi.
19: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Euroalueen inflaatio kiihtyi elokuussa 3,3%, selviää Eurostatin tuoreista ennakkotiedoista. Heinäkuussa inflaatio oli 2,9%. Ennakkotietojen mukainen inflaatio on nyt korkeimmillaan 3 vuoteen. Sota Lähi-idässä on nostanut energian hintoja. Ennakkotietojen mukaan elokuun energiahinnat nousivat 14,3% vuoden takaisesta. Heinäkuussa nousua vuoden takaiseen oli 10,3%. Merivoimien henkilöstöä ja UTIn jääkärirykmentin erikoisjoukkoja osallistuu Tanskan johtamaan Arctic Endurance 26 harjoituskokonaisuuteen, kertoo Puolustusvoimat. Alkusyksyn aikana pidettävässä harjoituksessa kerätään kokemuksia toiminnasta arktisessa ympäristössä Grönlannissa sekä Färsaarilla ja näiden lähialueilla. Puolustusvoimien mukaan Suomi toimii aktiivisesti sotilasliitto Naton jäsenenä ja osallistuu arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen yhdessä liittolaistensa kanssa. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjankasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Yhdysvalloissa korkein oikeus on linjannut, että presidentti Donald Trump saa jatkaa Valkoiseen taloon tulevan valtavan juhlasalinsa rakennuttamista. Oikeuden päätöksestä uutisoi muun muassa uutiskanava CNN. Oikeus ei ottanut kantaa siihen, onko itse hanke lainmukainen. Elokuun alussa valitustuomioistuin päätti pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Valitustuomioistuin oli sitä mieltä, että hankkeelle tulisi saada kongressin hyväksyntä. Rakennukseen tulee tanssisalin lisäksi erinäisiä turva- ja puolustusjärjestelmiä.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu laajalti aurinkoiseksi ja poutaiseksi, mutta sadekuuroja voi paikoin tulla sekä aivan idässä että länsirannikon tuntumassa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötilat pysyy aika samana kuin on ollut nyt viimeiset 3 viikkoa. Musta tuntuu 16-21 astetta, Lapissa 12-17.
3: Hei Alli Huupa, Kehä Kakkonen. Eli siellä ajokasta suljettu liikenteeltä, siellä liikenne nyt saattaa ruuhkautua, haittaa ajosuunnassa pohjoiseen päin. Tämä on ramppi Matinkylän suunnasta suljettu päällystystyön vuoksi. Ja tärkein paikka on siis Kokinkylän liittymä, niin sitä varmasti, kun sinne Kehä Kakkoselle pyrkii, niin pitää kiertää, koska sieltä nyt ei pääse.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Kyllä. Nimi, jota olet varmasti kuullut sunnuntain jälkeen aika monessa paikassa, monen eri suunnasta. Hän on täällä tänään Eskon kanssa.
2: Täällä tänään ja niin myöskin huomenna.
1: Kyllä.
2: Amaan tulevaisuuteen.
1: Tiedätkö, Veronika, siis tänne tuli ihan älytön määrä kysymyksiä eilen, että ei kai Veronika lopeta nyt sitten Radanovan iltapäivässä, kun menit sinne ison tanssiohjelman juontajaksi. Mä sanon kaikille, että ei. Mutta että kun mä sanon sen, niin välttämättä nyt siihen ei nyt siis sille uskota. Niin sano sä nyt vielä.
2: En missään nimessä ole lopettamassa ja mun mielestä on niin kuin hienoa, että pystyy yhdistämään tämän Tanssitähtien kanssa -ohjelma tulee kuitenkin sunnuntaisin. Eikä me täällä sunnuntaisin olla Esko sun kanssa, joten ei,
1: ei
2: mitään hätiä.
1: Sunnuntaisin on sunnuntai-brunssi.
2: Nimenomaan.
1: 10:ltä. Ja tästä tulee viesti 0806000. Onnittelut Veronikalle TTK:sta. Olet sopivin henkilö juontajaksi. Ja viestejä saa laittaa tulemaan Abreun jälkeen. Puhutaan siis tästä, koska siis on asia, mitä on, sä oot tiennyt tästä jo pitkään.
2: Kyllä.
1: 3 vuotta suurin piirtein tiennyt tästä.
2: 3 vuotta.
1: Liottelinko mä?
2: Ehkä pikkasen oli Lapin lisää tuossa alkuvuodesta saakka.
1: Alkuvuodesta ja kyllähän sitten jossain kohtaa meillekin sitten niin kuin puhuttiin tästä ja muuta, niin tuli tietoja. Tiedätkö, niin kuin salaisuuksien pitäminen?
2: Kyllä.
1: Sehän on sellainen asia, mikä, mihin pitäisi niin kuin pyrkiä olemaan. Ja mun mielestä sekä minä että tuottajamme Tsernop aika hyvin onnistuttiin siinä.
2: Ootte onnistunut.
1: Mutta sitten niin kuin sun kohdalla, niin kuinka helppo tai vaikea se on ollut?
2: Joo, no mulla on ollut tilanteita, mä voin kertoa niistä.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: teipillä tai rakkaudella Abreulta Radonovan tiistai-iltapäivässä. Hei, hyvä syyskuun eka päivä muuten, everybody.
1: Ei muuten onkin.
0: Veronika ja Esko täällä.
1: Se on nyt sitten virallisesti syksy.
0: Niin onko se, kun jotenkin tuntuu, että tossakin kun eilen ja tänään, kun tuli autosta ulos, niin se niin kuin, tiedätkö, että mulla esimerkiksi on henkisesti tämmöinen olo, että kun mä olen 51-vuotias, niin kuin numeron iässä, niin se on niin kuin jotenkin vanhampi jo, vanha. Mutta sitten mun niin kuin
1: keski-ikäinen.
0: Mutta sitten mun pää on niin kuin tosi niin kuin sillä, tiedätkö, niin kuin lapsellinen.
1: Mm.
0: Niin vähän sama toi ilmankaan, että sataa niin kuin pirusti vettä, mutta sitten silti on semmoinen niin kuin lämmin kesäinen tuuli, vaikka on niin kuin syksyä lehdet putoo.
1: Joo, ja mä oon ehkä huomannut, varsinkin eilen ja ehkä tänäänkin, että on aika semmoinen ukkosta ennakoiva, semmoinen painostava,
0: joo, just
1: painostava tunne, mikä joo on ollut tuolla. Mutta edelleen, kyllä mä menen ilman takkia tuolla ulkona.
0: No mä näen tänään yhden jätkän vetävän shortsit sandaaleissa siellä.
1: No mutta
0: selkeästi lomalla.
1: Niin, hän on varmaan viettämässä kesälomia, mutta kato, kun tuo elokuun nyt on semmoinen, että kaikki puhuu siitä, että se on vielä kesäkuukausi, niin nyt ei tarvitse sitäkään sanontaa enää sanoa, koska se on ohitse.
0: Tässä kun katsoo Iltalehteä ja Iltasanomia, niin uutinen, joka kertoo, että juontopesti tuon ison muutoksen arkeen. TTK:n kulissia paljastuksia, Veronika Verho. Niin. Siis ensinnäkin siis onnittelut. Mähän nyt sanon, että mä olen totta kai onniteltu ja ollaan onniteltu aikaisemmin, mutta siis nyt tässä niin kuin kaikkienkin kuulee, että onneksi olkoon. Hieno juttu, tosi hieno juttu. Mutta
1: kiitos.
0: Siis tämä on semmoinen juttu, tavallaan meillähän tämä ei ollut sillä mikä yllätys. Me ollaan tässä tiedetty, meidän niin kuin tuottaja on niin kuin tiennyt tästä jonkun aikaa.
1: Just näin, koska tietysti saattaa vaikuttaa myöskin teidän aikatauluihin.
0: Kyllä.
1: Tämä niin sitten ihan reiluuden nimissä halusin kertoa teille.
0: Joo, niin silti että kun ihmisellähän se on ollut iso yllätys, meille se ei ole ollut, mutta sitten niin kuin salaisuuden pitäminen. Kun sitten jotenkin se alussa varsinkin oli silleen, että apua, että älä kerro mulle tota, kun sit mä en niin kuin tiedä, että jos mä vahingossa niin kuin lipsautan sen johonkin. No, mutta semmoista tilannetta ei onneksi niin kuin tullut missään vaiheessa, mutta kuinka vaikeaa, että se oli sulle sitten pitää tuommoista isoa salaisuutta?
1: No kyllä se oli vaikeaa, niin kuin varsinkin aluksi, kun sai tietää, niin sitten mä olin niin innoissani, että mä halusin huutaa sitä kaikille, että te ette voi uskoa, että niin mä sain näin hienon työn. Sitten se vähän niin kuin unohtaa, tai mä yritin koko ajan vähän unohtaa sitä, koska mä tiesin, että se ei ole ajankohtaista ja tässä on kesälomat ja kaikki. Niin yritän unohtaa ja sitten harvemmin kukaan siinä kohtaa edes kyseli, niin kuin sanotaanko näin puolessa välissä. Mutta sitten musta tuntui, että vähän vauhti kiihtyi loppua kohden, kun tiedettiin se päivämäärä ja mikä se on se tapa, miten se julkaistaan. Niin sitten ihmiset rupesivat niin kuin spekuloimaan taas tietysti sitä ja silloin tuli paljon niitä kysymyksiä.
0: Yeah.
1: Ja mähän tein sitten loppuratkaisun, tai tulin siihen loppuratkaisuun, että mä vaan sanon, että ei. Se en ole minä.
0: Joo, joo. Koska eilen nimittäin siis puhuttiin, kun oli, niin kuin tiedätkö, salaisuuksia oli tämmöinen. Oliko se brittiläis- vai ranskalaisperhe, joka oli voittanut siis lotossa 17 miljoonaa?
1: Ihan.
0: Ja he oli päättäneet, että he kerro omille lapsille, jotka on ilmeisesti ollut siis aikuisia lapsia.
1: Joo.
0: Tästä voitosta, jotta tavallaan sen normi elämä ei muuttuisi mihinkään siitä. Mm. Että heidän suhtautuminen tai ylipäänsä niin kuin elämä ei muuttaisi sitä, että nyt on rahaa.
1: Joo.
0: Niin tuo on vähän samainen juttu. Siis tiedätkö, että keille kertoo, että sitten kertoko jollekin sukulaiselle, voiko tälle sukulaiselle kertoa, onko mitä järkeä kertoa, haluatko yllättyä omille vanhemmille, isovanhemmille, tiedätkö.
1: Niin ja kyllä mä myöskin jätin kertomatta ihmisille, jotka, niin kuin mä tiesin, että he olis pystyneet pitämään se salaisuuden, mutta ihan vaan sen takia, että se oli heille sit yllätys.
0: Niin.
1: Koska mä tiesin, että he pohti tätä asiaa, että kuka se on.
0: Aivan,
1: se uusi
0: niin
1: TTK-juontaja, niin sitten se oli ihana myös, että se yllätti osan ihmisistä.
0: No mutta se alkaa nyt, se matka. Ja nyt tulevana sunnuntaina on ensimmäinen live. Ja meidän arkihan on ihan niin kuin normaali. Täällä me ollaan aina maanantaisi torstaihin, että sehän ei tule muuttumaan mihinkään.
1: Ei tuu.
0: Kartsa laittoi viestiä, Esko, sä oot vanha, ei siinä mitään muuta selittelemistä. Niin se on kyllä totta.
1: Se on vanha
0: mies.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: I pay my dues. Tai siis paid my dues. Anastasia. 22 kello.
1: Onko tässä mitään järkeä? Osioissa seuraavaksi. Ja näitä viestejähän voi laittaa meille WhatsAppissa 0806000, kun tulee sellainen ajatus, että onko tässä mitään järkeä?
0: Joo.
1: Niin, niin. Mietitään sitä yhdessä. Ja tämän päivän viesti, mä ymmärrän, mä kuuntelen ja mä ymmärrän. I listen and I don't judge.
0: No mulla on vähän sama juttu ja mulla on siis tässä, niin kun mulla on tavallaan niin kuin sekä niin kuin pöydän tältä puolelta, mutta sitten myöskin pöydän siltä puolelta ajatusmaailma. Mä oon ollut itse tuossa tilanteessa molemmin puolin.
1: Ja mä sanon, että tämä tilanne oli mulle hyvin yleinen, varsinkin nyt kesän festareilla, missä mä olin mun ystävien kanssa, niin mä kohtasin tämän tilanteen jatkuvasti.
0: Boys of the Fall, Carnival of Rust. Hei, mä muuten lähden katsoa perjantaina Boys of the Fallin keikka livenä.
1: Oliko alla Siipuulilla? Alla Siipuulilla, kun loppuun myyti.
0: Kyllä, sen näin. Ja sitten sen jälkeen mennään nostaa tässä mitä tärkeä osio. Radio Novan juontaja.

0: Rydman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporaali juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Ei todellakaan vielä.
15: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Poets of the Fall. Carnival of Rust. Po 3 kello, onko tässä mitä järkeä osio? Me mennään nyt siihen.
1: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Ja siis itse asiassa, mä tässä äsken pohjustin huomista, onks tässä mitään järkeä osio? Mä ruvettiin keskustelua, että hetkinen, tää on se sama kysymys, mitä meidän pitäisi käydä läpi, niin ei. Se, mihin mä äsken siis vetosin ja puhuin, että mä oon ollut pöydän molemmin puolin, niin se tulee vasta huomenna. Tänä on ihan eri juttu.
2: Tänä on ihan eri juttu. Ja se tulee tässä.
0: Noniin.
2: Ystäväni ei suostu koskaan jakamaan juomaansa muille sen vuoksi, ettei halua muiden suupöpöjä tölkkiinsä. Ymmärrän tavallaan tuon, mutta hei, haloo. Olemme tunteneet yli 20 vuotta ja olemme hyvin läheisiä. En sentään ole mikään tuntematon tai laitapuolen kulkija, vaan läheinen ystävä. Pieni hörppi toisen lasista tai tölkistä ei ole niin vakavaa minusta.
0: Niin sinusta, mutta hänestä se on.
2: Mutta mä oon tämän viestin laittajan kanssa siis hyvin samaa mieltä. Ja nimenomaan mä mainitsin tuossa äsken, että festareilla tämä on yleistä.
0: Joo.
2: Me esimerkiksi...
0: Anna huikka.
2: Oltiin tuolla Flow-festivaaleilla. Ja siellähän on hirveästi kaikkia erinäköisiä cocktailbaareja. Niin sitten kato, kaikki kävi hakemassa vähän eri juomia. Niin sitten me maisteltiin niitä. Isolla porukalla oikein semmoiset niinku maistajaiset siinä järjestettiin. Mua ei haittaa.
0: Maanantaina hirveät huuliherpekset.
2: Mutta niin, toihan on oikeasti niinku vaara.
0: No siis pöpöjen valtakunta.
2: Kyllä.
0: Mä oon sitten taas, että okei, mä ymmärrän molempia tuossa. Mä ymmärrän se, että toisen mielestä se on niin kuin vähäpätöinen asia. Ja sitten toinen, tiedätkö, on semmosia bakteerikammosia tyyppejä. Niin mä ymmärrän, mä tiedän semmosia, jotka friikahtaa täysin. Ja kyllä mä itse muistan, tiedätkö, lapsuudesta, kun oli just ne viikkorahat saatu ja sitten sä kävit tosta jonkun limun. Ja sitten joku kaveri, anna huikka, tai pohjat, muistatko koulussa, kun
2: anna pohjat? Joo, anna pohjat, joo.
0: Niin sitten, kun sä annoit jollekin huikan, niin sitten sä putsasit sen, tiedätkö, sen suun, tai sen kaula-aukon siitä, putsasit sen kaikella mahdollisilla ja olit siinä, niin
2: Mut sehän on se vähän. Sehän on, mä en ehkä pieneltä lapselta ottaisi, koska me tiedetään kaikki, miten pienet lapset juo pulloista, eli he laittavat huulet kokonaan, koko suu siihen pullon
0: kaula ympärille.
2: Ja sitten ne vaan kaataa ja puolet, jotka siitä juomasta kävi suussa, niin tulee takaisin sinne pulloon.
0: Niin.
2: Niin sehän lapsethan juo silleen. Niin siitä mä en ehkä ottaisi huikkaa, mutta aikuisena kyllä voi aina maistaa. Mua ei ainakaan haittaa.
0: Tuo on vähän se, niin, mua se henkilökohtaisesti haittaa. Varsinkin jos on kaveri, tiedätkö, tuttu kaveri, hän tuntemattomille. Mutta ootko ikinä ollut semmoisessa viinin maistajaisissa?
2: On ollut. Kato, kun oltiin Rodoksella tyttöön kanssa, niin siellähän me käytiin tämmöisessä viinimaistajassa.
0: No siinähän on tietenkin omat lasit ja muuta, mutta sitten on myöskin ollut sellaisia, tiedätkö, että sen se sama lasi kiertää, haistelet, maistat, sitten toinen ottaa. Sama juttu. Tai sitten toinen asia, mitä esimerkiksi usein tapahtuu, tietenkin vähän riippuu eri kulttuurista, mutta sitten kun tehdään ruokaa, sitten tiedätkö, syödään siitä yhdestä lautasesta. Esimerkiksi Espanjassa, Kolumbiassa paella saattaa niin kuin ottaa siitä samasta.
2: Niin,
0: tai sitten jäätä. Tiedätkö, että haarukka kiertää. Se on niin, siinä yhtä epähygienistä.
2: Niin, siinä ei todellakaan mietitä.
0: Niin.
2: Ja sitten mä muistan sen, tiedätkö, teininä jotkut teki sitä, että kun oli vähän niin kuin, oltiin just 18-vuotiaita ja oli tiukkaa rahasta tietenkin, niin baarissa, jos joku huomasi, että tiedätkö, siihen oli jäänyt puoliksi jo tuoppi,
0: ei
2: muuta kuin käteen vaan ja siitä.
0: Jemmaa siitä tai ottaa se, ei.
2: Joo, tänä päivänä olisi kyllä ihan, ei todellakaan.
0: Hei, 0-8, 06 000.
2: Onko siellä...
0: Jaetaanko juomia?
2: Niin. Kumpaan suuntaan menee kuulijoiden ajatus tästä asiasta?
0: Tämä herättää jo nyt paljon paheksunta ainakin. Siellä on yök.
2: Karies. Huuliherppes. Onne.
0: Karies.
2: Onne kaikki.
0: Voiko karies muuten tarttua tollain? Eikö karies on, niinku hammas karjesta?
2: Mutta eikö toi ole, just karies ole se syy esimerkiksi, miksi niinku pienille lapsille, niin vanhemmille sanotaan sitä, että ei saisi niin kuin, jos on lusikka,
0: ja
2: niin että itse maistaa sillä ja sitten laittaa lapsen suuhun. Että just sen takia, ettei niinku tommoset pöpöt, niinku, just joku karies tai tämmöinen, niin tuu lapsille. Voi olla, että puhuu ihan höpöjä, mutta tämmöisen on ehkä kuullut.
1: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: Ray Dalton, Blood Running, 14.37 kello. Eva Max, so am I. Hei, onko tässä mitään järkeä osiossa? Juomien jakaminen ystävien kesken, siis sillä tiedätkö, että sä ostat jonkun juoman ja annat maistaa toisten siinä, niin olikin se on ihan niin kuin normiarkea. Sitten jotkut on sitä mieltä, että ehdottomasti ei, että se on hygienisesti todella arveluttava.
1: Ja tästä tuli itse asiassa viestiä, kun mä sanoin äsken siitä, että nimenomaan vanhempia ohjeistetaan siinä, että ei saisi niin kuin samalla lusikalla, millä syö itse, niin syöttää lapselle. Niin en puhunut höpöjä. Petri muun muassa kirjoittaa, että karjas tarttuu samasta astiasta juodessa tai lapselle samalla lusikalla ruokaa suuhun laittaessa. Siis, mulla tulee mieleen tästä se, että kuulemma joskus aikoja sitten vanhemmat teki niin, että jos tutti tippui maahan, niin
0: se keitettiin heti.
1: Ei, vaan imas omalla suullaan siitä ja tunki takaisin niin, lapsen suuhun.
0: Mä teen sitä.
1: Joo.
0: Mä teen sitä.
1: No ei saisi tehdä.
0: Ei saisi tehdä.
1: Joo.
0: Karies eli hampaiden reikintyminen on sekä lapsilla että aikuisilla yleinen hammassairaus.
1: Mutta tuosta juomien jakamisesta, niin täältä tulee, että en itse ainakaan tykkää jakaa juomia. Korkeinta miehen kanssa, en muiden. Suut on bakteeripesiä, toisilla henki haisee. Yök, ei vaan pysty. Joo, mä sanon kyllä, että täällä on enemmän ihmiset just sitä mieltä, että ei missään nimessä halua jakaa. Edes siis ystävien kanssa.
0: Heli laittoi viesti. Muistan jotain 10-vuotiaana, kun sairastun mononukleoosiin. Tiedätkö, mikä on mononukleoosi?
1: Joo, tiedän.
0: Mikä se on?
1: Pusutauti.
0: Mua vanhemmat kautta lääkäri ynnä muut kiusas, että on pussaltu pojan kanssa. Mm-hmm. Ja mua raivostutti, kun en ollut näin tehnyt, mutta sama tikkara syötiin ja juotin samasta pullosta likkakaverin kanssa. Ja nykyään ainoastaan mieheni kanssa voi juoda.
1: Mulla on ollut myös mononukleoosi silloin joskus nuorempana.
0: Millainen se on siis?
1: Se on siis mulla niinku tää kaulan, nämä imusolmukkeet.

0: että kun on pussellut, niin sitten tuli mononukleosi, vaikka saisit voinut vaikka vain juoda samasta pullosta jonkun kanssa, jolloin on se sama.
1: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko E.

0: Eva Max, Radio Novan. Tiistai-iltapäivässä Veronika Esko täällä. Ihana syyskuun ekaa päivä. Hei, toi Kehä Kakkonen onnettomuus, mutta siellä on siis... Siellä on tuo ajokasta suljettu liikenteeltä, siellä on tuommoisen rampin, eli Matinkylän suunnasta meritulentien suljettu päällystystyön vuoksi. Eli tämä tarkin paikka on Gräsanojan liittymä. Ja pohjoiseen päin nimenomaan, niin se liikenne on nyt ruuhkautunut siellä.
1: Esa laittaa viestiä, että nyt kun ei voi enää pussailla tuntemattoman kanssa. Meni viimeinenkin romantiikan häivä baari-illoista ja lavatansseista. Vai onko se sittenkin riskinarvoista? Pitää aina ottaa se riski, että tulee mononukleus.
0: Onko sulla sillä, tiedätkö, että kun mä en itse polta tupakkaa ollenkaan.
1: Joo, en myöskään.
0: Ja sitten on joskus seurustellut ihmisen kanssa, joka polttaa tosi paljon tupakkaa.
1: Ne ei ole tupakka, kivoja pusuja kyllä. Ole.
0: Tai sitten nuuska. Mm. Tai sitten jos tiedätkö, jotenkin se on... Sitähän on tosi paljon niinku romantisoitu leffos, varsinkin, tiedätkö, että aamulla, kun ihminen herää ja sitten sä oot siinä vieressä, tiedätkö, se nukkuu joku ja sitten alkaa heti pussailu siinä. Se aamu, tiedätkö, kun sun suu maistuu semmoiselle kuolelle rotalle.
1: Joo, se on kyllä kans. Joo, mä oon täysin samaa mieltä siitä.
0: Sitten siinä sitten lähet. Joo. Niin vaikka olisi niinku, tiedätkö, että ei pusutaatio ekana mielessä siinä, vaan hampaiden pesu.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
4: Stop. Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
8: Äiti.
9: Niin?
8: Ei ku, ihan vaan.
9: Mitä? Mikä?
8: Ei siis mitään ihmeellistä.
9: No, mihin se liittyy?
8: Kotiin.
9: Mitä? Jätäkö, että on eronnut?
8: Äiti, ei!
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Sebameet. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
14: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Paras sekoitus.

0: Boulevard of Broken Dreams Green Daylta. 9 minuuttia vaille 3 kello. Huukolta ja Kostilta taulut ja sitten onkin jo uutisten aika.
1: Joo, siellä on asia esimerkiksi tuosta, että EU keskeyttää brasilialaisen lihan tuonnin.
0: Mikä siinä on syynä?
1: Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittävästi takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU-vaatimukset.
0: Okei.
1: Joo.
0: No hei, tästäkin on sitä lisää kohta.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että mites nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no tautua korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
13: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
14: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. Kautta vuosihuolto.
15: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
5: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
2: Pääosassa Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
4: herkkuja ruokapöytään.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra arvioi, että hallitus voi saada budjettiriihen neuvottelut tänään valmiiksi. Purra kommentoi neuvotteluiden kulkua STT:lle eduskunnassa. Purran mukaan asiat on saatu niin hyvin sovittua, että enää muutamia pieniä asioita on auki. Purra kuitenkin lisäsi, että ihan varmaksi ei koskaan voi tietää, sillä joskus ihan viime tingassakin tulee yllättäviä vaatimuksia. Toistaiseksi neuvotteluissa ei ole hänen mukaansa tullut mitään uutta pöydälle. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Espanjassa on rekisteröity yli 5000 helteeseen liittyvää kuolemaa kesäkuusta elokuuhun ulottuvana ajanjaksona, kertoo Carlos III Terveysinstituutti. Määrä on korkein tälle ajalle sen jälkeen, kun tilastointi aloitettiin vuonna 2015. Tyypillisiä kuumuudesta johtuvia kuolemansyitä olivat sydänkohtaukset ja aivoinfarktit. Vaikka syksy on jo ovella, Espanjaan on ennustettu erittäin korkeita lämpötiloja kuluvalle kuulle. Maan etelä- ja länsiosassa kuumuuden on ennakoitu nousevan yli 40 asteen. Norjan kuningas Haakon on vannonut kuninkaanvalansa parlamentille. Tilaisuus näytettiin suorana Norjan televisiossa. Valassaan Haakon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Kuningasperheestä valan vannomista seurasivat kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Kuningatar Mette-Maarit ei osallistunut tilaisuuteen, koska hän on tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu laajalti aurinkoiseksi ja poutaiseksi, mutta sadekuuroja voi paikoin tulla sekä aivan idässä että länsirannikon tuntumassa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin. Päivälämpötilat on 16-21 astetta, Lapissa hieman viileämpää 12-17 astetta.
21: Sä et hirveästi hengittänyt myös väleissä.
20: Eikö sulla aika. Tämä oli tämmöinen napakka sää tällä kertaa.
21: Oli. Oletko muuten hyvä sukeltaa? Pystytkö, jos sä hyppäät uima-altaan sen, niin se 25 metriä, vaikka se 50, 25 metrinen, niin pystytkö sukeltaa päästä päähän?
20: En ole muuten testannut siis vuosikausiin tuollaista. Hei, sulle ei ole kymppihaastassa ollut 10 tuntia
21: sukellusta.
20: Uintia.
21: Noinko paljon sä tykkäät musta? 10 tuntia sukellut. Kyllä sä pystyt siihen.
22: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
23: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
24: Hyvää iltapäivää Radio Novasta! Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
21: Täällä me ollaan yhdessä aina. Ozzy Osbournilta Dreamer. 15.04 on kello. Hei, kuka puhuu osiossa? Eilen oli muuten paha. Eilen oli me mentiin ihan siis... Meidän tuottaja Tjerno heitti hyvät.
25: Joo, Tommi Manninen oli eilen.
21: Joo. Me luultiin, että se on yksi futisselostaja, kenen nimi oli siis... Tai joka olisi ollut tosi tuttu. Miksi sä naurat? 10 tunnin sukelluksesta, silläkö sä vielä naurat? Se vähän niin kuin meni jo.
20: Mä
21: haaveilet sä sellaisesta mun kohdalla.
20: Mä rupesin miettimään, naurattaa se, että sulla olisi 10 tuntia uintia, että kuinka ryppynen sä, sun kato kun sormenpäät ja kaikki on sen jälkeen.
21: No tiedätkö, siis tää ei ole mikään läppä edes, vaan siis kun näitähän, mä en ole saanut 2 vuoteen edes millään lailla osallistua, että tuottaja ja ketä siellä nyt on ollut päättämässä, niin näistä lajeista niin on päättäneet. Mm. Mutta silloin joskus ihan alussa se eka toka, niin multa aina kysyttiin, että onko jotain semmoisia, mitä sulla tulisi mieleen, mitä sä haluaisit, että voitaisiin ehkä toteuttaa. Ja mä siis kerran heitin, että vesijuoksu 10 tuntia, kunnes mä tajusin, että Ei se välttämättä ole hyvä juttu. Ei, on aika ryppiset aika. Sormet ja varpaat.
20: Ja mä voisin, aikamoinen nestehukka olisi sitten siinä, mieti, kun sä painaisit siellä menemään.
21: Vesijuoksu. Niin.
20: Ei.
21: Hei, Ozzy Osbourne Dreamer, kuka puhuu osiossa, niin meidän tämänpäiväinen ääni, syyskuun eka, niin on tämä.
0: Just se voi kato olla kesällä vähän vihreä ja sitten jouluna sellainen.
21: Mä tiedän
20: heti. Oota, mä tiedän kans, mutta nyt mä en tiedän. Saa, voi vitsi, mä en saa nyt no nimeä. Niin.
0: Just se voi kato olla kesällä vähän vihreä ja sitten jouluna sellainen.
21: Mä tiedän heti, kenestä on kyse.
20: Joo. Ai joo, ja mä itse asiassa tiedän nyt, mistä hän puhuu jopa.
0: Just se voi kato olla kesällä vähän vihreä ja sitten jouluna sellainen.
20: Mä tiedän tasan tarkkaan, mistä hän myös puhuu.
21: Itse mulla onkin kaksi vaihtoehtoa. Onka? On. Nyt mä en ole varma, mutta siis niin samankuulonen. Mulla on siis kaksi tyyppiä heti, jotka tulee mieleen.
20: Olipa kiva tulla töihin, kun on tää osio, missä mä oonkin sairaan hyvää.
21: No katsotaan, laitan vielä kerran.
0: Just se voi kato olla kesällä vähän vihreä ja sitten jouluna sellainen.
21: Joo, mä tiedän. Nyt mä tiedän. Nyt mä lukitsen tämän vastauksen. Hei, 0806000, sinne voi laittaa jo WhatsAppiin viesti, kenestä on kyse. Oikea tietää ja nopein tietää, niin tai se arvataan, koska eilenkin tuli monta oikeat vastausta, niin mä totean, että Cerno sitten arpoo, kuka saa hienon palkinnon. Mutta Ozzy Osbournen jälkeen me päästään sitten kiinni tähän keinsä. Onko sulla nyt varma tietää?
20: Mulla on aivan varma
21: tietää. Ai, 100 varma tietää.
20: Joo, aivan, no niin, 110.
21: Yes.
24: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Ozzy Osbourne. Harmittaa, etten koskaan päässyt näkemään Ozzyn livenä. Hän kävi monta kertaa Suomessa. 11 minuuttia eli 3 kello. Kuka puhuu osiossa? Tuttu ääni. 0806000, sinne on sanonut laittaa viestiä. Molemmilla meillä taitaa olla siis lukitut vastaukset.
1: Kyllä, ja aika varma tieto, että se on myöskin oikein.
0: Mulla on 100 varma tieto. Radio Nova.

0: tämän päivän ääni on tämä.
1: Just se voi kato olla kesällä vähän vihreä ja sitten jouluna sellainen.
0: Noin. Ja siis mulla oli kaksi alun perin, mutta mä otin nyt sen pois sen yhden. Joo. Ja nyt mulla on yksi todella vahva.
2: Kolmosella.
0: Sanoinko mä taiteilijan nimen vai oikean nimen? Mä otan taiteilijan nimen, kun kaikki tietää taiteilijan nimen.
2: Okei. Okay.
0: Kolmosella.
2: Joo.
0: Y-ka-ko. Lauri.
2: Jarno.
0: Haav.
2: Laasala.
0: Jarno Laasala.
2: Ei todellakaan ole.
0: Duutsoneista tuttu, Jarno.
2: Joo, ei todellakaan ole Lauri Haav.
1: Just se voi kato olla kesällä vähän vihreä ja sitten jouluna sellainen.
0: Se on. Puhuuko se irokeisista?
2: Se on Jarno Laasala, joka puhuu siitä hänen hiustyylistä. Ihan varmasti. Tämä on nyt niin.
1: Just se voi kato olla kesällä vähän vihreä ja sitten jouluna sellainen.
0: Niin kuin sä oot tehnyt itsellenkaan duunin, niin sä tunnistat.
2: Mutta mä en ole Jarnon kanssa siis tehnyt töitä. Kato, Jarno ei ollut possessa silloin, kun me tehtiin. Mutta mä tunnistaisin vaikka unissani Lauri Haavin äänen.
0: No kun mulla olisi vaihtoehtona niin kuin Lauri Haav tai sitten mulla oli Jare JVGstä.
2: Ei.
0: Jare Brandt.
2: Ei.
1: Just se voi kato olla kesällä vähän vihreä ja sitten jouluna sellainen.
2: Aivan varmasti on Jarno Laasala.
0: Jarno Laasala, no niin,
2: katsotaan. Avataan WhatsAppi.
0: WhatsAppi siellä tulee.
2: Ja sieltähän
0: Jarno
2: tulee.
0: Jarno Laasala, Mikael Gabriel, Heikki Ranta, Kimi Räikkönen,
2: Teemu Selänne. Okei. Okay. Joel Harkimo on useampaan otteeseen. Mika Poutala.
0: Mika Poutala ei. Mm. Ei tässä kyllä yhtään Lauri Haavia veikattu. Ja pari kertaa Jarno Laasala. Laitan vielä kerran.
1: Just se voi kato olla kesällä vähän vihreä ja sitten jouluna sellainen.
0: On se Jarno. On se, mulle
2: sä et saa vaihtaa kyllä.
0: No mä pidän sen Lauri Haavin tässä. Tuottaja Tjernokkel täällä mestoilla.
2: Ei, hän on itse tietäjä.
3: Yes. No, okei. Okay. Toinen teistä on oikeas.
0: No niin, ei yes. Veronika Verho oikeas. Onko se TTK-johtaja Veronika Verho oikeas?
2: Sano se.
3: Se on joku tommonen, en mä tiedä, joku TTK-johtaja Veronika Verho. Jarno Laasala on. Ärsyttävää.
2: Vitsi, mä oon kyllä hyvä tässä.
3: Kiva, kun tulit takas.
2: Ihana tulla takaisin.
0: Mitä sä voit tietää tästä? Oota, mä laitan uudestaan.
1: Just se voi kato olla kesällä vähän vihreä ja sitten jouluna sellainen.
2: Mun mielestä tää oli selkeä, mutta mä huomaan nyt kyllä tuolla WhatsAppissa, että tää oli selkeästi tosi vaikea.
0: Tää oli tosi vaikea.
2: Joillekin.
0: Niin oli. Joillekinhan se oli tosi vaikea.
3: Mä toivon, että sä kuulit mun silmämunien pyörähdyksen.
2: Joo, äsken. Kuulin ja se kaikuu mun päässä.
3: Juu,
2: pitkään.
3: Hyvä.
2: Mutta koita huomenna taas paremmin, Tjerno.
3: Juu.
0: Oliks toi nyt muka Jarno Laasala?
3: Ei.
4: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu? Jälleen huomenna.

0: Kaigo ja Dante Minskin Heaven on Your Mind. Radonohan tiistai-iltapäivät. Veronika Esko täällä. Tervepä terve kaikille iloisesti.
1: Ensimmäinen syyskuuta. Hyvä syyskuuta kaikille.
0: Hei, muutama onnettomuus. Tämä nyt tämä Kehä Ykkösen juttu ei ole onnettomuus, mutta se on se siltatyö. Eli Tuusulan väylän liittymän, Pakilantien liittymän kohdalla. Molempia ajosuuntia haittaa ja liikenne hidastuu, koska siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Vaikka siellä onkin kolme kaistaa, niin se ei välttämättä riitä. Ja sitten kun jengi siellä pysähtelee ja ei anna tilaa ja luukahtuu, niin sitten siellä on molempia ruuhkia. Sitten se jono kasvaa ja kasvaa. Ja sitten Kehä Kakkonen Espoossa, niin siellä on toi ramppi Matinkylän suunnasta Meritulen tielle suljettu päällystystyön vuoksi. Tarkemmin paikka Grasojan liittymä, niin se siellä myöskin ruuhkauttaa liikennettä haittaosumassa pohjoiseen. Antti Tuisku, pohjoisen mies. Hyökyaalto.
1: Hyökyaalto.
0: Sitten sen jälkeen tiedätkö, kun sä nyt monelle varma tulee se tilanne, että kesätakit laitetaan jemmaan ja otetaan syys- ja talvitakit esiin.
1: Joo, ja mä oon kyllä kateellinen niille ihmisille, jotka sen tekee, koska mä aina haluaisin olla se henkilö, joka jaksaa käydä sen rumpan läpi. Mutta kun mä en tee sitä, niin se tarkoittaa sitä, että se yksi eteisen rekki, mikä mulla on täynnä niitä takkeja, niin se on aivan tupaten täynnä koko ajan.
0: Ja sitten aina kun ottaa sieltä jonkun syystakin, mikä ei ole välttämättä käynyt pesussa eikä mitään, että se on ollut siellä ja sitten se odottaa sitä syksyä, niin sä laitat sen päälle ja sitten sä rupeat katsoa, että hetkinen, mitä mulla on täällä taskussa? Se on aina kiva yllätys. Siellä saattaa löytyä aurinkolasit, mitkä on kadoksissa, mitä sä oot etsinyt sen koko kesän aikana, avaimet.
1: Joo, koiraamista tietää, että sieltä löytyy aina koiranameja ja kakkapusseja.
0: Joo.
1: Joka ikisen takin taskusta löytyy.
0: Rahaa käteistä saattaa löytyy vielä. Same but different tänään tuossa aamulla. Itse asiassa eilen illalla tapahtui siis paikasta, josta mä en olisi tajunnut, että näin voisi käydä ja tapahtua, niin iloinen yllätys odotti.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
3: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
2: Esko Eerikäinen.
4: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
2: Suvi Hartliin.
5: Mä tykkään siitä, kun saa sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
5: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Antti Tuisku ja Hyökyaalto. Radon oman tiistai iltapäivässä. 3:30 kello. Veronika Esko täällä.
1: Kamradin Be Mine tulossa sieltä seuraavaksi soittoon.
0: Tiedättekö mitä? Tänä aamuna mä tein, itse asiassa eilen illalla. Mä tiedän ja tiedostan sen, että vaatteita, nyt on semmoinen asia, että vaatteita ja lenkkareita. Lenkkareita ei vielä, mutta siis vaatteita en tarvitse mitenkään hirvittävän paljon. Mulla aika paljon on vaatteita. Mulla on sitten semmoisia vaatteita, tiedätkö, mitkä jossain kohtaa jäänyt pieneksi, sit kun on laihtunut, niin sitten nyt on taas sopivat. Tiedätkö, että on vähän semmoista jojoilua ollut. Ja sitten on paljon semmoisia, mulla on tosi paljon bändipaitoja ja tämän tyyppisiä juttuja.
1: Joo, ja sä kyllä ostat nimenomaan kaikilta keikoilta.
0: Mä ostan aika usein.
1: Just keikoilta. Oli Ariana Granden keikalla, niin...
0: Sieltä ostin, ja nyt viikonloppuna olin Pete Parkkosen keikalla, niin ostin sieltä Pete Parkkosen teepaidan.
1: Mutta se on...
0: Supporttia.
1: Niin, just näin, artistin tukemista.
0: Kyllä,
1: niin.
0: Just näin. Jossa eilen sitten pesin pyykkiä. Sitten mä en tiedä, onko sulla semmoinen tila. Sulla on pyykkikori.
1: On.
0: Onko sulla sillä lailla, että esimerkiksi, onko sun pyykkikori koskaan ihan kokonaan tyhjä?
1: Hyvin harvoin. Sinne jää
0: niin?
1: Aina. Ja sit se on, toi on muuten hei, hyvä, kun avasit tämän Pandora-lippaan, koska sinne jää aina semmoinen yksi joko tosi värikäs vaate, mitä ei ehkä käytä niin usein,
0: niin
1: sit sitä ei oikein jaksa myöskään pestä. Ja sit ei ole muun värisiä, niin sit ei laita sitä niin kuin minkäänkaan.
0: No kato, kun mä sit eilen, kun siinä sitten aloin pesemän pyykkiä. Ja sitten rupesin sitten katsoa sitä pyykkikoria. Mulla on siis semmoinen, en nyt mitenkään järkyttävä iso, mutta semmoinen pyykkikori, mikä aika syvä. Siis syvä se oli kyllä.
1: Joo.
0: Ja sitten mä rupesin katsoa, mitä kaikkea niin kuin täällä on pohjalla. Semmoisia siis pyykkejä, mitä mä en ole. Vähän sama kuin tiedätkö, kun jotkut laittaa vaatekaappiin silleen, että laittaa etumaiseksi semmoisia vaatteet, mitä käyttää. Sitten niin, aina taakse jää semmoisia, mitä ei käytä kovin usein.
1: Joo, ja muutossa löytää ne sitten, että ai niin, mulla oli tämmöisiä vaatteita.
0: No mulla kävi siis eilen, että mä olen siis jossain kohtaa etsinyt yhden paidan. Itse asiassa mulla on nyt se paita päällä. Koska siis mä muistan, mä katsoin jonkun kuvaan, että missähän toi paita on. Semmoinen siis ruutukuosipaita, tosi kiva.
1: Tämmöinen metsuripaita.
0: Semmoinen, tiedätkö, että on metsässä just ollut sahamassa puita paljon käsin.
1: Hirveän pitkä parta. Ja
0: pari karhunkaan paininut siinä.
1: Joo, just niin.
0: Ja sitten eilen sitten aloin sitten katsomaan, että mitä kaikkea tässä pyykkikorissa on. Ja sitten katsoin, että hetkinen, täällä on tää paita. Se on ollut siellä siis varmaan, no ainakin vuoden. Se pohjalla. Sitten siellä oli paljon muutakin semmoista. Mä katsoin, että täällä on farkut ja se on, tavallaan, että siellä on paljon semmoisia vaatteita, mitkä on ollut likasina siellä pohjalla, mutta mitä mä en ole vaan siis koskaan napannut sieltä. Mä oon napannut sitten pinnalta nopeasti kaikki tummat ja vaaleet ja sitten se on ollut siinä.
1: Joo, kyllä.
0: Niin jotenkin tuli semmoinen olo, että hitto, että mitähän kaikkea täältä niin kuin löytyy. Joku olisi, tiedätkö, kun olisi mennyt jonnekin kirpputorille ja löytänyt jonkun semmoisen tosi semmoisen myyvä, semmoisen, tiedätkö, pöytä, mitä joku kukaan vielä koskaan.
1: Just näin, joo. Okei.
0: Tuli semmoinen hyvä fiilis siitä, että hei, onpas kiva.
1: Heti laitoit sit päälle.
0: Mä pesin se, kato, heti eilen ja laitoin sen heti päälle ja tiedätkö, kun mä oon tätä fiilistellyt. Ja mä sain tämän päälle sit itseasiassa lahjaksi yöltä ystävältä.
1: Mut mulla on kans niinku pyykkikorin pohjalla siis muutamat villasukat kans. Et tiedätkö, mä ajatellut, että kun villasukathan on vähän semmoisia, että niitä ei ikinä pestä.
0: Niitä ei kyllä ikinä pestä, kun niin. Hän villasukien kanssa jalat kyllä hikoile.
1: No ei. Ja sitten villa on vähän semmoinen niin kuin luonnonmateriaali, joka puhdistaa itse itseään. Että ei myöskään villa...
0: Onko näin?
1: On oikeasti. Se on ihan totta.
0: Eli jos sä oot ulkona vaikka Pulkkamäessä ja sä hikoilet paljon, mutta sulla on villapaita päällä, niin sä et ikinä pese sitä villapaita.
1: Ei, no esimerkiksi se on helpompi tuulettaa, se villapaita.
0: Että sä et pese villavaatteita.
1: Nyt WhatsAppissa.
0: Jos sulla on villa, jos sulla on villakalsarit.
1: Opettaa Eskoa.
0: Niin sä et pese villakalsarit, vaan sä tuuletat ne.
1: Kyllä ne voi myös pestä. Mutta jos niiden käyttöikää haluaa pidentää, niin se riittää, että sä tuuletat niitä. Siksi villavaatteita tuuleta. Ja sitten on myöskin semmoisia jotain villavaatteita, mitä ei oikeasti voi pestä muuten kuin käsin. Ja käsin peseminen, se on hirveä duuni. Koska viimeksi sä oot pessyt käsin jotain. Niin, sepä just. Toi vastasi.
0: Neljä vuotta sitten Viidakossa.
1: Aivan.
0: Siellä pesin vaatteita.
1: Noniin.
0: Jotkin pyykki.
1: Joo, mutta et ne villasukat on aina, kun mä yritän just nähdä sinne pyykkikorin pohjaan. Aina ne villasukat morjastaa mua sieltä, että noniin, me ollaan edelleen täällä. Silti mä en otan niitä pois sieltä.
0: Hei, no itse asiassa Kamratin jälkeen, niin tähän siis pyykki vielä liittyen. Asia, mikä tuli puheeksi. Eilen kahden eri ihmisen kanssa, jotka oli siis täysin eri mieltä koneisiin liittyen.
1: Mm-hmm.

0: Be Mine, Kamradilta, 15.36 kello. Ihailen ihmisiä, jotka pystyy sulkemaan ääniä ympäriltään. Ja on niitä ääniä, siis ihan arkisia ääniä. Tuli esimerkki. Mä juttelin eilen mun tyttären kanssa puhelimitse, tai itse asiassa WhatsAppin kautta, Snapin kautta videopuhelu. Ja sit siellä taustalla, hän oli äitinsä luona, ja sit siellä taustalla kuin semmoinen tasainen piip, piip, piip, joka häiritsi siis mua tosi paljon, kun mä juttelin hänen kanssa. Sitten mä olin silleen, että hei, että siellä on kuivaa ja ilmeisesti kuivannut teille. Mä tunnen sen äänen. Käy laittamassa stopille. Mikä? Mä oon, siellä kuuluu semmoinen piippaus. Mikä piippaus? Tavallaan hän oli, se oli ollut niin pitkään siellä piippaamassa. Mä en tiedä, kuinka kauan se piippaa.
1: Niin, että hän ei enää
0: huomannut. Hän ei enää kuule sitä ääntä. Ja sitten esimerkiksi täällä on siis astianpesukone, että kun se yleensä ne koneet, että kun se pesu on valmis, niin se antaa sen merkin. Piip, saattaa jäädä piippaamaan. Niin ihmiset, jotka sitten antaa sen, niin kun, että ne ei käy painamassa nappia, että kuittaamassa, että ok.
1: Siis mulla on nykyään semmoinen aivan ihana tiskipesukone, tiskikone, joka aukeaa itsestään, kun se on valmis se ohjelma. Joka on ihana, koska silloin myöskin ne tiskit kuivuu siellä, ei jää sitä ylimääräistä vettä.
0: Joo, okei, okay. Semmoinen.
1: Pesukone, minkä mä ostin. Jumman kautta, mikä biisi siellä lähtee soimaan, tiki tiki ting ting ting.
0: Niin se vetää jonkun loppusoinnu siinä.
1: Se vaan jatkuu. Siis ne on ihan uskomattoman pitkiä nykypäivänä. Ja mä näin tästä semmoisen meemivideon, missä mukamas joku oli nauhoittamassa sitä kappaletta ja yritti tehdä vaikka semmoisen 1-2 sekunnin mittaisen, mutta pesukonefirma oli ollut silleen, ei, tee sit mahdollisimman pitkä.
0: Sehän on siis kivaa, jos on tuommoinen, niin kuin tiedätkö, ihan oikea soundi, mutta ne piippaus. Mutta ihailen niitä ihmisiä, jotka pystyy elämään siinä arjessa silleen, että he ei enää kuule sitä ääntä.
1: Niin,
0: että he ei niin kuin välitä siitä. Toinen asia, mitä en ihaile, mutta ihmettelen aina silloin tällä välillä, on kun istuu jossain taksissa. Ja sitten kun tiedät, että sun pitää laittaa turvavyöt kiinni, muuten se piippaa loputtomiin. Mutta sitten on semmoisia kuskeja, jotka itse pidän niitä turvavyöitä ja sitten se piippaa. Sitten on silleen, että laita turvavyöt kiinni, mutta se ääni ei lopu koskaan.
1: Ja nykyään autoissa sehän oikein kiihtyy.
0: Niin kiihtyy.
1: Sit, jos et saa laittanut sitä, mun ainakin niin kuin lopussa huutaa suorastaan kiljuu mun korvaan se auton piippaus. Mun vitsi, kun noihin saisi niinku valita. Tiedätkö, niinku vanhoina hyvinä aikoina monotonisia noita soittoääniä tilattiin. Niin voiko pesukoneeseenkin lähtisi esimerkiksi soimaan, kun se on valmis? I want it that way. Tell me why.
2: Radionoman iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Minkä biisi sä valitsisit sun pesukoneeseen, kun se olisi valmis?

0: Just Like a Pill Pinkiltä 15.42. Mutta siihenhän se menee se teknologia, kun puhuttiin äsken noista, että kun eilen tuossa juttelin tyttären kanssa puhelimitse ja siellä taustalla kuuluu, kun kuivaa ja oli jo tehnyt työnsä ja siellä se sitten piippas ja piippas. Hän ei sitä ääntä enää kuule, kun se on siellä piipannut jonkun aikaa. Ja niin sammuta se kone. Eikö sun yhtään häiritse se ääni sieltä? Niin, nyt tästä niin kuin soittoäänistä, kun täällä on tullut tosi paljon viestiä, että on ihan hito hyvä idea, että pitäisi nyt lähteä patenttiin hakemaan, koska toi olisi niin kuin miellyttävä myöskin. Mutta se, että sitten ihmiset voi alkaa juttelemaan siis koneiden kanssa. Tiedätkö, että et sun ei tarvi enää painaa mitään nappeja. Sehän se menee jossain kohtaa, että sä on astianpesukone vaikka täynnä. Sä vaan heität silleen, että hei Samsung, pesä astiat 60.
1: Niin tämmönen puheohjaus.
0: Niin.
1: Mikä on tai puhelimessa.
0: Tai niinku, niin.
1: Joo, mutta
0: ja ne vastaa sulle sitten. Pesä niin. Itse. Ei jaksa.
1: Ja sitten on vaan, no niin, hänellä on taas vähän huono päivä.
0: Melakka.
1: Mutta täällä on useampi laitto viestiä 0806000, että jos saisi itse valita pesukoneelleen just tämän niin kuin lopetusbiisin, että mikä se olisi, joka pärähtäisi soimaan, niin Crazy Frog, muistatko?
0: Eikö se ollut se?
1: On.
0: Joo, muistan.
1: Mitä se menee?
0: Onkohan meillä soittolistaa?
1: Crazy Frog.
0: Oota, se oli semmoinen. Mä kaivan mun levylaukusta.
1: Koska mä muistan, että se oli semmoinen hahmo, semmoinen harmaan värinen.
0: Niin
1: ja sitten oli television mainoksi, kun mainostettiin sitä, että sen voi nyt niin kuin ladata puhelimeen. Tiedätkö sen niin kuin äänen? Se oli sitä hienoa aikaa.
0: Ja mietit, että silloin kun just nämä soittajat, kun sai tilattu. Se. What's going on? Joo, niin olikin. Se oli toi.
1: Mieti pesukone valmis. Ja let's go! Laitaan pyykit kuivuu. Ja nosta, ja nosta. Ja pyykkipoika tohon. Yes, let's go!
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun.
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.

0: Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
1: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Sekoitus.

0: If I Had You. Adam Lambertilta. Radionovan tiistai-iltapäivässä. Hei, Kehä Ykkönen vilkuttaa, koska siellä on liikenne nyt hidastunut ja ruuhkautuu. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Molempiin suuntiin ajo haittaa. Ja tää on siis se siltatyön takia, mikä on siinä Tuusulan väylän liittymä ja Pakilantien liittymän kohdalla. Uutiset.
1: Joo, uutisissa Saksassa löytyy räjähteitä voimalaitoksen läheltä. Siitä asiaa.
0: Oho, siis vanhoja semmoisia, mitä on joskus sodasta vai onko tämä joku, tehnyt joku atentaati?
1: Tässä ei itse asiassa kerrota, että onko ne ollut jotain uusia vai vanhoja, mutta poliisin pommiryhmä on paikalla ja poliisin mukaan kukaan ei onneksi loukkaantunut.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
3: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
8: Synttäreillä Veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
14: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
15: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
16: Mutsi, onks me mitään syötävää?
17: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
16: Eks on mitään muuta?
17: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
16: Yes, eli on syötävää.
17: Kyllä, on siellä syötävää.
18: Pääosassa Felix.
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
20: Skoda.
21: Onks tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
21: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
21: Ois se kiva.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
21: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtajan nelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoo STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn. Mikkeliin tulee uusi datakeskus tekoälylaskentaa varten. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen siruyhtiö Cerebras ja datakeskuksia kehittävä yritys Compute Nordic Finland. Yhtiöiden tiedotteen mukaan datakeskuksen ensimmäinen 50 megawatin vaihe on jo rakenteilla. Kapasiteettia on tarkoitus lisätä vähitellen 165 megawattiin asti. Yhtiöiden mukaan konsulttiyhtiö Ramboll on arvioinut, että täydessä kapasiteetissaan hanke merkitsisi yli 1 miljardin euron investointia alueelle. Datakeskus voisi myös luoda enintään 250 suoraa työpaikkaa. Saksan itäosassa on löydetty useita räjähteitä suuren hiilivoimalan läheltä, kertoo Saksan media. Räjähteet löytyivät muuntamosta läheltä Saksan suurinta hiilivoimalaa Jänschwaldea. Voimalan omistaa ruotsalainen Vattenfall. Voimalaa operoiva 50 Hertz kertoi useiden sähkölinjojen vaurioituneen, mikä aiheutti lyhyen katkoksen sähkönjakeluun, mutta linjat on jo saatu korjattua. Poliisin pommiryhmä on paikalla. Poliisin mukaan kukaan ei ole loukkaantunut tapauksen yhteydessä. Norjan kuningas Haakon on vannonut kuninkaan valansa parlamentille. Tilaisuus näytettiin suorana Norjan televisiossa. Valassaan Haakon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Kuningasperheestä valan vannomista seurasivat kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Kuningatar Mette Marit ei osallistunut tilaisuuteen, koska hän on tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Haakonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Kerro niille. Mikä? Mikä sua naurattaa nyt?
23: Oh, ei mikään. Sää. Koska se on huomenna aurinkoinen ja puutainen. Sadekureja voi tulla paikoin idässä sekä länsirannikon tuntumassa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin. Päivälämpötilat on 16-21, Lapissa 12-17.
24: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
25: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta! Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
18: Täällähän me ollaan, 16.04 on kello. Nickelback, How You Remind Me. Mitäs tänään tuli muuten Nickelbackista semmoinen juttu. Tasan 10 vuotta sitten hän oli mulla haastattelussa, oli Suomessa keikalla.
23: Hei, sä olet laittanut Instagramin
18: joo,
23: kuvan.
18: Joo, joku siitä. Oli tagannut mut siihen, että hei Eerikäinen, tästäkin nyt on 10 vuotta. 10 vuotta!
23: Niin.
18: Chad Kroeger oli mulla, me puhuttiin silloin American Englandiin.
23: Mitäs kysyit häneltä silloin, muistatko
18: what
23: vielä?
18: Is your favorite color?
23: Ja hän
18: what is your favorite animal? Paritas flavor, ice cream flavor.
23: Ice cream flavor. Okei. Okay. No, mutta sehän oli tosi hyvä luotava haastattelu.
18: Se oli joo. Mistähän se löytyy? Jostain se on pakko löytyä. Hei, Nickelbackin jälkeen niin puhutaan, no itse asiassa kun lähtee johonkin reissuun tuossa, vaikka lähtee just jenkkeihin, niin siellä pitäisi tehdä tämmöinen ESTA. Kaavake pitäisi
23: eli
18: täyttää.
23: Eli viisumi.
18: Viisumi kaavake. Joo. Ja sitten sama juttu nyt on brittejä, jos lähtee. Niin se on vähän samantyyppinen kyllä.
23: Joo, ja jenkeissä se on varsinkin muutaman kerran käyneenä, niin sitten kun mennään siihen tarkastukseen, niin se on tosi kuumottava.
18: Se on kuumottava
23: ja tilanne. Ja ne kysymykset, mitä he esittää, että miksi sä oot tullut tänne, kuinka pitkään sä oot täällä, aiotko sä tehdä töitä täällä.
18: Sä rupeat itsekin epäile itseäsi.
23: Joo, kyllä. Sille,
18: miksi mä muuten tulin tänne edes? Mä tulin kyllä lomalle.
23: Niin, vai oliko tää lomamatka vai onks mä ehkä kuvaamassa jotain elokuvaa täällä tai menossa johonkin farmille töihin?
18: No eräälle herralle kävi vähän huonosti nimenomaan tässä, kun piti täyttää tää ja täytti muutaman raksin ruudun väärin kohti. Ja no, siitä koituu hieman ongelmia.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: How You Remind Me. Nickelbackiltä. Chad Kroeger on bändin solisti, äärettömän läheinen ystäväni. Ei niinku hajuakaan.
1: No, varmasti sait hänelle hyvän päivän silloin.
0: No toivottavasti. Kuumaa. Tuu vielä himaan, olisi tullut ihan kohta. Tuossa törmäsin tämmöiseen uutiseen. Tiedätkö, kun on hirveä kiire, eikä ole tarkka asioissa, niin sitten saattaa tulla virheitä, jotka sitten kostautuu myöhemmin.
1: Joo,
0: muistan itse joskus aikoinaan, kun olin lentämässä Jenkkeihin silloisen puolison kanssa, ja sitten hän tuossa, kun lennettiin eka Helsingissä Tukholmaa, ja sitten siinä Tukholmassa Arlandan lentokentällä tajusin, että hei, mä en ole täyttänyt estaa ollenkaan, että eihän mä nyt voi lähteä, ja hirveällä kiirellä sitten siellä on noita Arlandan kentällä nyt estatäyttökoneita. Siinä.
1: Siis sä olit lähes Jenkkeihin ja sä et ollut täyttänyt.
0: Mä olin täyttänyt, mutta hän ei ollut sitä tehnyt. Ja sitten sitä ruvettiin kiirellä siinä täyttämään ja hirveä hässäkkä, tiedätkö, että pääseekö vai eikö pääse ja menekö se läpi vai eikö se mene. Ja no loppu hyvin, kaikki hyvin. Päästin koneeseen ja estä täytettiin ja se hyväksyttiin ja sitten lennettiin ja päästiin. Mutta tässä edellä miehellä ei lukenut niin hyvin. Tilanne on ollut se, että tämmöinen skottilainen vanhempi herrasmies oli lähdössä Amerikkaan. New York.
1: Mahdollisuuksien.
0: Ja oli käynyt niin, että hän oli lähdössä reissuun, tämmöinen kuin John Stevenson. Hän oli valmistautunut, matka oli maksanut suurin piirtein 2000 puntaa. Hän oli lähdössä vaimonsa kanssa. Ja,
1: se on
0: ja,
1: kallista se.
0: Se on. Vaimonkaan lähdössä eka kertaa Jenkkilään. 70-vuotias mies oli sitten vahingossa vastannut kysymykseen, jossa kysyttiin, että oliko hän koskaan osallistunut terrorismiin, salaisuuteen tai kansanmurhaan myöntävästi.
1: Ei.
0: Ja hän ei ollut siis tajunnut, että hän oli vastannut väärin. Eihän hän tämmöiseen ollut osallistunut koskaan.
1: Nee,
0: mutta kun hän oli katsonut väärin tai painanut väärin, niin se oli mennyt sellaisenaan. Ja hän oli sitten sen lähettänyt tajuamatta ollenkaan, tai kun siihen tulee se tarkistusjuttu ja mitä muuta. Ja ne ei ollut sitten jotenkin tarkistanut. Tiedätkö, epähuomiossa?
1: Joo.
0: Täyttänyt lomakkeen, laittanut sen menemään ja sitten se oli, totta kai oli katsonut, että mitä hittoa, että eihän tämä kaveri tule koskaan pääse tähän maahan, niin kuin ikinä. Ja sitten tämä mies oli sanonut, että anteeksi, että mä vastasin väärin, että en ikinä ole osallistunut mihinkään tommoseen. Ja sitten totta kai se vastaus oli se, että jos olisin osallistunut, niin enkä mä nyt laittaisi, että olen osallistunut.
1: Niin, se on kyllä niin. No mä ymmärrän, miksi kysymys on siellä, mutta just nimenomaan tämä, että jos nyt on sellainen tilanne, että joku olisi osallistunut, pyrkisi maahan, niin eihän se varmaan nyt sitä raksia siihen ruutuun laittaisi, mutta silti se kysymys siellä on, että jos joku rehellinen haluaa olla.
0: Joo. No, eihän tämä sitten tietenkään niin virkaat ollut siellä päässä, että ei käy, tämä kaveri ei tule koskaan tähän maahan ja hän yritti selittää virheen ja tämä pariskunta ei voinut matkustaa sitten tämän suunnitelman mukaan. Ja sitten tämä kaveri oli joutunut sitten ennen tätä reissua tai yrittänyt niin käydä sitten siellä Yhdysvaltain suurlähetystössä Lontoossa ratkaisemassa tämän tilanteen. Ja käynyt siellä niin kuin moneen otteeseen ja sanonut, ja tiedätkö, erilaisia todistajia ja puoliso ollut mukana, että eihän tämä nyt John on tämmöinen. Kattokaa nyt Johnia. Näyttääkö hän nyt niin kuin semmoiselta tai ottaisi vaara kenellekään muuta kuin ehkä itselleen.
1: Aivan järkyttävä säätö. Toi on semmoinen, että sä odotat lomaa. Ja sä oot niinku painannut pitkää päivää duunissa ja oot silleen, että no niin, vihdoin me päästään lomalle. Mut hei, ennen sitä muutama kerta suurlähetystö.
0: Kyllä.
1: Pikku neuvottelu.
0: Hän oli käynyt siellä suurlähetystössä ja sanonut, että en ole koskaan ollut vaarassa elämässä, niin en ole koskaan edes ollut missään oikeusistumessa. Että ainoa kerta oli silloin, kun hän oli tuomaritilaisuudessa ja nyt häntä kohdellaan kuin pahintakin rikollista. Ja no onneksi myöhemmin niitä suurlähettiläs ja siellä sitten ihmiset, jotka päättää näistä, oli sitten heltynyt ja tajunnut, että ei, tämä on ollut niin kuin oikeasti virhe. Ja näitä varmasti tapahtuu tosi paljon.
1: Niin, mä just olin sanomassa sitä, että kuinkakaan usein tätä tapahtuu.
0: Niin.
1: Koska esimerkiksi, jos lentää vaikka Indonesiaan, niin siellä pitää maksaa se viisumi. Se oli ennen ilmanen ja sä saat sen 31 päivää.
0: Ja.
1: Sitten se pitää tietokoneella tehdä siellä paikan päällä, jos et saa aikaisemmin tehnyt sitä. Niin sitten huomaa just sen, että siellä on ihmisiä, jotka on ensimmäistä kertaa just tullut maahan. Ei ole mitään vaikka kielitaitoa, vaikka nekin on niin kuin englanniksi. Mutta jos englanti on vaikka haastava kieli, niin sitten voit kuvitella, kun se ruuhkautuu, kun kaikki on niillä tietokoneilla ja miettii jokaisen raksin kohdalla, että ei, mitä tässä lukee Herran Jumala? Voiko tähän nyt laittaa kyllä vai ei? Vai? Mitä mä kirjoitan tämän?
0: Joo. No mutta tästä tarinassa onneksi onnellinen loppu, koska niitähän me rakastetaan. Ja tota, ensinnäkin United Airlines oli antanut myöhemmin, tai palottanut lipun hinnat. Joo. Ja tarjotunut sitten antamaan 2 ilmaiset lennot New Yorkin tälle pariskunnalle.
1: Oho.
0: Ja loppuviime sitten, kun taas oli hoidettu ja tarkistettu ja estot oli saatu, niin sitten tämä pariskunta oli päässyt lähteä. Mutta pienellä viiveellä. Ja sitten se oli sanottu, että muista aina tarkistaa. Että jos ei tuplatarkastus, niin 3-kertainen tarkastus.
1: Lue kerran, lue 2 ja lue 3 kertaa.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Tuu vielä himaan.
1: Ja kuumaa. Radonovan tiistai-iltapäivässä.
0: Britney Spearsilta You Drive Me Crazy ihan kohta. Ja kohta puhutaan siis matkustamisessa, koska tuossa äsken täytettiin Esta-sovellusta, joka on siis monelle painajaismainen, kun lähtee jonnekin jenkeihin. Esimerkkinä mun äiti, jolla on ainoastaan Kolumbian passi.
2: Joo.
0: Niin siis jenkkeihin matkustaminen, niin se on ihan siis, se on painajaismaista.
2: Onko näin? No
0: hei, Kolumbian passi Amerikassa.
2: Joutuuko sinne laittaa vähän enemmän raksia ja
0: ruokaa? No siis siinä on siis, sanotaan näin, että ei ole maailman helpoin passi. Sanotaan näin, että on niin aika huonossa mainissa. Kun puhutaan Suomen passista, että sehän on aika sellainen niin kuin...
2: Niin, että on helppo oikeasti helppo, päästä
0: niin helpommista, että on turvallista matkustaa ja tota niin, hyvässä maineessa.
2: Mutta esimerkiksi, nyt kun puhuttiin jenkeistä, niin nämä, jotka teki tämän elokuvan, heillä ei ollut mitään markkinointirahaa, niin he mainosti tämä Dora Palmroos ja sitten hänen puolisonsa Joey Palmroos olivat
0: kyllä
2: paljon silloin otsikoissa, koska tekivät hienoja markkinointitempauksia, niin hehän on hakeneet tätä jenkkien kansalaisuutta, että pystyisivät muuttaa sinne viisumia, että pystyisivät, koska...
0: Green card.
2: Tekevät niitä elokuvia siellä. Joo. Niin onko se nyt odottanut 2-3 vuotta sitä, niin, että he sais sen luvan, että he saisivat muuttaa sinne?
0: Mm.
2: Että vaikka olisi Suomen passi, niin nyt se tilanne on kyllä tosi vaikea siellä. Että niinku, ei niin, tänne niin nyt vaan tulla.
0: Niin ja nyt varsinkin Trumpin aikaa, kun se on.
2: Kyllä.
0: No tämä siis liittyy ihan siis pelkästään niin kuin matkustamiseen. Sä tiedät, että joskus sitten kun laitteet menee rikkiin, niin siinä saattaa lennot, junamatkat, bussimatkat, automatkat viivästyä.
2: Joo. Ja siinä aina pinna kiristyy kyllä ihmisillä. Se on semmoinen paikka, missä ei halua olla.
0: Niin, ja varsinkin, jos on, tiedätkö, kiire.
2: Joo.
0: Tai sitten on, tiedätkö, että sun loma on just alkamassa ja sä toivoisit. Sullahan on käynyt aika usein niin.
2: Joo, se on mulle, siis se on sääntö, että aina on jotain säätöä mun lennoissa. Mun lento on lähtenyt joskus takaisin kesken matkan. Mä oon, tiedät sä, ollut monta kertaa jo, siis melkein lentokoneessa ja ei koskaan lentoa lähde. Niitä on peruttu, niitä lentoja.
0: No sä oot varmaan siis tästä tutustunut tähän niin kuin vakuutukseen. Miten vakuutukset yleensä suhtautuu, jos se on jotain tämmöisiä luonnonilmiöitä? Korvaako ne jotain
2: tommoisia? Ei, vakuutukset korvaa ikinä luonnonilmiöitä. Ne on aina vaan kohauttaa olkapäitä ja hei, no can do. Mitä sille
0: voi? Tähän mennään ihan kohta.
3: Radio Novan juontajat studiossa arkisin 6:00–10:00. Suvi Hartliin.
4: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo 3 kuppi menossa.
3: Niina Backman.
4: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
3: Parta-Matti Airaksinen.
5: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
3: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
17: No kyllä.
16: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
17: Niin, näin
16: on. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
17: Näin on.
16: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
20: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
21: Tuutsä!
20: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
22: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
23: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
24: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
25: Liikku.fi.
26: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
27: Mynton!
26: Uutena makuuna omena.
28: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
29: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
30: Makeit uutuuksii!
28: No mistä te tuutte sitten?
29: S-Marketista.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy. Alex Warrenia tulossa kohta Eternity. Kello on puolella 5.
1: Tätä vihjeitä mulle. You Drive Me Crazy, Eternity.
0: Saattaa olla.
1: Ja sitten tulee In The End. Linkin Parkilta. Hei, ootko ikinä ollut koneessa, jossa on ollut tosi paha turbulenssi?
0: On ollut. Ja muistan, että varsinkin nuorempana pelkäsin niin kuin tosi paljon. Tiedätkö se niin kuin alle 20-vuotiaana, kun on ollut niin kuin ensimmäisillä lomamatkoilla vanhempiensa kanssa?
1: Mä en tiedä, onko nykyään siis jotenkin tuntuu, että kun on kaiken näköisiä, tiedätkö, ilmaston lämpeneminen ja kaikki tämmöistä, niin vaikuttaako ne sitten siihen, että on jotenkin niin kuin enemmän turbulenssia matkoilla kuin yleensä aikaisemmin? Tai jotkut reitit, jossa, tiedätkö, kulkee nämä ilmavirtaukset, että sitten sen myötä turbulenssit on niin kuin tosi pahoja.
0: Mulle ehkä pahinta aina lennossa on se laskeutuminen.
1: Että tarjolla lopetetaan.
0: Siinä kohtaa, kun...
1: Ei enää rouvalle.
0: Turvavyövalo menee
1: Mikä
0: päälle.
1: Rouva? Se on pahin hetki.
0: Koska mun mielestä on niin absurdia, että joku niin iso laitos voi kolmelle renkaalle vaan laskeutua.
1: Ja se on kyllä totta.
0: Se vauhti on niin kova.
1: Joo, ja sitten kun miettii niin kuin auton renkaat, tiedät, että vähän niin kuin tiedät, kun suritat tai jarrutat, ne on ihan loppukuluneet.
0: Nimenomaan.
1: Sitten noi painaa tuolla niin kuin semmoista yhtäkkiä vaan ja jarrut täydelliset. Se onkin, se mekaniikka onkin ihan älytön.
0: Ja sitten tiedät, se vähän kuin se pomppii siinä niin kuin se ensimmäinen, kun se ottaa eka kertaa kiinni siihen kiitorataa. Ja siinä on vähän silleen, että sitä kaatuu.
1: Niin, tai ettei me puhki. Aika paljon, tai aika usein näkee just somessa varsinkin, kun jengi kuvaa niitä hetkiä, kun on ollut, tiedätkö, tosi paha turbulenssi. Just oli jossain, oliko se Malesian koneessa, kun oli viety jengi sairaalaan, kun on ollut niin, kuin niin pahoja. Että sitten, tiedätkö, sen verran pomppinut, oli nyt pääkatto tai jotain.
0: Joo, siksi mä pidän aina turvavyötä kiinni.
1: No sen takia se merkkivalo syttyy.
0: Ei, mutta muutenkin.
1: Ai muut, niin, no
0: mä
1: kyllä.
0: Mä pidän aina sen kiinni.
1: Okei, okay, joo, no kyllä, se kannattaa kyllä pitää. Mutta aika usein tämmöisiä videoita näkee ja sitten miettii, että onneksi ei ole itse ollut tuommoisen lennon. Mulla ei ole niin kuin sillä lailla, että on kokemuksia turbulenssista, mutta ei ole niin kuin niin pahoja, että niin kuin tuntuisi. Mutta tässä oli esimerkiksi nyt tuorempana niin tämmöinen espanjankielinen lehti, joka oli jakanut tämmöisen videon matkusta. Oli kuvannut tämmöistä todella, todella pahasta turbulenssista. Tämä lento oli lähtenyt tuolta Perusta, Limasta. Mä en ollut matkalla Madridin, Espanjaan. Ja tämä lennon normaali pituus on 12 tuntia.
0: Se on pitkä lento.
1: Se on Atlantin yli, mutta siis 12 tuntia on ihan silleen, että se on aika normi.
0: Takapuoli puutuu kyllä.
1: No kyllä siinä muutamat leffat kerkii katsoa ja pelaista shakkia ja käydä muutamat kerrat vessassa ja kävellä siinä.
0: Joo.
1: Muutamat kerrat käytävää
0: pitkä. Verrytellä.
1: Paitsi ne, jotka on siellä ihan first classissa, niin siellä pystyy ottaa vähän rennommin.
0: He voi nukkua siellä ihan.
1: Juoda ihan lasista champagnea. Mutta tämä lento oli sitten yhtäkkiä kestänytkin vähän enemmän, 24 tuntia. Tämä oli siis joutunut tekemään 2 välistoppia ja nimenomaan siis näiden todella pahojen turbulenssien takia. Tämä oli eka laskeutunut Teneriffen kentälle ja sitten sen jälkeen oli vielä Valensiassa laskeutunut ja sitten vasta päässyt Madridiin. Ja täällä sitten nämä matkustajat on ollut, tiedätkö, aivan loppu.
0: Voin tietysti, vain kuvitella.
1: Kuollut. Ja sitten ne haastaneet tämän lentoyhtiön oikeuteen.
0: Oho. Mutta eihän
1: nimenomaan, siis tälleen, että eihän niin kuin vakuutus korvaa ymmärtääkseni niin kuin mitä, jos tuommoiset luonnonilmiöt tulee.
0: Niin, ja se, että ei varmastikaan se kapteenikaan ole halunnut siellä niin kauan olla. Tai lentohenkilökunta muutenkaan niin. Ole siellä semmoista työpäivää halunnut tehdä. Että he ei voi sille.
1: Jippi, laskeudutaan vielä. Joo, please, uudestaan.
0: Uudestaan.

0: Linkin Park.
1: In the end. Hei, ajoissa ollaan taas 20 minuuttia vaille 5 on kello ja mysteeriääni.
0: Tämä on kuin japanilainen juna. 0,0,01% mahdollisuus, että se on myöhässä.
1: 920 piipotissa.
0: Se on hyvä summa rahaa.
1: Se on jo todella hyvä summa rahaa.
0: Mitä sä tekisit siellä?
1: Ostaisin varmaan... Hei, joo. Kato, kun mä oon suunnitellut, että mä lähtisin tuossa vuodenvaihteessa ulkomaille.
0: Joo.
1: Niin mä ajattelin lähteä taas vähän kauemmas. Niin lentoliput on aika kalliita sitten. Niin varmaan laittaisin kuule tohon. Mitäs sä?
0: Mä antaisin hyvän tekeväisyyteen. Meidän mysteeriääni, se kuulostaa tältä. En mä ole parempi ihminen, mä vaan sanon mitä mä tekisin. Mä en ole niin itsekäs. 920 joka tapauksessa.
1: Saat laittaa rahat ihan mihin haluat.
0: Just näin.
1: 0806000, mistä toi ääni tulee? Soita nyt.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni. Soita nyt 0108 06000. Radio
3: Nova. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin

0: Naturalin juomajauheet käyttöön ja pistää keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, LähiBoksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
1: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi LähiBoksiin.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
10: Paras sekoitus.

0: Turun lahja. Robin Pakkalen.
1: Aa.
0: Tuhat yksi tapaa.
1: Mä ajattelin, että sä puhut itsestäsi. Mut sä oot myöskin Turun lahja.
0: Oo, mut kyllä mä laitan robbari ekaksi.
1: Robbari. Ukko mies nykyään.
0: Nimenomaan.
1: Nimenomaan. Hei, meillä on Liisa tuolla odottelemassa. Mysteeriääni kilpailu.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Asteikolla 1-10, Liisa, kuinka paljon nyt tällä hetkellä jännittää? 100.
0: 100?
1: Se on aika paljon. Se on aika paljon. Miksi sua jännittää näin paljon?
3: No, en tiedä. Tämä on ensimmäinen kerta.
0: Joo, okei. Okay. Onko pitkään ollut tiedossa tai sulla on ollut joku ajatus siitä, että mikä se voisi olla?
3: No siis, joo, on jonkin verran ollut sille ajatuksena, että mikä voisi olla, mutta on ajatellut, että en mä ikinä pääse minnekään, niin enpä mä soita. Niin nyt mä kokeilin, koska mä ajattelin, että mä mietin niin pitkään tätä ääntä, niin mä ajattelin, että no varmaan se ehkä on se, niin kokeillaan onneni ja pääsin tänne.
0: No niin, hyvä kun soitit.
1: Ja hyvä, että oot siinä, Liisa. Tästä tulee viesti. Jani laittoi viesti, että hän laittoi 16.42, että missä mysteeriääni viipyy? 16.45. Mysteeriääni nyt sit, ei musiikkia. Niin Jani siellä rauhoittuu. Annetaan nyt Liisan tässä olla. Juuri. Hei Liisa, meidän mysteeriääni, sehän kuulostaa tältä. Ja nyt kun sä kerrot meille oikean vastauksen, niin sä saat 920.
3: No, toivottavasti se olisi oikea vastaus, mutta mä veikkaan siis Nuken rattaita, mitä työnnetään asfaltista alamäkeä pitkin.
1: Hmm. Ootko ikinä testannut? Tai ilmeisesti oot testannut, kun sulla tuli nyt niin kuin tämmönen ajatus.
3: No joo.
1: Nuken rattaita alamäkeä pitkin.
0: Joo.
3: Joo, kyllä. En ole itse leikkinyt, mutta...
1: Liisa, 920. Pitkät rummut oli muuten tänään.
0: Niin, tänään oli kyllä pitkät. Sun vastaus on? Väärin. Mutta hei, nyt se jää...
3: Kokeillaan uudelleen.
0: Just näin, mä olin just sanomassa sitä, että nyt sä oot rikkonut sen jään, sä soitit tänne, kun sä olit miettinyt aikaisemmin sitä, että et sä soita, kun et sä pääse. Nyt sä pääsit.
1: Niin, sä oot esimerkkinä muillekin niille ihmisille, joilla on vähän uskoa, jotka miettii, että ei tämmöistä numeroa ole olemassa, ei toi toimi, ei siellä kukaan vasta. Niin siinä se Liisa nyt on ihmettelemässä ja sä pääsit kertomaan. Huomenna potti taas kasvaa 20 ja mun matikan mukaan se on 9.40.
0: Just näin. Saat soittaa Liisa ihan koska tahansa uudestaan.
3: Kiitos kovasti.
1: Kiitos kun soitit. Hei, kiva viikkoa sinne.
3: Kiitos samoin.
0: Kiitos, moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
1: Huomenna taas mennään. Janikin voi yrittää soittaa sitten tänne, eikä vaan aina laittaa vihaisia viestejä siitä, että missä se mysteeriääni viipyy. Tässä on Kuanin Late.

0: Coldplaylta. Uutiset seuraavaksi.
1: Kyllä. Tuossa on tästä Saksan uutisesta. Sieltä löytynyt räjähteitä voimalaitoksen läheltä. Sitten puheenjohtaja Nelikko keskusteli perinpohjaisesti perussuomalaisten toiminnasta. Monettakohan kertaa jo. Ja RKP:n ryhmä ei ole vielä puinut asiaa, niin tästäkin aiheesta lisää uutisten vuodossa niin ihan kohta. Tämä on mielessä sanonut. Tiedättekin vaan hämmästynyt. Hei, liikenteestä muuten tuli yksi ilmoitus tuolla tie 3 väellä Helsinki-Hämeenlinna Nurmijärvi. Välillä Lamminsuon liittymä, Nurmijärven liittymä ja haittaosuunnassa Hämeenlinnan päin niin on sattunut onnettomuus.
2: Radio Nova liikenteessä.
3: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
4: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Hapele Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
8: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
9: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
8: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
9: Hei, miten sä pääsit sisään?
8: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtajan nelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoo STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn. Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 10 vuoden vankeuteen Iitin Kausalassa nuorena henkilönä tehdystä murhasta. Uhri oli 50-vuotias mies, jonka poika tapasi baarissa viime vuoden elokuussa. Poika ja mies menivät miehen kotiin, missä poika muun muassa kuristi miestä. Mies kuoli kaulan pistohaavoihin, jotka poika aiheutti saksilla ja haarukalla. Mielentilatutkimuksen mukaan nykyään 17-vuotias poika oli ikätasoisesti syyntakeinen. Saksan itäosassa on löydetty useita räjähteitä suuren hiilivoimalan läheltä, kertoo Saksan media. Räjähteet löytyivät muuntamosta läheltä Saksan suurinta hiilivoimalaa Jänschwaldea. Voimalan omistaa ruotsalainen Vattenfall. Voimalaa operoiva 50 Hertz kertoi useiden sähkölinjojen vaurioituneen, mikä aiheutti lyhyen katkoksen sähkön jakeluun, mutta linjat on jo saatu korjattua. Poliisin mukaan kukaan ei ole loukkaantunut tapauksen yhteydessä. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttui tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan. Myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu laajalti aurinkoiseksi ja poutaiseksi. Sadekuuroja voi tulla paikoin aivan idässä sekä länsirannikon tuntumassa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja kuurosateita tulee yleisemmin. Päivälämpötilat on 16-21 astetta, Lapissa 12-17.
19: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
20: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Kyllä, 17.04 on kello. Ihanaa tiistaa, että syyskuun eka päivä.
0: Onko nyt jo semmoinen fiilis, että sä vaihdat ne koristetyynyt päälliset?
1: Ei vielä.
0: Aha.
1: Tai itse asiassa maanantaina eilen oli semmoinen olo, kun eilähän tuli siis kaatamalla vettä.
0: Joo, niin tuli.
1: Sitten oli semmoinen, niin kuin, nythän tuossa aurinko paistaa niin taas ihan eri fiilis ja mieli, mutta eilen oli vähän semmoinen olo, että okei, nyt tummat verhot ja tummat matot ja...
0: Kynttilät.
1: Vähän kynttilä, joo. Ja, joo, kyllä.
0: No mulla ei ole kyllä vielä. Ja aika lämmintä säätä. Mä lupasin tuossa myöskin kaikille niin äsken, niin pysytellään vielä tässä. Matkustetaan seuraavaksi Lohjalle.
1: Se on ihan tuossa lähellä.
0: Se on ihan tuossa lähellä. Siellä on jotain sellaista. Länsi-Uusimaa oli uutisoinut tästä. Laittanut itse asiassa Instagramiin tuommoisen videon. En ole ainakaan täällä pääkaupunkiseudulla, enkä myöskään Turussa huomannut tällaisia. Tämä muistuttaa, Esko, sun menneisyydestä.
1: Aha. Siis hyvällä tavalla. Vai? Ilmeisesti ei hyvällä tavalla.
0: Ainakin hauskalla tavalla.
1: Hauskalla tavalla.
0: Joo.
1: No siihen mä halutaan heti mennä. Ja hei, Kehä Kolmonen Espoo. Tarkempi paikka väylä Kauklahden liittymä Kauklahden väylä, niin sen on sattunut onnettomuus. Eli kohta mennään ajassa taaksepäin.
0: Mennään rajusti.
1: Mennäänkö vuosikymmeniä vai vuosisatoja?
0: No sun kohdalla niin vuosisatoja.
2: Radio Novan iltapäivä.
0: Auka.
2: Studiossa Esko ja Veronika.
1: Mä hei 52 vasta. Tässä on Natas. Tää on muuten hieno biisi. Natas Berryfield. I'm reading. Mä olen Veronika ja Esko. Kiva tiistai.

0: Natasha Bedingfieldin Unwritten. 17.09 kello. Tervetuloa Lohjalle.
1: Mitäs siellä on tapahtunut?
0: Nyt ollaan niinku bussipysäkin alla. Se on se paikka, missä erottaa aina suomalaiset. Siinä mielessä, että kaikissa muissa maissa niin ollaan aika lähekkäin. Siinä on kaikki katoksen alla, jos vettä sataa. Ja Suomessa me ollaan tunnettuja siitä, että ainakin viiden metrin hajurako on kaikista. Kun siellä
1: niin,
0: bussia no, odotellaan. Tämä on tämmöinen klisee, mikä aina
1: sanotaan. Se on se karikoitu esimerkki. Kyllä mä muistan joskus silloin aikoinaan, kun asuin tuossa Espoon Matinkylässä ja kävin vielä Leppävaaran koulua. Ja sitten aina bussimatkat kesti sen 25-30 minuuttia suurin piirtein. Niin se bussipysäkki oli semmoinen, niin kuin tiesi, että kun paljon porukka, niin sä et ole ainakaan myöhässä. Sitten siinä
0: se on totta. Joo, siinä tulee semmoinen,
1: hengittää kiva.
0: Syvä. Onneksi mä kärkäsin. Joo, mutta siis Lohjalla on jotain sellaista, mitä mä en ole ainakaan itse nähnyt muualla. Voi korjata mua 0806000, jos jossain muissakin kaupungissa tällaisia on. Bussipysäkit, nehän on tämmöisiä niin kuin vähän akvaariomaisia. Siinä on lasi ympärillä. Ja katos tietysti päällä, mutta ei Lohjalla. Siellä on nimittäin rikottu niin paljon niitä lasisia bussikatoksia, että lopulta päätettiin, että nyt me tehdään nämä vaneerista. Nyt ei jaksa.
1: Tiedätkö, mä oon miettinyt monta kertaa, Espoossa muutamissa paikoissa on sama tilanne, että aina kun ajaa jostain ohi, niin ne on aina tietysti jotenkin särjetty, potkittu rikki tai jotain.
0: Kyllä.
1: Ja ne maksaa, ne voi kuvitella, että ne on aika kalliita.
0: Ja sitten se, että ihmiset ei välttämättä ajattelekaan sitä niin paljon, mutta ensinnäkin kuka ne korjaa ne sirpaleet, B, ne menee luontoon ja sitten tiedätkö, ne on eläimien, koirien tassuissa, kissojen tassuissa,
1: niin
0: oravien.
1: Kaikki ne lieveilmät sen ympärillä, mutta sitten se itse, niin kuin, että paljon semmoinen maksaa.
0: Sekin.
1: Monessa on nykyään esimerkiksi tosi hienoja tämmöiset niin kuin leditaulut tai tiedätkö, screenit.
0: Joo, kyllä.
1: Että näkyy vaikka esimerkiksi TTK-mainoksia.
0: Esimerkiksi.
1: Onko tullut vastaan paljon TTK?
0: Ei ole vielä muuten tullutkaan.
1: Siellä on uusi juontaja tullut siihen naamaan esiin. Niin, niin tämmöisiin tullut, niin mä mietin aina just, että vitsi, taas on joku rikottu, että toi tulee maksaa aika paljon.
0: Mutta oli hauska, mä kiinnitin huomiota siihen, että just kun tuolla Lohjallakin on vaihdettu nämä vaneriseinät, niin keskelle sitä seinää on laitettu tämmöinen reikä. Tästä tulikin mieleen, kun sä oot ollut reikä seinässä.
1: Legendaarinen formaatti.
0: Se on mun mielestä niin paras ohjelma.
1: Toi on sika hauska. Onko se japanilainen formaatti, mikä tuotiin silloin aikanaan Suomeen? Jos ei joku tiedä, mikä se on, niin siis siinä oli tämmöinen, se oli tosi nopea, että kilpailijat oli, oliko se Selin sitä seinää vasten ja sitten kaksi vai
0: ei.
1: Yksi tyyppi antoi neuvoa sulle, että mitä siitä pitää mennä.
0: No siinä oli eri tapoja, aloitettiin aina helpommalla, että te näitte sen raon, minkälainen se siinä seinässä
1: sit piti
0: on.
1: Mennä.
0: Ja se seinä rupeaa liikkumaan teitä. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
1: Sellainen
0: spandex-puku.
1: Ja sitten jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
0: Just näin.
1: Jossa oli kylmää vettä.
0: Se on legendaarinen ohjelma ja ehdottomasti, jos joku pitäisi tuoda takas markkinoille, niin se on reikä seinässä.
1: Mari Sainio taisi juontaa tämän kyseisen
0: niin, ohjelman. Joo, olisiko ollut?
1: Joo,
0: ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
1: Kyllä.
0: Se mua harmittaa, että mä en ole ollut alalla.
1: Niin Lohja on nyt sitten ottanut tällaisen.
0: Inspiroitunut tästä japanilaisesta haastatteluohjelmasta. Ja siihen vanneriin on siis leikattu tämmöinen vähän niin kuin kasvojen muotoinen reikä.
1: Ja.
0: Ja se on sen takia, että kun sen vanerin läpi ei kaikessa yksinkertaisuudessa ole nää, että jos se bussi on sieltä tulossa.
1: Niin
0: ja
1: aivan totta muuten, kyllä.
0: Koska sun on pitää päästä viittaamaan
1: aivan.
0: Sinne bussille.
1: Aivan.
0: Niin, kato, sä voit.
1: Mä jotain taidetta. Käytännöllisyys edellä.
0: Ja se on vähän niin kuin tiiäksä jossain huvipuistossa semmoinen, niin mistä voit tunkea naamalla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sitten sä oot joku hassu hahmo, niin.
1: Okei, ja siellä on nyt tähän tultu. Mutta siis tiedätkö, ihan musta ihan oikein.
0: Niin siis käytännöllinen asia.
1: Siis sillä tavoin toki, kun hän niin kuin suurin osa ihmisistä hän osaa olla ja osaa käyttäytyä eikä riko paikkoja. Mutta sitten ne just ne muutamat hörhät, mitkä tiedätkö sitten hajottelee mestoa, niin
0: kyllä.
1: Kaikki kärsii siitä.
0: Joo.
1: Mutta tällä säästetään ihan varmasti kustannuksissa.
0: Aivan varmasti. Ja toivon, että todellakin Lohja ottaa käyttöön, että seuraavaksi tehdään tämmöinen taidetempaus, että kaikkien niiden reikien ympärille laitetaan just, että se on joku hahmo ja kaikki voi kurkistella sieltä bussikuskeille.
2: Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Jennifer Lopez ja David Guetta.
1: Hei, mites teillä meni eilen Saran kanssa vastaan väärin kilpailu?
0: Se oli tasapeli, Sara haastettiin ja 5-5 päättyi eilen, eli ei kahvia lähtenyt.
1: Okei. Okay. No tänään on taas uusi mahdollisuus. Mm. 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Voit haastaa joko Eskon.
0: Minut tai sitten tuoreen TTK-juontajan Veronika Verhon. Mieti, siinä on ihan eri klangi.
1: Kyllä se kuulosti hyvältä.
0: 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman monen kysymyksen väärin. Ja sillä kun voitat jommankumman meidät, niin sä saat itsellesi hyvää kahvia.
1: 0-8-06-000. Soita nyt.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
0: Niina Backman.
2: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
0: Veronika Verho.
3: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Stop. Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
18: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
19: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
20: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
21: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
22: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
24: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. huolto.volkswagen.fi.
0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Paras sekoitus.

0: Edward Mayen Sterella. Bibi Rexalta tulossa kohta New Religion, mutta sitä ennen me kisataan.
1: Niin kisataan. Sanoitko se Bibi Rexa?
0: Joo, Bibi Rexa.
1: Se on muuten Bibi Rexa. Mm-hmm. Hänet kerran tavannut.
0: Samoin.
1: On mukava ihminen.
0: On tosi tosi mukava.
1: Joo, meillä on Marja tuolla. Hei, mua vastaan.
0: Mm-hmm.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
1: Tervetuloa mukaan, Marja.
3: Kiitos.
0: Miten on sujunut ensimmäinen syyskuuta?
1: Mm.
3: Kävin ripsihuollossa ja kaupassa ja juuri matkalla kotiin, niin piti pysähtyä tähän bussipysäkille.
1: Nukahditko ripsihuolto?
3: Arvaa.
1: Nukahdit?
3: Melkein.
1: Onks käynyt, melkein. Niin, onks käynyt niin, että kun sä oot niinku just nukahtamaisilla, niin tulee semmoinen ja sit sä herät siihen?
3: Ei mulla mennä tipahtaa käsi siitä penkiltä tai siltä, niin sit mä tajusin, että ei. Et, nyt on okay. Pakko tsempata.
0: Mut se on kyllä ihanaa sit, kun ripsihuoltaja herättää ja sit on silleen, mitkä päiväunet tuli. Kauneusunet niinku kirjaimellisesti.
1: Noniin. Kyllä. No nyt on otettu täynnä energiaa. 30 sekuntia aika vastaa mahdollisimman monen kysymyksen väärin ja sit sillä saa semmoista kahvia, millä saa pysyttyä hereillä. Hyvää radionomaa kahvia tarjolla. Ja mua vastaan, Marja, otet.
3: Kyllä.
1: Noniin, hyvä. Kumpi meistä aloittaa?
3: Mä voisin aloittaa.
1: Sä aloitat. Joo. Loistavaa. Eli 30 sekkaa, ootko valmis?
3: Joo.
1: Lähtee käymään nyt.
0: Millä solmit kengät?
3: Hakaneulalla ja naulalla.
0: Mitä ei voi laittaa uuniin?
3: Keitto ja porkkana.
0: Riittää yksi. Kuka tuo lahjoja jouluna?
3: Se on toi juhannus salko.
0: Missä tilanteessa sanot kiitos?
3: Hautajaisissa.
0: Mitä tehdään, kun valot ovat liikennevaloissa punaiset?
3: Käännytään oikealle.
0: Ei
1: oo. Se oli hyvä. Ja Vilte, voisi antaa melkein niinku ihan ekoista niin tupla pisteet, kun hän niinku Marja vastasi niinku tuplasti vielä kaikille.
3: Kyllä.
1: Sä olisit vähän, niinku vaikeuttaa tätä peliä.
0: Niin.
1: Vähän tuoda enemmän tasoja tähän näin.
0: Mutta se on hyvä, koska
3: joo, mä ajattelin vähän haastaa.
1: Joo.
0: Tämä tuomari ottaa huomioon kaikki.
1: Kyllä.
3: No niin, kyllä. Hyvä.
1: No niin, 30 sekkaa, se on sama aika mulle ja kello lähtee käymään nyt.
0: Minkä vuoksi otetaan sairaslomaa?
1: Minkä vuoksi? Sen takia, että pääsis mahdollisimman pian töihin. Tai pääsis töihin.
0: Kumpi tulee ensin, lounas vai päivällinen?
1: Päivällinen.
0: Mihin laitat likaiset vaatteet?
1: Kaappiin.
0: Millä avaat oven lukituksen?
1: Kivellä.
0: Paljon on 6 + 7?
1: 4.
0: Mitä puet päälle, kun menet uimaan?
1: Puvun.
0: Mitä käytät suunnistuksessa apunasi?
1: Tikkari. Fikkari. Tarkoitin fikkari. Fikkari eli lamppu. Fikkari. Noin.
0: Asia selvä. Hyvä, Esko.
1: Hyvä.
0: Meidän täällä myös toinen virallinen valvoja. Tuottajamme Tserno.
1: Jans Nygren.
0: Hyvää päivää.
1: Pitäisi olla ne Loton viralliset valvojat.
4: Niin.
1: Jans Krykenbäger. Hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa. Täällä ollaan.
0: Käydään ensin tarkastuksessa Marjon luona.
4: Juu.
0: Millä sulla on kengät?
4: Juu, 2 pistettä tuli sieltä.
0: Joo.
3: Yes.
0: Annetaan
1: 2!
4: No totta kai.
0: Esko?
1: Okei. Okay. Esko on kova.
4: Joo.
0: Mitä ei voi laittaa uuniin?
4: Tää oli mitä ei voi laittaa uuniin? No se tuli keittoja porkkana. Kyllähän niinku tavallaan
0: noin voi laittaa. Annetaan 1 piste, koska porkkana, joo, on oikein. Okay.
4: Joo.
0: Joo, missä tilanteessa sanot kiitos, juu.
4: Juu.
0: Joo.
4: Siitä. Muuten noin meni niin kuin oikein mun mielestä.
0: Joo, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistettä.
4: Oi.
0: Hyvä.
1: Ja ihan vielä torille lähtisi.
4: No, katsotaan.
0: Mitäs? Hei.
1: Mitäs?
0: Sys.
1: Noniin.
0: Eskolla, onko sulla jotain sanottavaa näistä?
1: Ei. No. Ai siis multa kysyttiin. Ei mulla mitään sanottavaa.
4: Joo, ei sulla varmasti.
0: Millä avaat oven?
4: Millä avaat oven?
0: Lukituksen.
4: Kivellä.
1: Niin, kivi.
4: Tuo on vähän kysymysmerkki, mutta myös toi suunnistus, että mitä sä käytät apuna suunnistukseen. Sieltä tuli joku tikkari eka, mutta sitten tuli joku
0: fikkari.
4: Joo.
1: No sen mä myönnän. Se oli.
4: Siitä ei kyllä tule pisteitä.
0: Mitä mieltä sä oot tosta kivestä? No. Sama asia, kun sä sanoisit hevonen.
1: Niin, se on totta.
4: On toi vähän ehkä.
0: Joo.
4: Otetaan pois.
0: Eli Esko sai 1, 2, 3, 4, 5 pisteitä, joka tarkoittaa, että Marjolla on kahvia.
3: Jee!
4: Yes.
1: Mario.
0: Tänä oli hyvä,
3: minä.
0: Hyvät valvojat ja hyvä Mario.
1: Hei, minkälaiset odotukset Mario nyt syyskuuta kohdin on?
3: No nyt mä oon varmaan pirtee syyskuussa, kun
1: no ainakin kahvia, ja... kyllä.
0: Totta.
3: Kyllä. Joo. Italian reissuuta soottelen ja...
0: Ui, ihanaa.
1: Mihinpä Italia oot lähdössä?
3: Kardajärvelle.
1: Ai
0: se on, olen käynyt. Ihana paikka. Nauttikaa joo. reissusta.
1: Joo.
3: Kiitos, nautitaan.
1: Hei, kiva kun soitit, kiitos kun kuuntelet ja kiva loppuviikko sinne.
3: Kiitos, samoin.
0: Kiitos, moi moi.
3: No niin, moi. Iltapäivä. Vastaa
1: väärin kisa. Joo, kyllä sieltä tulee heti. Kyllä hautaisissa voidaan sanoa kiitos, niin lähtiessä. Mutta itse hautaisissa ei varma.
0: Kuka?

0: Kultaniityt. Fields of Gold, Stingiltä.
1: Hei, liikenteestä Kehä Kolmosella. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja siellä on raivaus- ja pelastustyöt käynnissä. Liikenne ruuhkautui, haittaa molempiin ajosuuntiin. Tarkempi paikka välillä Kauklahden väylä. Kauklahden liittymä.
0: Joo, ja Kehä Ykkösellä kanssa onnettomuus. Siitä on haittaa jo suunnassa itäänpäin, tarkempi paikka Pirkkola. 0806000 WhatsAppin kautta. Tai sitten voit soittaa, meidän jälkeen tästä tulee Sara, niin jos liikenteessä tapahtuu jotain, niin ei muuta kuin anna palavaa.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin

0: verkkokaupasta. Lidl äkkiä superpäiville!
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Paras sekoitus.

0: This is the life. Hei McDonald. Anilta, jos puhutaan totta ja sit uutisten jälkeen, niin Sara jatkaa.
1: Joo, olipa muuten hyvä biisi, jos puhutaan totta, koska mun täytyy sanoa, että mä oon jotenkin ylpeä itsestäni. Mä olin kosmetologilla puhelin soinut 3 kertaa, poika oli soittanut. Sitten mä ajattelin, että okei, no nyt on jotain. Hän on siis 13-vuotias ja sitten se soittaa, että ajoivat kaverin kanssa sillä lailla pyörällä, että sen niinku just uudet verkkarit, eikä mitkään ihan halvat, niin oli jäänyt siis sinne pyörän jotenkin johonkin ja mennyt rikki.
2: Pinnojen väliin.
1: Joo, ja sitten mä oon sillä lailla, että
0: Sä raivosit, tietysti.
1: Ei, kun just se, että mä olin ihan niin kuin, että no hei. Tällaista sattuu. Kun se oli niin kuin, että onko jotain käynyt, kun sä oot soittanut mulle 3 kertaa. Että hän oli niin kuin harmissaan siitä.
2: Kyllä.
1: Niin sit mä olin vaan niin kuin, että tällaista sattuu, että ei hätää, että hei, me saadaan ne kuntoon tai sitten me tilataan uudet. Että nyt opit vaan tästä, että mun mielestä näin, että tämän ikäisille ei kyllä ole mitään pakkareita enää, että minkä kyydissä ollaan. Että en tiedä, miten siellä nyt sitten on oltu.
0: Niin. Ja sitten kun se on ollut vahinko.
1: Ei kun, niin.
0: Että se on eri juttu, jos tahalta olisi. Mulla joskus aikoinaan mä sain lahjaksi äidiltä, niin semmoisen nahkatakin. Se oli just ton ikäisenä, 13-14, eikö mä olin vähän vanhempi, 15-vuotias. Sitten mä olin jossain kotibileissä ollut ja joku varasti sen takin multa.
2: Ei.
0: Ja mun äiti ei vielä tänäkään päivänä tiedä. Se aina muistaakseni silloin kyseli, että missä muuten sun nahkatakki on? Mä aina keksin jotain selityksiä.
1: Esko.
0: Se ei vielä tänäkään päivänä tiedä, että se on varastettu. Pitäisiköhän mun nyt kertoa siitä?
2: Mutta mä ymmärrän ton tosi hyvin, että
0: mä haluan säästää hänet.
2: Niin, ei ole halunnut kertoa joita asioita vanhemmille, koska tietää jo se, että se reaktio on semmoinen, voi nyt,
1: just niin.
0: Ja sitten kun toika on ollut mun vika, siis että se varastettiin.
1: Niin. Mutta sen takia jotenkin mulla tuli tosta sellainen, että tiettekö te, kun tarpeeksi monta kertaa pitää sen kiukkunsa sisällä, koska onhan se kyllä siis just, että just hankitut aika hyvän hintaiset, niin silloin sitten lapsille tai nuorille tulee just se, että ne ehkä uskaltaakin sitten sanoa niistä, että kun ei tuu se. Mutta joo, ehkä se
0: mitä sisä?
1: Itselläkin.
0: Miten isä vastasi?
1: Eihän taida tietää tästä vielä.
2: Ei kerrota hänelle.

0: jos puhutaan totta Anilta. He uutiset ja uutisten jälkeen, niin sitten Sara jatkaa täällä.
1: Mitäs suunnitelmia? Ei, kun sä varasit pyöräilyn
0: itsellesi. Mä lähden, ei, se on heat cycle tunti.
1: Joo, aivan.
0: Siellä on niin kuin kroppa hiitissä ja jalat on cyclissa. Mitä sä meinät?
1: Mä lähden kampaajalle.
0: Miksi?
1: Koska...
0: Sunnuntaina tanssin taikaa.
1: Sunnuntaina tanssin taikaa ja kato, kun nyt mä oon ottanut semmoset pidennykset. Tämähän oli muuten...
0: Onko sulla muuten vielä pidennykset?
1: On. On. Mulla on paljon lyhyempi tukkaa.
0: Niin mitä mä näet, se vetää ihan lyhyeksi.
1: Niin tämähän oli siis hauska, kato, kun ihmiset oli ihan varmoja, että siitä, että minä oon tanssitähtien kanssa juontaja. Sen takia, että mä olin ottanut hiusten pidennykset.
0: Tää?
1: Joo. Se oli hauska siinä mielessä, että mulla on aikaisemminkin elämässäni ollut hiusten pidennykset useampaankin otteeseen. Erilaisia, eri värisiä.
0: Joo.
1: Mutta nyt tämä kerta oli sitten semmoinen, mistä ihmiset oli sille, hei, nyt mä tiedän, nyt mä oon ihan varma, se otti hiusten pidennykset.
0: Okei, ja nyt kun sä oot valittu ja kaikki tietää, niin käyt sä ottaa ne nyt pois sitten.
1: En sentään. Okei. En sentään, mutta se ei ollut se.
0: No teet sä jotain radikaalia?
1: En tee. Tämä on nyt taas semmoinen
0: kerta. Jarno Laasalat.
1: Tämä on semmoinen kerta, että kun mä tuun tänne huomenna, joo, niin sä oot silleen, että et sä edes huomaa.
0: Okei, okei. Mutta sitten se maksaa kumminkin 400 €.
1: No ei varmaan edes riitä.
0: Okei. Okay. No mä lähden treenaan, sä lähdet kampaajalle. Sara jatkaa. Ja huomenna me ollaan taas täällä yhdessä kello 14.
1: Näin on.
0: Huomiseen.
1: Huomiseen.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
3: Mentiin suoraan terapiaan.
0: Suoraan terapiaan?
3: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
0: Joo.
3: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että mites nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
0: Joo.
3: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
0: Joo.
3: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
10: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa?
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ruokavirasto yhtenäisti afrikkalaisen sikaruton takia perustetun tartuntavyöhykkeen rajoitukset. Nyt eroa ei enää ole niin sanotun vanhan ja uuden tartuntavyöhykkeen välillä. Ruokavirasto myös lievensi osaa rajoituksista. Uuden päätöksen myötä maastossa saa esimerkiksi järjestää yleisö-, urheilu- ja koiratapahtumia, jos osallistujia on korkeintaan 100 ja koirat pidetään kytkettyinä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto on määritellyt tautitapausten perusteella tartuntavyöhykkeen. Etelä-Karjalassa Taipalsaarella on uhattu verkossa Kirkonkylän koulua ja Taipalsaaren hyvinvointiasemaa väkivaltaisella teolla, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Uhkauskirjoitus oli julkaistu Torlauta-verkkopalvelussa. Poliisi kertoo ryhtyneensä toimiin heti saatuaan tiedon kirjoituksesta ja poliisipartiot kävivät kertomassa uhkauksesta sekä varmistamassa turvallisuutta. Poliisilla ei toistaiseksi ole vahvistusta uhkauksen todenperäisyydestä. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Kulunut kesä on ollut Belgiassa maan mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1833. Pääkaupunki Brysselin ulkopuolella sijaitsevalla sääasemalla mitattiin kesän keskilämpötilaksi 20,3 astetta. Se oli 2,4 astetta korkeampi kuin viime vuosikymmenten keskiarvo. Elokuussa Belgiassa riehui myös vuosisadan suurin metsäpalo. Myös Britannia kertoi tänään kesän olleen maan mittaushistorian kuumin.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Sitten kurkataan huomisen keskiviikon säähän. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu laajalti aurinkoiseksi ja poutaiseksi. No, sadekuuroja voi paikoin tulla sekä aivan idässä että länsirannikon tuntumassa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja siellä tulee sitten yleisemmin kuurosateita. Päivälämpötilat 16-21 ja Lapissa 12-17 astetta. Ja sitten siirrytään tuonne Fintrafikin liikennepalvelun puolelle, koska täällä on nyt valitettavasti rytissyt aika monessakin kohtaa. Tiellä 40 Raision kohdalla onnettomuus, tarkempi paikka välillä Raisio-Haunisten risteyssilta. Sitten tie 4 eli Lahden väylä, siellä on onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Keravan liittymä Kerava, Järvenpään eteläinen liittymä Järvenpää. Ja vielä viimeisenä tie 50 eli Kehä 3 Espoo. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on siellä käynnissä, liikenne ruuhkautuu ja toi haittaa molempiin ajosuuntiin. Tarkempi paikka on välillä Kauklahden väylä, Kauklahden liittymä.
0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttävästi.

0: Studiossa Sara Honkavaara.
1: Ei oikein mainiota tiistai-iltaa. Arvatkaa mitä. Se on nyt virallisesti syksy. Koska ainakin kalenteri sanoi, että tänään on ensimmäinen syyskuuta. Mutta nyt jos siis niin kuin lämpötilojen puolesta ja ilman puolesta sanoo, niin kyllä siellä on aivan kesäinen keli vielä. Tai tosi vaihteleva. Välillä tuulee ja näyttää, lehdet lentää, että siinä mielessä tulee syksyinen fiilis, mutta tosi lämmin, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla vielä semmoinen reippaat 20 astetta. Miellyttävää. 18.04 sen sijaan näyttää kello, tarkoittaa sitä, että Radionovan nelituntinen ilta starttaa tästä. Yhdessä mennään tuonne kello 10 saakka ja tutuilla kuvioilla. Fall Out Boyn Thanks for the Memories soimaan ja sitten sen jälkeen he lähdetään metsästää päivän parasta uutista.
0: Soita Saralle 0108-06000.
1: Siinä tuli numero 0108-06000. Mitä vaan tuleekaan tämän nelituntisen aikana mieleen. Mutta nyt ekana hei niitä päivän parhaita uutisia.

0: Mahtavaa menoa heti tiistai-illan alkuun. Fall Out Boy ja Thanks for the Memories. Ihan kohta Taylor Swiftin Elizabeth Taylor, mutta sitä ennen päivän parhaita uutisia.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Päivän parhaissa uutisissa etsitään niitä päivän positiivisia juttuja. Toi yleinen uutisvirta tuntuu olevan aika negatiivisen puoleinen valitettavasti. Niin sitten on ihana jotenkin aloittaa aina nämä illat sillä, että kerätään niitä hyviä asioita, mitä teillä on päivän aikana sattunut. Ja tämä voi siis olla tosi arkinen tai totta kai ihan maailmaa mullistava kaikkea sieltä väliltä. Tänne jo nopeimmat on ehtinyt 0806000. Kerta kaikki sen hieno uutinen Matiakselta. Päivän paras uutinen on se, että sain tietää saavani palkankorotuksen. No toi on noit elämää mullistavia, koska onhan toi nyt kertakaikkisen iso asia. Isot onnittelut, Matias. Mulla tää menee sellaiseksi arjen pieneksi yllätykseksi, mikä mulle sattui. Mä olin tänään tuossa kaikkien töiden välissä kosmetologilla. Hän hoiti kasvoja ja siinä välissä, kun oli yksi semmoinen vaikutusaika, niin hän kysyi, että voiko mä hieroa sun kädet sillä väli? Mä olin, että siis mitä? Kuka ei halua käsihierontaa? Siis ihan ilmainen sellainen tietysti siinä sen toisen hoidon vaikutusajallani. Ihana, hän hierosit mun kädet. Mun mielestä tommonen on semmoista niinku erityistä plussaa, josta mä tietysti kiitin vuolaasti ja saa kyllä mut kehumaan tätä paikkaa ja tätä hoitajaa. Kertakaikkisen ihana päivän piristys. Tällaisia hei, päivän parhaita uutisia kaipailen sulta. Taylor Swiftin Elizabeth Taylor tulee siis tohon niinku kerroin ja Nelly Furtadolta Man Eater perään. Sen jälkeen sun päivän piristykset. 0108 06.

0: Taylor Swiftin Elizabeth Taylor soi tuossa aiemmin, ja tämä on ihana Nelly Furtado, Man Eater. Siis mä ilahduttaa niin paljon teidän tämän päivän parhaat uutiset. Ihan pian niiden kimppuun.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Täällä on tullut ihan valtavan hienoja uutisia, jopa semmoisia mun mielestä, niin kun usein puhutaan tässä päivän parhaassa uutisessa, että se voi olla joku tosi arkinen, että löysin tosi täydellisen avokaadon, niin nyt puhutaan niin isoista asioista. Sen takia mä haluan kertoa näistä muutamankin. Riitta laittoi viestin, että heippa, ihana tyttäreni aloitti nyt sairaanhoitajaopinnot. Hän on työskennellyt matkailualalla 4 vuotta, mutta nyt päätti hankkia lisäksi toisen ammatin. Olen niin ylpeä hänestä. Terkkuja rakas Sanna, terveisin mami. Voi että, oman lapsensa puolesta toi onni, se on sit niinku semmoista tupla onnea. Onnittelut kummallekin teistä. Sitten muutamakin tämmönen niinku ikään kuin terveyteen liittyvä asia. No tää Siljan on ihan suoranaisesti. Päivän paras uutinen oli ortopedin puhelu. Olen vuoden kärsinyt kovista olkapääkivuista ja eilen otettu magneettikuva todensi syyn. Diagnoosi, jäätynyt olkapää. Ja nyt tää seuraava asia, jonka mä uskon, että on aika monelle semmonen, mihin voi samaistua. Helpotus syyn löytymiseen on suuri. Vaiva helpottaa ajan kanssa, kiitollinen siitä. Nyt lenkkarit jalkaa ja nauttimaan pitkästä metsälenkistä Novaa kuunnellen. Ihan oikein, Silja, laitat kuulokkeet korvaan ja reijon kautta Novaa. Mutta just toi, että ei tietenkään ole kiva, että siellä nyt on jäätynyt olkapää, mutta se paranee. Mutta usein, jos on joku terveysvaiva ja ei tiedä, mikä se on, niin se on se raastavin hetki. Mutta isoin juttu on se, että on käynyt lääkärissä ja nyt on löytynyt se syy, niin se kuorma ikään kuin se lähtisi jo paranemaan siinä kohtaa, tiedän kokemuksesta. Heidiltä tulee vielä yksi päivän paras uutinen tähän iltaan. Ehdottomasti se, kun hammaslääkärini otti yhteyttä sopiakseen ajan hammasproteesin tekoon. Tietysti olisi mieluiten aito Pepsodent hymy omilla hampailla, mutta muun muassa pahan narskuttelun takia olen menettänyt useita hampaita ja hävennyt omaa suuta pitkään siksi. Kaunis hymy on aina kaunis hymy. Tiedätkö mitä, mä ymmärrän niin täysin tämän viestin, koska niin me ihmiset hävetään ihan turhaan tiettyjä asioita, esimerkiksi just suun terveyttä. Ja voi tuntua, että se olisi niin kuin jotenkin niin kuin, miten mä nyt sanoisin, turha maista, että vaikka hymyynsä tuhlaa rahaa. Mun mielestä ei lainkaan. Hampaiden terveys on tosi tärkeä. Mäkin tiedän narskuttelijana, että ihmisen purennassa on niin suuri voima, että öisin tietämättään, jos ei ollut purentakiskoja, voi purra itseltään hampaita poikki halki ja pinoon. Been there, done that, joten isot onnittelut tästä.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Niin siis ei siitä, että oot narskutellut hampaat rikki, vaan siitä, että saat nyt sitten ihanan hymy. Tässä hei Mirellaa ja Timantteja.

0: Tässä on loistava sanoma, paine tekee timantteja. Näin se on. Välillä pitää tuntea vähän painetta, jotta sitten timantit hioutuu. Mirella ja timantteja siis kyseessä tässä biisissä. Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing soi ihan kohta Radionovan tiistai-illassa. Muistuttelen edelleen Fintrafikin liikennepalvelusta. Tie 50 Kehä 3 Espoossa, siis onnettomuuspaikana. Pelastus ja raivaustua käynnissä. Siellä edelleen liikenne ruuhkautuu ja haittaa molempiin ajosuuntiin tämä onnettomuus, joka on tapahtunut siis välillä Kauklahden väylä, Kauklahden liittymä. Sitten ihan kohta mennään naapurisuhteisiin, kaikessa vihassa ja rakkaudessa. Mistä se oikein johtuu, että meillä on aina Ruotsin kanssa vähän niin kuin kärhämää, semmoista niin kuin kilpailua. Se voi olla ihan positiivistakin tämä kilpailu, niin onkin yleensä, mutta kuitenkin aina väännetään rakkaan naapurimaan kanssa. Nyt tämä ei esimerkiksi jää pelkästään urheilun. Viime viikonloppunahan käytiin yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu. Nyt tämä on laajentunut siis nimittäin makeisiinkin. Mistä on kyse? Aerosmithin jälkeen siitä lisää.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimi vitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Moi.
11: Moi.
10: Mitäs sinne?
11: Mitäpä tässä?
10: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
11: Aha.
10: Täällä porukka viihtyy.
11: Hyvä.
10: Niin, että tulisitko?
11: Mitä?
10: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Liigan superkausi on täällä.
14: Tampere Tappara on Suomen mestari.
13: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
3: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
4: Synttäreillä Veikon, se toimii.
3: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, Lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta vausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Paras sekoitus.

Ai että, mikä klassikko, Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing. Ai, tässä sydän läkähtyy joka kerta, kun kuulee tämän biisin. Teddy Swimsin Mr. Know It All ihan kohta. Mutta nyt mennään siihen seikkaan, josta mä tuossa aiemmin sulle jo mainitsin. Tähän meidän ihanaan rakkaussuhteeseemme länsinaapuriin. Nimittäin kyllähän meillä on aina semmoista pientä kädenvääntöä Ruotsin kanssa. Nythän tämä ei siis tosiaankaan ole jäänyt pelkästään tuonne urheilurintamalle. Nimittäin nyt menneenä viikonloppuna käytiin tietysti yleisurheilussa tämä perinteinen Ruotsi-Suomi-maaottelu. Sekin on jotenkin, että no niitä käydään vuosittain. Ja onhan se aina ihan klassikko, jos pelataan jääkiekossa Ruotsia vastaan. Tai mitä vaan tehdään Ruotsia vastaan. Euroviisuissa meillä suurin vastustaja on aina Ruotsia, niin edespäin. Kai se sitten vaan kuuluu olla niin, että sen naapurin kanssa aina vähän kyynärtä vasten käydään tätä kamppailua. Niin mä jotenkin mietin, että onko tämä semmoinen ilmiö, joka on nähtävissä muuallakin? Tiedättekö te? Onko Euroopassa esimerkiksi niin, että sen naapurivaltion kanssa kisaillaan tai väännetään jostain? Että miten se menee, Espanja ja Portugali tai jotenkin tällä tavalla, vai onko ne enemmän yhteistuumin kaverivaltioita vai miten? Kertokaa, jos teillä on tästä niinku kokemuksia, että löytyykö tämmöinen samanlainen kädenvääntö muidenkin valtioiden kesken. Ja sitten kuten mainitsin, että tämä jää pelkästään urheilu ja muuhun, nythän on oikein tämmöinen niinku karkkisota käynnistynyt. Nimittäin ruotsalaisvalmisteinen Bups makeiset avasi siis Helsingin keskustassa tämmöisen pop-up-myymälän. Ja nyt sitten Kouvolan Lakritsi on avaamassa myös oman myymälänsä tälle samalle kadulle, mutta vastapäätä Pupsia. Ja olivat nyt sitten oikein markkinoineet, ihan hauska markkinointitempaus, että hei Pups, tämmöiset trendivillitykset tulee ja menee, mutta tietyt asiat pysyy. Että tässä mennään niin kuin nyt sitten jopa näiden urheilurajojen yli, jopa makeisiin tässä taistelussa. Mutta ennen kaikkea mua kiinnostaa, tiedättekö, onko tämmöinen naapurivaltioiden välinen ystävällismielinen kamppailu käynnissä muuallakin kuin Suomen ja Ruotsin välillä. Teddy Swimsia, ihanaa. Leppo saa Teddy Swimsia, Mr. Know It All.

0: toivottaa Radio Novasta. Mitä muutakaan näin mahtavan biisin myötä voi toivottaa. Toi oli Teddy Swims ja Mr. Know-It-All. Ihan kohta Madonnan Sorry. Me puhuttiin tuosta tuommoisesta naapurimaiden välisestä viharakkaussuhteesta ja pienestä kyynärpäätaktiikasta ja kisailusta, mikä meillä tuntuu aina ruotsalaisten kanssa olevan. Mä kysyin, että onko niinku teillä tietoa siitä, että löytyykö muualta maailmasta samanlaista? No mä just ajattelin, että Espanja ja Portugali voisi olla, niin Ritva laittaa, että Portugalin ja Espanjan välillä ainakin on. Esim. Portugalissa sanotaan, että ei Espanjasta tule mitään hyvää. Ei hyvää tuulta eikä hyvää naimakauppaa. Nada bon, nau bon vento, nau casamento. En tiedä lainkaan menikö mun ääntäminen oikein, mutta onpa hauska. Tätä mä just hain, että ihan pakkohan on olla olemassa jotain tällaisia. Tanja, oltiin jääkiekon MM-kisojen jälkeen Ranskassa. Tavattiin iäkäs mies, joka rakasti jääkiekon seuraamista. He olivat miesporukalla kokoontuneet seuraamaan jääkiekko-otteluita ja finaalissa kannattaneet Suomea, eikä naapurimaata Sveitsiä. Mm-hmm. Eli sielläkin ehkä vähän jotain hampaan kolossa on. Joo, mielenkiintoisia. Kyllä mä jotenkin ajattelin, että varsinkin just toi Espanja, Portugali.
1: Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Mutta sehän kuuluu asiaan ja sitten se luo niinku, pieni terve kilpailuhan ruokkii sit meitä aina paremmaksi. Oikein kiva tiistai-iltaa, tää Madonna ja Sorry.

0: Madonnan Sorry soi Radionovan tiistai-illassa. 18.42 näyttää kello. Fintrafikin liikennepalvelu edelleen muistuttaa tie 50 Kehä 3 Espoossa. On ollut siis onnettomuus. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä tuossa Kauklahden väylän ja Kauklahden liittymän kohdalla.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Felix.
8: Herkkuja ruokapöytään.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
13: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

aivan mahtavaa fiilistä. Swedish House Mafia ja Don't You Worry Child. 18.52 näyttää kello. Syyskuun ensimmäinen päivä. Miten kaunis se onkaan ollut. Ihana ilta-aurinko nytkin meitä tuolta ilahduttelee. Tiistaita siis elellään eteenpäin. Beemin kaiken arvoinen soi vielä tuossa ennen kello 19 uutisia, jossa hei asiaa, hallitus on saanut budjettiriihen päätökseen yhdessä päivässä. Tästä saadaan nyt sitten tiedotustilaisuus tänään. Täällä sanotaan, että ilta 8 Helsingin Säätytalossa, joten sitten ihan varmasti saadaan illan uutisissa lisää tietoa tästä. 8 uutista ja säätiedotusten jälkeen mennään tämän illan paikkakuntajahtiin, jossa meillä on siis tapana jahdata Radionovan kuulijoita kaikilta Suomen paikkakunnilta. Me ollaan aika hyvässä vauhdissa. Kannattaa käydä kurkkaamassa Radionovan somesta storien puolelta. Mikä se paikkakunta tänään on, sen mä paljastan uutisten jälkeen, mutta sen mä sanon jo nyt, että pohjoiseen mennään. Ihana beemi soimaan ja kaiken arvoinen.

0: siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: En tiedä mitä se on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
12: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Tiedotustilaisuus järjestetään 8:00 Helsingin Säätytalossa. Paikalla tilaisuudessa ovat hallituspuolueiden puheenjohtajat. Hallituksen budjettiriihineuvotteluille oli varattu vielä huominen. Puheenjohtajat kuitenkin kertoivat jo iltapäivällä, ettei isoja asioita ollut enää ratkottavana. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde irtisanoo yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä 300 ihmistä. Neuvottelujen alkaessa tavoitteena oli säästää henkilökuluissa 30 miljoonaa euroa, minkä arvioitiin tarkoittavan 500 ihmisen irtisanomista. Pohde kertoo tiedotteessa, että neuvottelujen yhteenlaskettu taloudellinen vaikutus ensi vuodelle on lähes 29 miljoonaa euroa. Irtisanottavien määrä väheni, kun säästöjä saavutetaan muilla keinoin, kuten eläköitymisillä, määräaikaisten tehtävien päättymisellä sekä johdon lomautuksilla. SDP:n kansanedustaja Ville Merinen ei pyri jatkokaudelle. Merinen kertoo päätöksestään verkkopalvelu LinkedInissä. Hän mainitsee kertoneensa asiasta Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalon podcastissa. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Merinen tunnetaan sosiaalisessa mediassa terapeutti Villenä. Hän on siviiliammatiltaan psykoterapeutti ja sairaanhoitaja. Merinen kertoi viime talvena Ylen dokumentissa kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä. 50-vuotiaille kertyi viime vuonna uutta työeläkettä keskimäärin 57 euroa, kertoo Eläketurvakeskus ETK tuoreeseen arvioonsa perustuen. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, kun 53-62-vuotiaille kertyi työeläkettä 1,7% normaalin 1,5% sijaan. Korotetun prosentin seurauksena keskimäärin eniten eläkettä viime vuonna kertyi 54-vuotiaille, eli vuonna 1971 syntyneille. Heidän tuleva eläkkeensä kasvoi vuoden aikana 63 euroa. ETK:n arvioissa olivat mukana kaikki Suomessa asuvat työeläkevakuutetut, jotka eivät ole eläkkeellä.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten sä tiedät huomisen keskiviikon säästä enemmän. Huomenna etelä- ja keskiosassa sää muuttuu laajalti aurinkoiseksi ja poutaseksi, mutta sadekuuroja voi tulla paikoin sekä aivan idässä että länsirannikon tuntumassa. No pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja siellä tulee sitten yleisemmin kuurosateita. Päivälämpötilat edelleen lämpösen puoleiset 16-21 astetta yleisesti, Lapissakin 12-17.
21: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
22: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein kivaa tiistai-iltaa. Ensimmäinen päivä syyskuuta almanakka on kääntänyt uuden lehden, uuden sivun ja näin ollaan menty syyskuun puolelle. 19.04.05 just nyt. Tarkka, ei voi sanoa neitiä eikä rouvaa aikaa, antoi sulle täältä tarkan ajan. 19.05 siis näyttää kello ja sehän tarkoittaa sitä, että ihan piakkoin me lähdetään tämän tiistai-illan jahtiin. Elikkä siis paikkakuntajahtiin. Paikkakuntajahti on osio, jossa me koitetaan löytää Radionovan kuulija jokaiselta Suomen paikkakunnalta. Ja jos sä käyt kurkkaamassa Radionovan somessa siellä storien puolella, niin sä huomaat, että aika hyvältä näyttää. Nimittäin toi meidän paikkakuntajahtikartta löytyy täältä Novan studiosta ja se on melkein täynnä sydämiä. Sydän tarkoittaa sitä, että siltä paikkakunnalta on saatu kiinni Radionovan kuulija. Tänään mennään pohjoiseen. Mä paljastan Take That in Patiencein jälkeen, mikä se paikkakunta on, jolta tänään kuulijaa jahdataan. Sitä ennen mä kerron, että Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa tie 120, eli Vihdin tie. Siellä on onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Siellä on liikenteen ohjaus tuolla tapahtumapaikalla. Ja tarkempi paikka tälle on Otalammen tie, Siippoo, Hanko, Hyvinkään tien liittymä. No mut sitten, Take That tie soimaan ja kohta paikkakunta jahtiin.
3: Soita Saralle 0108 06000.
0: Ota toi numero talteen, sitä sä tarvit ihan kohta paikkakuntajahdissakin. 0108 06000. Kivaa tiistaita.

0: Ihana Take That ja Patience. Ihan kohta Bessin kuudes aisti, mutta sitä ennen lähdetään jahtaamaan paikkakuntajahdissa Radionovan kuulija tietyltä paikkakunnalta. Paljastus on käsillä.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näin se olisi tehtävä. Etsitään siis kuulijat koko Suomesta ja aika hyvin meillä on mennyt, jos käyt kurkkaamassa tuolta Radionovan somen puolelta. Storeista löytyy sekä Facebookista että Instagramista tälläkin hetkellä toi meidän paikkakuntajahtikartta. Niin sieltä näkee, että todella hyvällä mallilla ollaan, mutta vielä löytyy paikkakuntia, jolle ei ole kutsuhuutoa lähetetty. Ja nyt kun mä kohta sen kutsuhuudon lähetän, mikäli sä olet tuolla paikkakunnalla, niin sun tehtävä on ottaa yhteyttä tänne studioon soittamalla 0108 06000. Tai sit voi laittaa ääniviestiä WhatsAppilla tohon samaan numeroon. Mutta nyt ei riitä pelkkä kirjoitus, vaan nyt tarvitaan ääntä todentamaan, että sä todella olet sillä paikkakunnalla. Ja sit kun se todennetaan, niin sit teidän paikkakunta saa olla ylpeä siitä, että saatte meidän Radionovan paikkakuntajahtikartta. Ton oman sydämen. Okei, missä tänään ollaan? Mä jo sen verran annoin sitä vinkkiä, että pohjoisessa ollaan. Me ollaan Lapin maakunnan kaakkoisosassa. Täällä on noin 3300 ihmistä, asukasta siis. Naapurikunti on Kemijärvi, Kuusamo, Pelkosenniemi, Posio ja Savukoski. Mä pistin rummut pärisemään, nimittäin nyt ollaan lähellä. Nyt ollaan lähellä. Kutsuhuuto lähtee tänään Sallaan. Nyt sallalaiset. Elikkä Suomen paikkakuntakartta. Me tarvitaan nyt sinne Sallan paikkakunnalle sydän. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sä nyt Sallasta kuulit tämän kutsuhuudon, niin lähde soittamaan 0108 06000. Ehkä sä olit saanut jo kuudennella aistilla tämän etiäisen aiemminkin. Ole yhteydessä. Brian McFadenin Real to Me vielä tuohon perään. Näiden kahden biisin aikana sulla on aikaa ottaa yhteyttä.

0: sekoitus. Radio Nova.
1: Brian McFaddenin Real to Me lähtee soimaan ja nyt kuulkaa, kutsuhuuto lähtee uudestaan. Sallalaiset, eli Sallan kunta. Olette nyt saaneet kutsuhuudon Radio Novan paikkakuntajahdissa tänään. Pitäisi löytyä Radio Novan kuulija Sallan kunnasta. 0108 06000. Vielä tämän biisin aikaa sulla on aikaa ottaa yhteyttä. Come on, sallalaiset, nyt me halutaan se sydän sinne karttaan.

0: My Fat and Real to Me. Kuinka kävi? Kutsuhuuto oli lähetetty Sallaan. Oltiinko yhteydessä? Se selvii kohta. Wake up, you might be dreaming. Wake up, you might
1: be dreaming now. Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Kyllä tämä kuulkaa jännäksi tänään meni. Tämä meni jännäksi, mun on se ihan karvat pystyy, koska nyt mä oon rehellinen. Bessin aikana Kuudes aisti oli ensimmäinen kappale, joka kutsuhuudon jälkeen soi. Ei tullut puhelu, ei tullut viestiä, tuli kaiken maailman muita viestejä, että Laihialla kuunnellaan ja niin edespäin. Se on ihanaa, että te ilmoittelette ja me todella tiedetään, että te ahkerasti kuuntelette Radio Novaa ympäri Suomen maata. Mutta nyt me haluttiin tänään Salla. Ja sit lähti soimaan Brian McFadden, Real to Me, ja siinäkin meni hetken aikaa. Ja sit kuinka kävi? Yes! Siinä kävi hyvin. Kiitos Minnan.
2: No Minna täällä, terve.
0: Moi Minna. Please sano, että sä soitat Sallasta.
2: No mun täytyy tähän kyllä sanoa, että mä oon ihan täys paljasjalkalainen sallalainen, mutta olen tällä hetkellä kaverin luota tulossa tuolta Simojärveltä ja Sallaan on menossa. Kelpaako tämä?
0: Se kelpaa. Mahtavaa! Ihan mielettömän hieno juttu. Mahtavaa! Kyllä. Mä jo ajattelin, että näinkö tässä tänään käy, mutta sä kuule pelastit teidät ja näin me saadaan Sallallekin sydän tuonne paikkakuntakarttaan.
2: Hyvä.
0: Hei,
2: hyvä.
0: Ihanaa. Mitä sun tiistai-iltaan kuuluu muuta kuin, että kaverilta on tulossa?
2: Vapaa päivää vietän tällä hetkellä. Olen 4 yötä valvonnut ja nyt vietän ensimmäistä vapaa-päivää sitten. Niin semmoista lähin vapaa-päivää viettään kaverin luokse.
0: No mut sehän on
2: iltapäivä kahvilla käymään.
0: Niin, sehän on sitä parasta. Hei, sano nyt joku niin kuin sun mielestä paras juttu Sallasta.
2: Oikein loistavat lenkkipolut, luonto, siinä ne on.
0: Siinä, kun siinä on jo ihan tarpeeksi.
2: Kyllä, kyllä.
0: Hei, näin ihanaa, että lähit soittelemaan. Mä toivotan sulle ihan loistavaa tiistai-illan jatkoa ja super iloinen on siitä, että saadaan Salla kartalle.
2: Hyvä, mä oon odottanut tätä.
0: Ihanoa, niin mekin. Hei, kiva illan jatkoa.
2: Kuin myös.
0: Moi moi. Moi.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Ai että, kiitti Minna, tästä tuli niin hyvä mieli. Tämä on Eva Max ja Kings and Queens, Suomena jälleen kerran uusi paikka.

0: Ava Max ja Kings and Queens. Mä rakastan sitä, kuinka paljon täällä todella niin kuin panostetaan tähän paikkakuntajahtiin. Paulakin laittoi viestiä tuossa, kun siis Sallasta haettiin tänään Radionovan kuulia. Että saako soittaa, jos on alun perin Sallasta, mutta nyt asuu muualla. Mutta kun kukaan perheestä siellä ei nyt vastaa, että kääntäisivät Novalle. Tai tietystihän niiltä Paula oli Novalla, mutta ne ei vaan uskaltanut soittaa. Sä olisit ollut se rohkaiseva tekijä. Aina saa soittaa ja kokeilla. Kyllä me sitten voidaan niin kuin tehdä tämmöistä neuvottelua siitä, että kelpaakseen, että on joskus asunut. Mutta kuten sanottu, hei, huomenna taas kello 7 uutisten jälkeen jahdataan Radionovan kuulijaa paikkakuntajahdissa. Mutta kohta jahdataan hyvää musiikkia, tai ei sitä nyt tarvitse jahdata, kun se tulee ja sitä tarjoillaan nimittäin Himiltä Wings of a Butterfly.
1: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan voi, kun sä peset vaan kiuksia.
3: Totta muuten.
2: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
3: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo, tulee hanasta.
2: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytän äärellä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Hei, psst. Kato sun taskuun.
13: Täällä näin.
12: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
13: Okei.
14: Päästään Japaniin.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.sign.fi.

0: biisi Himiltä, kerta kaikki sen upea Wings of a Butterfly. 19.32 näyttää kello Radionovan tiistai-illassa, Sara täällä sun seurana. Ihan kohta James Bluntilta Tastes Like Summer. Se on muuten ihana uusi biisi. Ja kiva fiilistellä vielä no en mä nyt sano mennyttä kesää. Kyllä tässä nyt tämmönen inkkarikesäkin on vielä ihan mahdollinen, vaikka ensimmäinen päivä syyskuuta onkin. Hei, kävikö sulla kenties tänä kesänä seuraavaa? Tai onko sulla käynyt tällaista? Mulla tuli tää mieleen, kun mä luin tänään somesta yhden jutun, jossa puoltuttu oli kokenut kesällä jotain sellaista mahtavaa ja maagista, kun oli uskaltanut lähteä ikään kuin vähän kuin ylittämään itsensä ja pelkonsa. Hän oli mennyt ajamaan vesijetillä. Ensinnäkin se, että hän pelkää merta ja sellaista kovaa vauhtia, no ei nyt pelkää merta, mutta kunnioittaa sitä. Mulla on vähän ehkä sama juttu. Ja koki, että se on liian niin kuin itselleen jännittävää se vesijetillä ajeleminen. No sitten kuitenkin ystävien kannustamana hän suoritti tämän puhteen ja sen jälkeen uivat meressä ja siis niin kuin jotenkin, tiedätkö, hän pääsi siitä pelosta yli ja koki jotain aivan mahtavaa. Mä jäin miettimään sitä, että kuinka upeata se omien pelkojen voittaminen on. Mä oon tehnyt sen konkreettisesti silloin, kun 15 vuotta sitten mentiin naimisiin ja mulle järjestettiin polttarit. Ja mun piti tulla itse asiassa juurikin tämän rakennuksen katolta, jossa mä nyt olen töissä, kaapelitehtaan katolta, laskeutua vaijerilla. Ja kaikki mun ystävät tietää, että mulla on ihan valtava korkean paikan kammo ja tää on aika korkea rakennus. Ja mut vietiin sinne side silmillä ja sit avattiin side ja sieltä oli tultava alas. Mä muistan, että mä huusin sinne, kun he oli siellä alhaalla, että mä maksan tänne, ei ole hätää, mä en tuu täältä. Ja kun mä loppujen lopuksi kuitenkin tulin, ylitin sen reuna ja mä tulin sillä vaijerilla. Kerta kaikkinen euforian tunne. Onko sulle käynyt sillä tavalla, että sä oot päässyt suorittamaan jotain, mikä sua on ehkä vähän hirvittänyt tai jopa pelottanut, tai ei se tarvi edes olla pelko, että sä oot ajatellut, että ei tota kannata. Ja sit sä oot kuitenkin lähtenyt, ja se on ylittänyt sun odotukset täysin, tai just se, että sit sä oot ylittänyt sun pelot, ja on tullut mahtava fiilis. Onks käynyt tällaista? Jaa sun kokemus 0108-06000.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.
2: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Tastes Like Summer. Radio Novalla, ne autti.

0: Juhani tuossa laittoi hyvin viestiä, että James Bluntin mielestä maistuu vielä kesä, vaikka syksy on jo pitkällä. Tämä biisi on siis Tastes Like Summer James Bluntilta. Mutta silti musta tässä on just se semmoinen niinku tähän syksyyn sopiva soundi ja se, että niinku muistellaan sitä kesän fiilistä ja makua. Ihana uutuus James Bluntilta. Ihan kohta Pinkkiä Blow Me One Last Kiss. Puhuttiin siitä, että oot sä päässyt joskus ylittämään pelko sitä, ylittämään itsesi jossain suorituksessa. Niin kuuntele, miten upea puhelu tuli Sadulta.
1: Pelon voittamisesta. Mä itse haaveilin 2 vuotta, kun poika harrasti vesihiihtoa ja 2 vuotta meni ja sit mä roskaistuin ja nyt on 3. kausi hiihtokausi menossa. Aloitin 52-vuotiaana ja nyt on ensi viikonloppuna sitten kisat luvassa, että aina kun pääsee ehjänä laituriin, niin on semmoinen voittajafiilis.
2: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O.
0: Rayo. Ihan käsittämättömän mahtavaa. Toi on semmoinen juttu, mitä mäkin haluaisin uskaltaa kokeilla. Kokeillaan. Ollaan rohkeita. Tehdään. Tämä on Pinkia. Blow Me One Last Kiss.

0: Pink ja Blow Me One Last Kiss on just Radionovan tiistai-illassa. 19.41 kello Damian ja David Tyler Nile Rodgers ihan kohta. Talk to me.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja

0: sille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
11: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
12: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Paras sekoitus. Klassikoita.

Goo Dolls ja Iris soi just Radionovan tiistai-illassa. Ja hei vitsit, kun hyvä sain viestiä Marikalta tuosta edellisestä biisistä. Talk to me oli siis kyseessä. Kun tulee aina sanottu Damiano David, kun hän on tietysti Damiano David. Tyler ja Nile Rodgers. Ihan oikein, kun laitoit sitä palautetta. Sitä aina haluaa suussaan vääntää enemmän Davidiksi. Damiano David tietysti ja upea biisi Talk to Me. Linda Lampenius, Pete Parkkonen pistää ihan kohta liekinheittimen roihuumaan ja sitten on kello 8 uutisten aika. Ja uutisten jälkeen mennään tämän illan hottikseen. Eli Hot or Not-osion, jossa mä kysyn sulta kysymyksen, joka tänään liittyy tiettyyn genreen. Ja kyllä mä nyt vedän sen niin kuin tuonne elokuvien suuntaan. Ja tämä tuli mulle tänään mieleen siitä, kun Linnanmäki oli tehnyt ihan loistavan markkinointi- ja mainostempauksen. Heillä oli semmoisia niin kuin hyvin pelottavia pimeyden ratsastajia täällä keskustassa liikkeellä. Ja tämähän oli tietysti liittyi siis Linnanmäen tuleviin Eek Week-tapahtumaan. Mutta kun mä pelkään ihan siis järjettömästi kauhuelokuvia, olisi ollut ihan kauhuissani, mikäli mä olisin nähnyt sellaisen. Tänään puhutaan siis kauhusta ja eritoten siitä, että onko sun mielestä kauhuelokuvat hot or not. Ja tätä siis tarjolla hottista Linda Lampeniuksen, Pete Parkkosen ja uutisten jälkeen. Tämä on tietysti liekin heitin.

0: studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Päästään Japaniin.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Yksi. Kaksi. Yksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
15: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
18: Mynttö!
17: Uutena makuna omena.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää tiistai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtaja nelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoo STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella. Saksa kertoo sulkevansa Venäjän Bonnin konsulaatin ja Berliinin kulttuurikeskuksen. Presidentti Alexander Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridi-iskuun Leipzigissä. Muun muassa kahveistaan tunnettu elintarvikeyhtiö Paulig aloittaa muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan neuvottelut koskevat enintään 110 työtehtävää eri maissa. Yhtiö kertoo, että enintään 55 työtehtävää vähennetään eri maissa. Pauligilla on noin 2700 työntekijää 13 eri Euroopan maassa. Muutosneuvottelut eivät vaikuta yhtiön tuotannon työntekijöiden työtehtäviin. Kulunut kesä on ollut Belgiassa maan mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1833. Pääkaupunki Brysselin ulkopuolella sijaitsevalla sääasemalla mitattiin kesän keskilämpötilaksi 20,3 astetta. Se oli 2,4 astetta korkeampi kuin viime vuosikymmenten keskiarvo. Elokuussa Belgiassa riehui myös vuosisadan suurin metsäpalo. Myös Britannia kertoi tänään kesän olleen maan mittaushistorian kuumin.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomisen keskiviikon säätä seuraavaksi. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu laajalti aurinkoiseksi ja poutaiseksi, mutta sadekuuroi voi tulla edelleen paikoitellen sekä aivan idässä että länsirannikon tuntumassa. No pohjoisessa pilvisyys on sitten runsaampaa ja siellä niitä kuurosateita tulee yleisemmin. Päivälämpötilat on 16-21 astetta ja Lapissa 12-17 astetta.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
20: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Täällä ollaan oikein kivaa tiistai-iltaa. Radio Novan iltalähetys puolessa välissä. Kello näyttää 20.04, vielä kello 10 saakka mennään yhdessä tätä oikein miellyttävää tiistai-iltaa. Ensimmäinen päivä syyskuuta ja on ollut tosi lämmin ja kaunis päivä. Nyt joskin kun katsoo tuonne ulos, niin siellä on hyvin erikoinen valo. Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla Helsingissä. Mä en tiedä, nostattaako se tuolta jotain sadepilviä. Aurinko on just laskemassa tuonne niin kuin muutamien pilviharsojen väliin. Ja se luo tuonne semmoisen ihmeen kelmeän keltaisen valon. Ja tämä tuli kuin tilauksesta, koska meillä on kohta tämän illan hot or not, eli hottis-osio. Ja siellä on aika semmoista niin kuin kauhistuttavaa asiaa.
0: Soita Saralle 0108 06000.
2: No ei, kaikki on ihan hyvin. Siis tämän illan aihe hottiksessa vaan on kauhuelokuvat, joita mä pelkään niin paljon, että mä en pysty katsomaan. Mitä mieltä sä oot kauhuelokuvista? Onks ne hot or not?

0: maailman ihanin televisiosarja, eli Friendit. Siinä alus kuultiin aina tämä Rembrandtien I'll Be There For You. 20.08 näyttää kello Radionovan tiistai-iltaa. Kuuntelet Sara täällä sun seurana. Seuraavaksi mennään tän illan Hot or Not-osioon.
1: Radionovan ilta. Hot or Not.
0: No niin, Hot or Not liittyy siis tänään kauhuun. Ja tää tuli mun mieleen siitä, että täällä oli keskustassa tänään semmonen ihan loistava markkinointi tai mainontakamppis Linnanmäeltä, koska siellä on alkamassa Eek Weekit 11. päivä syyskuuta. Ja itse asiassa löytyy, hei, tommonen kilpailu Radionovan somesta, kannattaa käydä katsomassa. Ja siellä sä näet nyt nää pimeyden tyypit, mitkä liian, jotka täällä huppupäisinä oli studiollakin päivällä. Ja mä mietin sitä, että kun mä pelkään kaikkea tommoista kauhujuttua, niin mä olisin ollut ihan paniikissa, jos semmoinen olisi tullut mua vastaan. Esimerkiksi kun Halloweenina on useasti, mulla on oltu joskus etelässä siihen aikaan, kun on Halloween, ja siellä järjestetään semmoisia niin kuin kauhukujia, että mennään siellä ja sitten sieltä tulee semmoisia kaikkia pelottelijoita. Vähän niin kuin kummitusjuna, mutta siis niin kuin oikeasti todella paljon pahempi. Ihan paniikissa, mä en voi mennä niihin. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Kauhu ei ole koskaan viehättänyt mua. Ja sit mulla on ystäviä, joille se on niinku ihan must. Ne rakastaa kauhuelokuvia ja niitä katsotaan usein ja näin edespäin. Just tämmöistä kaikkea Halloweeniin liittyvää kauhujuttua. En tiedä, onko mun sit niin vilkas mielikuvitus, mutta mä en pysty katsoa. Yhtäkään kauhuelokuvaa menee yöunet. Mä ajattelen jotain Twin Peaksiäkin aikanaan, niin mun ei tarvitse kuulla se musiikki, niin mä menen jo ihan kauhuun. Okei, tänne on tullut ihan valtavasti viestejä. 0806000. Jansku laittaa, kauhuleffat ehdottomasti not. 70-luvulla pikkutyttönä vahingossa tuli katsottua Psyko ja vieläkin 60-vuotiaana suihkuun mennessä pidettävä suihkuverho sivussa ja silmät auki. Mä todellakin pääsen tuohon sun mielenmaisemaan, Jansku. No miksu sitten? Not. Siis en vaan pysty katsoa kauhuleffoja. Ne menee niin ihon alle, että ei ole todellista. En ole varmaan katsonut yhtään kokonaan ikinä. Ollut tyynyn takana, peiton alla, sohvan takana. Joo, mä oon tossa samassa, miksu. Siitä on jo todella monta vuotta, kun viimeksi olisin edes yrittänyt katsoa sellaista. Onneksi vanhana on sen verran viisas, että ymmärtää, että ei ole mun juttu. Just näin. Mä oon kans silloin nuorempana yrittänyt ja niistä on jäänyt just niitä hirveä traumoja. Jutellaan tästä lisää. 0806000. Kauhuleffat, onks ne sun mielestä hot or not?
1: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore.

0: aivan ihana slummien miljonäärielokuvasta, tämä A.R. Rahman ja Pussycat Dollsin J-Hope. 2017 näyttää kello Hottiksessa. Tänään puhutaan kauhuleffoista. Sukelletaan teidän vastauksia.
1: Radio Novan ilta.
0: Niin, tämä kaikki sai lähtönsä siitä, kun tänään oli ihan loistava markkinointitempaus Helsingissä. Täällä meni semmoisia pimeyden valtioita, mustat huput päässä, semmoisia tosi pelottavia mun mielestä. Tässä on kyse siis Linnanmäen markkinointitempusta niin sanotusti, kun siellä alkaa Eek Week, tämmöiset kauhuviikot, jännitysviikot 11. päivä syyskuuta. Ja mä rupesin siitä siis miettimään, että kun mä oon niin semmoinen, että en tiedä liittyykö se sitten tuohon vilkkaaseen mielikuvitukseen, että jotenkin niin kuin kauhu on liikaa, että se saa niin kuin aikaan siis enemmänkin pelkoa, koska mä tiedän ihmisiä, jotka rakastaa esimerkiksi kauhuelokuvia. 0108-06000, ihan loistavaa keskustelua. Tosi monelta tulee just tota samaa, että not ei pysty, koska lähtee mielikuvitus laukkaamaan. No mut sitten löytyy teitä rakastajiakin. Anne laittaa, kauhu on todellakin hot. Kirjat toki peittoo elokuvat. Joo, siinä on vielä varmaan sit se, että sä pääset siinä omassa mielikuvituksessa luomaan sen maailman. Sitten just Heli, not, koska en osaa eläytyä elokuvaan, vaan totean vaan, että ei tuo totta, vaan tehtyä juttua. Okei, Heli ei selkeästi pelkää, vaan ei vaan niinku uppoo. Maarit, kauhuelokuvat, pakko katsoa vaikka pelkään ja suljen silmäni välillä. Ihme itsensä kiduttamista. En muuten mene ulos sen jälkeen ja verhot suljen tiukasti. Just sitten on tätä Maaritin kastia, että katsotaan, mutta ollaan ihan paniikissa. Tästä tuli muuten tosi mielenkiintoinen ääniviesti myös Antilta. Kuunnellaan tämä.
2: Mun mielestä varmaan kauhuleffat on not. Mulla ei itsellä taida kauhuleffoista oikeasta kauhuleffoista olla kokemustakaan, mutta mun mielestä on ihan hyvä asia, että mä en sitten yhtään mitään asioita pelkääkään elämässä, että mun mielestä kauhuleffojen katsominen ei tee susta rohkeampaa, päinvastoin. Että mulla on esimerkiksi vaimo, joka on kattonut kauhuleffoja ja sit se melkein niitä kauhuleffojen tilanteita tai tarinoita pelkää jossain määrin muutenkin. Esimerkiksi se pelkää pimeitäkin sen takia, koska kauhuleffoissa on tapahtunut semmoista, mikä sitten vähän niin kuin saa mielikuvituksen laukkaamaan.
0: Niin, tässä oli nyt juurikin kiteytettynä Antilla toi esimerkiksi mun mielenmaisema, että ei voi katsoa, koska se pistää niin kuin mielikuvituksen laukkaamaan. Mitä sä oot mieltä? 0108-06000, tuu vielä mukaan keskusteluun. Me paketoidaan tämä aihe vielä ennen kello 9 uutisia. Ja nyt voit käydä tuolla Instagramin ja Facebookin puolella vastaamassa storien puolella tuohon kyselypalkkiin. Siinä oli joku bugi, se ei aikaisemmin toiminut, mutta nyt toimii. Eli siellä voit antaa sun lyhyt vastauksessa. Onko sun mielestä kauhuelokuvat hot or not?
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Hei, sit loistava The Weeknd, Save Your Tears. Kiva tiistaita.

0: The Weeknd ja Save Your Tears. Ihan vielä ei ole weekendi. Nyt se on kuulkaa tiistai ja syyskuun ensimmäinen päivä. 24 minuuttia yli 8 näyttää kello Radionovan illassa. Aika jännä juttu. Meillä on tänään Hottiksessa, eli Hot or Not-kysymyksessä kauhuelokuvat. Ja mä olin ihan varma, että mä olisin niin kuin minoriteetissä, vähemmistössä niissä ihmisissä, jotka ei pidä kauhuelokuvista. Mutta vielä mitä? Tähän mennessä nyt 0108-06000 numeros. Keskustelu on täysin juuri minun puolellani. Täällä on tosi paljon ihmisiä, jotka ei pidä kauhuelokuvista syystä tai toisesta. Ja samoin somen puolella. Prosenttiosuudet menee ihan heittämällä nottiin. Toki löytyy poikkeuksiakin, eli niitä kauhurakastajia. Mutta hei, käy vielä vastaamassa somen storeissa. Laita mulle viestiä 0108-06000. Tämä on tosi mielenkiintoista. Ennen kello 9 me sitten paketoidaan tän illan Hottis ja katsotaan lopullisesti, mitä mieltä ollaan kauhuelokuvista. Halo Helsinki, upea biisi kuussa tuulee seuraavaksi.
1: Radio Novan juontajat studio.

0: Backman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niinku yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no tautua korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näköterävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
6: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynttö!
10: Uutena makuuna omena.
12: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Paras sekoitus.

0: Mä en tiedä miksi, mutta mä tanssin aina tämän biisin aikana. Niin kuin voit kuulla nytkin, mä hytkyn tässä näin. Ei Look ja Dive Into Me. Kalit tässä fiittaamassa mukana. Tai siis, että nyt tarvii ihmetellähän tämän ihan loistavan menobiisi. Backkareita eli Backstreet Boys ja Shape of My Heart tulossa ihan kohta. Tämä onkin muuten hyvä biisivalinta, koska nyt puhutaan Radionovan iltapäivän Eskosta, joka tulee suorittamaan jälleen kerran jo 5. kertaa Eskon kymppihaasteen. Ja tämä kymppihaastehan on niin loistava asia, koska se on niin upean asian vuoksi tehty juttu. Radionovan kuuntelijat keräs viime syksynä lastenklinikoiden kummit ry:lle Eskon kymppihaasteessa yli 60 000 euroa lahjoituspottina. 4 vuoden aikana, mitä Esko nyt on näitä kymppihaasteita tehnyt, niin tämä on tuottanut lastenklinikoiden kummit ry:lle yhteensä lähes 200 000 euroa. Toi on niin valtavan upea potti ja valtavan upea asia, että muistathan lahjoittaa tänäkin vuonna hyvän asian vuoksi. No mitä siis nyt sitten tapahtuu? Nythän on ensimmäinen päivä syyskuuta ja sehän tarkoittaa sitä, että tämä Eskon kymppihaaste lähenee, koska se on siis 9 päivän päästä. Keskiviikkona 9. päivä syyskuuta Turun kauppatorilla kello 12 alkaen. Esko suorittaa siis tämän vuoden kymppihaasteessa kaikki aiempien vuosien haasteet 10 tunnin aikana. Kävelyn, pyöräilyn, tanssin ja soudun. Ja tämä haaste huipentuu suoraan Kummit Live Elämät lapselle hyväntekeväisyyskonserttiin Turun Logomossa. Ja niin se näytetään suorana MTV3:lla. Siellä on tietysti esiintymässä ihan huippuartistit Kuumaa, Emma ja Matilda, Viivi, Elastinen, Ares muun muassa. Ja sä löydät radionova.fi-sivustolta tietysti lisää tietoa tästä, myös lahjoitusohjeet. Ja sä voit toki jo nyt lahjoittaa. Sä voit siis tulla tsemppaamaan Eskoa sitten paikan päälle Turun kauppatorille. Ja sitten sä voit lähettää 10 euron arvoisen Esko-tsemppiviestin. Tekstaa sana Esko ja lähetä sen numeroon 16499 tai lahjoita mobiilepeillä numeroon 86066. Ja tämänhän sä voit siis tosiaan tehdä jo nyt.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobilepeillä numeroon 86066.
0: Otetaan Eskon kymppihaaste ja Eskon kunniaksi nyt yhtä hänen lempibändiään, eli Backkareita tässä Backstreet Boys ja Shape of My Heart. Oikein kiva tiistai-ilta.

kertakaikkisen ihana Backstreet Boys ja Shape of My Heart. Ihan kohta juurikin tuosta Eskon kymppihaasteesta, kun puhuttiin, niin yksi sen teemabiiseistä Robin Pakkalenin Tuhat ja yksi tapaa. 20.43 Radionovan tiistai-iltaa kuuntelet. Kohta muuten paketoidaan myös

0: Että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle. Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Rattaat?
8: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
7: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
8: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viiva.
10: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
11: Synttäreillä Veikon, se toimii.
10: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
16: Skoda.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: tänään edetään vaarallisesti myös illan hottiksessa, kun puhutaan kauhuelokuvista. Tämä oli siis Lady Gagan The Edge of Glory, mutta nyt mennään paketoimaan hottis.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Niin tänään mä kysyin sulta hot or not kysymyksenä, mitä mieltä sä oot kauhuelokuvista? Mä itse olen semmonen, että mä en siis kerta kaikkiaan pysty katsoa kauhuelokuvia lainkaan. Mulla on niin vilkas mielikuvitus, menee yöunet. Ja mä ajattelin, että kun tästä tänään puhutaan, niin mä olisin niin kuin vähemmistössä, koska mä tiedän tosi paljon niitä kauhuelokuvien rakastajia ja kauhun rakastajia niin sanotusti, että se genrenä niin kuin viehättää. Vielä mitä? Tää meni heittämällä somessakin ihan toisinpäin. Kauhuleffat hot äänesti vaan 18%, not 82%, eli siis ihan toisinpäin. Ja kyllä se täällä meidän keskusteluissakin 0108-06000 suuremmalti meni näin. Kauhuleffat on not. Sain traumat, kun katsoin teininä jonkun kauhuleffan myöhään illalla ystävän luona. En uskaltanut mennä yksin kotiin leffan loputtua, joten ystävän ystävän mies vei mut autolla kotiin noin 400 metrin päähän. Sinä yönä en nukkunut yhtään. Joo, tunnistan ton Jossu. No sitten toki esimerkiksi löytyy kauhurakastajia ja Juhanikin on sitä mieltä, että kauhuelokuvat on nykyään ihan lällyjä, täysin pehmiskamaa, hipoo jopa komediaa yrityksessään olla pelottavia. Ehkä joskus 80-luvulla vielä pelotti, mutta ei enää. No mä oon just silloin katsonut niitä, että ehkä siitä on jäänyt ne traumat. Mutta nyt pelkkiä kauniita ihmisiä, nimittäin David Guetta ja Sia ja Beautiful People. Eli tämän illan hottis oli kyllä ihan ehdottomasti kauhuelokuvat. Not. Uutisiin mennään tämän biisin jälkeen.

0: minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin, Suomen Raamattuopisto. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: On tää komia massikka. Mistä sait?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
17: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
16: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
17: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
16: Se on justiinsa niin.
17: No niin, no.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon mukaan suomalaisilla on pitkästä aikaa hyvä syy luottaa siihen, että huominen on parempi. Talous kasvaa ja yritysten sekä kotitalouksien näkymät ovat kirkastuneet. Hallitus teki budjettiriihineuvotteluissaan Orpon mukaan vielä lisää kasvua tukevia päätöksiä. Budjettineuvottelujen saaminen päätökseen päivässä kertoo Orpon mielestä hallituksen toimintakyvystä. Orpo puhui budjettiriihineuvottelujen päätteeksi tiedotustilaisuudessa Säätytalossa. Paikalla tilaisuudessa ovat kaikki hallituspuolueiden puheenjohtajat. Ruokavirasto yhtenäisti afrikkalaisen sikaruton takia perustetun tartuntavyöhykkeen rajoitukset. Nyt eroa ei enää ole niin sanotun vanhan ja uuden tartuntavyöhykkeen välillä. Ruokavirasto myös lievensi osaa rajoituksista. Uuden päätöksen myötä maastossa saa esimerkiksi järjestää yleisö-, urheilu- ja koiratapahtumia, jos osallistujia on korkeintaan 100 ja koirat pidetään kytkettyinä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto on määritellyt tautitapausten perusteella tartuntavyöhykkeen. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä tehneensä iskuja Iranin vallankumouskaartia vastaan. CENTCOMin mukaan iskut ovat vastaus vallankumouskaartin yrityksiin hyökätä rahtilaivoja vastaan Hormusin salmessa ja alueella olevia amerikkalaissotilaita vastaan. Iranin valtiollinen televisio kertoo, että Bandar Abbasin kaupungin itäpuolella ja Keshmin saaren ympäristöstä on kuultu räjähdyksiä. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttui tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan. Myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten tiedät huomisen säästä enemmän kuin mä sen sulle kerron. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu laajalti aurinkoiseksi ja poutaseksi, mutta sadekuuroja voi tulla edelleen paikoin sekä aivan tuolla idässä että länsirannikon tuntumassa. No pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja siellä niitä kuurosateita tulee sitten yleisemmin. Päivälämpötila on 16-21 astetta koko maassa, paitsi Lapissa sitten noin 12-17.
7: Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan sun seurana vielä semmoisen vajaan tunnin verran. 21.04 näyttää tässä kohtaa kello. Oikein kivaa syyskuun alkua. Ensimmäinen päivä syyskuuta tänään. Tiistai siis kyseessä. Fintrafikin liikennepalvelu on tämän illan aikana tästä samaisesta onnettomuudesta kertonut, mutta edelleen se siellä haittaa. Ja tämä on siis onnettomuustie 50 kehä kolmosella siis. Haittaa molempiin ajosuuntiin edelleen ja tarkempi paikka on välillä Kauklahden väylä, Kauklahden liittymä. Greendaleltä Wake Me Up When September Ends. Hyvin sopiva biisi tähän syyskuun alkuun. Soi seuraavaksi ja sitten sen jälkeen olisi ihana kuulla. Missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet?
7: Soita Saralle 0108-06000.
0: No siinähän se numerokin tuli. 0108-06000. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet?

0: Aivan fantastinen biisi tähän juuri syyskuun alkuun. Wake me up when September ends, Green Dayltä. Hei! Mä oon saanut loistavia viestejä. Missä kuuntelet Radionovaa, mitä teet just nyt? Niiden kimppu ihan pian.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ja näinhän te olette tehnyt niin kuin joka ilta tähän kohtaan kello 9 uutisten jälkeen. Tämä on fantastinen osio, koska musta on aina niin ihanaa jollain tavalla saada semmoinen kokonaisuus meistä, että mitä me tehdään aina samaan aikaan iltaisin. Nytkin 21.09, aika usein 21.08 tai 9, tämä alkaa, kun mä rupean sulta kyselemään. Ja sitten jollain tavalla se on niin fantastista, kuinka erilaisia asioita me tehdään samaan aikaan illasta. Täällä ollaan useasti matkalla kotiin, töistä, autossa jostain syystä ollaan joko just niin kuin töissä, ajetaan taksia siellä autossa tai ollaan tulossa töistä. Ollaan hakemassa lapsia harrastuksista, kyllä, joskus ne loppuu tähänkin aikaan. Lämmitetään saunaa tosi useasti. No tähän liittyy tänäänkin viestit. Autossa matkalla kotiin, no ei kun matkalla töihin, hyvänä aika sentään. Miksi sulla on sitten taas ihan erilaiset puuhat uudessa kodissa? Eilen oli muuttopäivä, tänään otan lasin viiniä. Koko asunto mullin mallin kaikki hukassa, etenkin mittanauha, ruuvari, kuuskoloavain, vaatteet ja silmälasit. Toi on niin muuttoa. Nyt en stressaa enää tänään. Ota rennosti, kuuntele Novaa ja kello 10 nukkumaan, niin voi taas aamulla jatkaa. Just näin, Miksu. Mä jopa niin kehotan, että nyt sä teet ton. Anna Savitaipaleella taas kuuntelee hänkin viinilasin ääressä ja lämmittimen äärellä grillikatoksessa. Voi että miten upean näköinen elokuu. Huomaatteko, että mä oon jäänyt ihan tuonne elokuun iltoihin. Kyllä se on syyskuun ensimmäinen tänään, syyskuun ilta. No Sirkku sen sijaan on kotona iltapala syöty ja nyt hän pelaa mahjongia. Tämä on tämmöistä, käsittääkseni mun mielestä semmoista korttipeliä, mitä pelataan itekseen. Se on hyvää unilääkettä, sanoo Sirkku. Mä oon ihan samaa mieltä. Carol G ja Bruno Marsin Still ja Rihannan Don't Stop the Music tuohon väliin. Ja jatketaan sitten, missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet. Mä sain muun muassa Empolta ihan loistavan puhelun äsken.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Carol G ja Bruno Mars.

0: kerta kaikki sen ihana uusi biisi Carol Chilta ja Bruno Marsilta kuultiin tuossa aiemmin Still. Ja tässähän on vähän vanhempaa, mutta silti taattua Rihannaa Don't Stop the Music.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Niinhän te teitte. Tänne on tullut aina ihan valtavasti viestejä. 0806000. Tässä kohtaa, kun kysellään, missä sä kuuntelet Radio Novaa ja mitä sä teet. Suurin osa ihmisistä on esimerkiksi matkalla jonnekin. Töissä, yövuorossa niin sanotusti tien päällä. Ja sinne mä toivottelenkin aina niin kuin turvallisia kilometrejä ja hyvällä musiikilla ja jutuilla pidän teitä hereillä. Mutta olipa kivaa saada puhelu Empulta.
2: No Emppu Jänkältä, morjens.
0: No terve Emppu Jänkältä. Mitenkäs siellä tiistailta?
2: Täällä menee tiistailta vallan mainiosti. Vapaa päivä töistä ja juuri muutin takaisin Jänkälle ja tein juuri elämäni parhaan risoton.
0: Oi että, mitä siihen risottoon kuuluu?
2: Herkkutatti savukana.
0: Huhhuh. Nyt on kyllä semmoinen yhdistelmä, että pitäisi melkein itsekin lähteä kokeilemaan.
2: Suosittelen lämpimästi. Risottoja on tullut tehtyä elämän aikana semmoinen 40 vuotta, mutta nyt tuosta en ehkä paremmaksi enää välttämättä enää pysty koskaan laittamaan.
0: Joo, aika herkullinen makuyhdistelmä. Hei Emppu, onko vielä jotain myöhäisillan suunnitelmia tähän tiistaille?
2: Tässä vielä pienet risottomaistelut ja sen jälkeen varmastikin maate, että huomenna herää kalalle.
0: Aivan. Mitäs on suunnitelmissa, mitä meinaat lähteä pyydystämään?
2: Tavoitekala huomenna ehkä lienee harjus.
0: Okei. Milläs harjusta pyydetään?
2: Se on tuommoinen sininen lottolippa lienee paras vaihtoehto ainakin omalla kokemuksella.
0: Tämäpä oli mielenkiintoinen puhelu. Sain hyvän vinkin risottoon ja ehkäpä jopa harjusongelle. Kiva, kun Emppu soittelit ja oikein kiva tiistailta.
2: Kuule, kiitoksia samoin.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Ai miten mielenkiintoista. Ajatelkaa, ihana risotto ja sitten vielä oikein harjuskalan vinkkejä. Mä en ole kova kalanainen, mutta olisi kiva ehkä olla. Ed Sheeranin Bad Habits toivottelee tässä sulle hyvää tiistailta.

0: Ed Sheeran ja Bad Habits. Ihan kohta Ettalta Million Dollar Smile ID siltä vielä Time siihen perään. Ja sitten päästään kuulemaan tämän aamun aamutiimi Minna, Kimmo ja Suvi on keskustellut muumeista. Minkä takia se selvii sulle Ettan ja IDsin jälkeen? Tässä kohtaa iltaa mä myös muistuttelen hei toivebiisistä. Sulla on vielä hetken aikaa laittaa toivettasi tulemaan ja kerro ennen kaikkea, että miksi ja mitä sä haluaisit kuulla.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
9: Paras sekoitus.

0: Ideas ja Time. Aika hyvä biisi just siihen asiaan, mistä seuraavaksi aion puhua, nimittäin ajan kulusta. Tänään 1. syyskuuta tulee nimittäin kuluneeksi 45 vuotta tasan siitä, kun ensimmäiset 10 uutiset nähtiin, toi lähetys siis Maikkarilla 1981. No, myös tänään. Tietty aika sitten vuonna 1991, 10 vuotta siitä sitten eteenpäin, 1. Muumit-telkkarisarja jakso nähtiin. Ja Muumeista on tänään ollut puhe myös Radionovan aamussa Minnan, Kimmo ja Suvin kanssa. Nyt kuulet niin monta faktaa Muumeista, että tarkalla korvaa.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Syy, jonka takia tuossa oltiin keskittyneenä aivan muuhun on tämä. Oltiin siis keskittyneitä tähän.
3: Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat.
2: Mietittiin, että mikä on paras muumibiisi. Kyllä se on varmaan tämä.
4: Onko niitä nyt muita onkaan?
0: Niinpä.
2: On se toinen. No, nyt kun sanotte, niin melkein rankkaan sittenkin sen.
4: Ai ei Muumitaloa lukita yöksi.
2: Just se, yes.
0: Ai niin, totta.
4: No joo, tuossa siis vaan tuli vastaan kalenteriosuudessa se, että vuonna 1991 on just Muumilaakson tarinoita TV-sarja alkanut pyöriä Ylellä. Mutta tuossa oli toinenkin siis tämmöinen asiaa sivuava tai itse asiassa juuri suoraan siihen liittyvä uutinen. Helsingissä on siis Tove Janssonin puisto. Se on,
2: en tiennytkään.
4: Joo, se on siinä Uspenskin katedraalin kupeessa, kun perhe oli asunut jossain siellä Skattalla Luotsikadulla tai näin. Sinne se on joskus nimetty.
2: Joo, siinä takana siinä on se pikkuinen puistikko, missä on se pieni lippakioski, jossa myydään koirille jäätelöä.
4: Just se paikka.
0: Onko siellä mitään patsaita?
4: No kun tämä, siellähän ei ole ollut. Se on niin kuin ollut semmoinen paikka, johon varsinkin Aasiasta tulevat turistit, kun ne on lukenut, että täällä on Tove Janssonin puisto, niin on sankoin joukoon vaeltaneet huomatakseen, että siellä ei ole mitään. Siellä on ollut vaan niin kuin semmoinen puinen tolppa, jos on lukenut. Tämä on Tove Janssonin puisto. No nyt se oli rempattu ja siellä on ollut eilen avajaiset. Sinne on tullut jotain tällaisia lasten värikkäitä, lasten leikki. Mä muuten menin ohi siitä sunnuntaina ja vielä mietin, että jännä, että sunnuntaina on työmiehet hommissa. Niin on ollut siellä kuulemma yön yli, koska maanantaina oli avajaiset ja oli vissiin pikkusen niin kuin aikataulusta.
2: Kuten aina.
4: Aikataulukas kiire. No joo, mutta ei se nyt edelleenkään siis, siellä on näitä jotain kiipeilytelineitä ja tällaista. Mutta sitten siellä on yksi muumipatsas, semmoinen niinku pronssinen, tällaisella kivellä. Ja se on halattavan kokoinen. Se on 58 senttiä korkea.
0: Pienten ihmisten.
4: Sehän ei ole kovin iso silloin.
2: Mutta ihan söpö ajatus.
4: Niin, no lapsen halattavan kokonen se on, mutta ei sitä, aikuinen joutuu kyykistymään. Mutta kuulemma siis, niin kuin muumien koosta on ollut niin kuin kautta aikaan tällaista epäselvyyttä. Siellä on Sofia Jansson, joka on, oliko hän Tove Janssonin veljen tytär, joka tätä muumin characters siellä hallituksen johdossa istuu.
2: Joo.
4: Niin hän on sanonut, että siitä on ollut siis niin kuin vääntöä kautta aikaan. Minkä kokoisia on muumit?
0: No minkä kokoiseksi Tove Janssonia tarkoitti?
4: No niin.
0: Ai me ei tiedä.
4: Ei meillä ole mitään sen tietoa, mutta niin kuin, mehän niin kuin ajatellaan ne ihmisen kokoisina sen takia, että kun jossain
2: siis aikuisen
4: kokoisina, kun jossain on niitä hahmoja, koska siellä pitää olla ihminen.
2: Naantalissa on niitä hahmoja.
4: Niin.
2: Mutta siitä se tulee.
4: Siitä se tulee, koska ei sinne lapsiakaan voi sisään laittaa.
2: Plus, jos muumipeikko olisi 58 senttinen, niin pikkumyy olisi kyllä tosi pieni. Se olisi niin kuin 20 senttinen. Ja sitten taas nuuskamuikku, ne on saman pituinen kuin muumipeikko. Ja nuuskamuikku, ne on enemmän sellainen ihmisen kaltainen. Niin ei ole muumit mitään 58 senttisiä.
4: No kun mä olisin taas melkein valmis niin kuin ajattelemaan, että ne olisi niin kuin ihmisiä pienempiä.
2: Joo.
4: Että se olisi tuommoinen vähän niin kuin miniatyyrimaailma.
2: Joo.
4: Siellä, missä on se talo ja muuta.
2: Okei. Okay. Hei, mielipiteitä 0806000.
4: Kokonen on muumi.
2: Me mennään nyt 7 uutisiin.
0: No niin.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Ihan loistava yhteistyö U2:lta ja tuottaja Velho Martin Garrixilta Fireflies. Ihan kohta hei Radionovan myöhäisillassa PMMP on siellä jossain mun ja Katy Perryn Watch It Burn. Ja sit päästään toteuttamaan tän illan toivebiisi. Näitähän me toteutetaan Heidi Suomen kanssa Radionovan illoissa aina maanantaista torstaihin joko viimeinen tai toiseksi viimeinen biisi. Ja muista, että mikäli tänään ei tuu sun toive, niin niitä me otetaan talteen ja soitellaan sitten parhaimpamme mukaan mahdollisimman montaa. Kurkkasin, että Fintrafikin liikennepalvelu näyttää rauhalliselta, eli tien päällä pitäisi olla kaikki hyvin, mutta pist mulle vinkkiä, jos on jotain, mistä on huomautettavaa. 0108 06000.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
2: Mentiin suoraan terapiaan.
3: Suoraan terapiaan?
2: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
3: Joo.
2: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että mites nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
3: Joo.
2: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
3: Joo.
2: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ai että on kiva toteuttaa tänään tämä toivebiisi, koska aina kun on synttäritoiveesta kyse, niin jollain tavalla se maistuu vielä paremmalta. Mä todella toivon, Mari, että Milla on vielä hereillä. No kyllä mä uskon ja kuulolla. Nimittäin Mari soitteli tuossa vähän aikaisemmin ja sovittiin, että tänään me yllätetään Milla.
2: No kuulepa, kun minun tuo nuorimmainen täyttää tänään 22 vuotta Millan äiti ja Hänelle voisin toivoa semmoisen biisin kuin Lady Gagan Poker Face ja vielä ikäväksi ilmoitan, että hän on muuttamassa Fuengirolaa tässä kuukauden päästä, niin tässä on tippalinssissä.
1: Voi että! Tässä on niinku sekä ihania asioita että hiukan semmoista haikeutta selkeästi nähtävissä. Joka tapauksessa tämä on ihan täykkytoive. Me laitetaan ehdottomasti Mari sun tyttärelle tää Lady Gagan Poker Face tänään soimaan illan viimeisenä kappaleena illan toivebiisinä. Toivotetaan isot synttärionnittelut ja ennen kaikkea tsemppiä tulevaan ja tsemppiä äitille, eiks niin?
2: Joo, sitä tarvitaan.
1: Ihan varmasti kaikki menee hyvin. Kiva kun soittelit, Mari.
2: Hyvä, moi moi.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Loistava biisi Lady Gagalta. Niitä ensimmäisiä, joilla Lady Gaga löi sitten läpi oikein kunnolla. Tämä oli Poker Face ja tämä oli tietysti Marin toive. Hän halusi toivottaa tämän myötä hyvää syntymäpäivää tyttärelle Millalle. Toivottavasti meni terveiset perille. Lisää toivebiisejä huomenna keskiviikkoiltana teille toteuttaa Heidi Suomi normaaliin tapaan. Eli muista laittaa, sä voit laittaa niitä jo nyt tulemaan, me kerätään niitä kyllä talteen. Tässä kohtaa mä haluan toivotella sulle oikein kivaa loppuiltaa ja kiittää tiistai-illan seurasta. Kauniita unia, eikä kuule kauaakaan, kun Radionovan aamu nappaa sut taas hellään huomaansa 6:00, Minna, Kimmo ja Suvi. Sitten normaali kattaus keskiviikkona ja me kuullaan seuraavan kerran itse asiassa torstai-iltapäivällä, kun mä oon Esko Eerikäisen kanssa sun seurana Radionovan iltapäivässä. Mut nyt hei, ei muuta kuin kivaa tiistai-illan jatkoa ja oikein hyvää yötä.
1: Radionovan juontajat studiossa arkisin aamu 6:00 ilta 10:00. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saa sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomus ei saanut budjettiriihen yhteydessä läpi esittämäänsä sosiaalisen median kieltoa nuorille. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että keskustelut asiasta jatkuvat ja katsotaan, onko tämän hallituskauden aikana löydettävissä ratkaisuja. Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan, perussuomalaiset ei vastusta somekieltoa, mutta sen toteutuksesta ei päästy yhteisymmärrykseen. Purra sanoo, että kannattaa tehdä vaikuttavia toimia, ei pelkkää kaunista ajatusta. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella. Saksa kertoo sulkevansa Venäjän Bonnin konsulaatin ja Berliinin kulttuurikeskuksen. Presidentti Alexander Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridi-iskuun Leipzigissa. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tiistaina voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirven metsästys alkoi tiistaina osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. I'm looking

0: liikenteessä.
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 5. Sonkajärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kulmala, Rasimäki. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Kulmala, Rasimäki. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Paras sekoitus.

0: Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Paras sekoitus.

0: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 8, Närpiö. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Närpiön tienhaara, Brännback. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Närpiön tienhaara, Brännback. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Stop. Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomus ei saanut budjettiriihen yhteydessä läpi esittämäänsä sosiaalisen median kieltoa nuorille. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, sanoo, että keskustelut asiasta jatkuvat ja katsotaan, onko tämän hallituskauden aikana löydettävissä ratkaisuja. Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan, perussuomalaiset ei vastusta somekieltoa, mutta sen toteutuksesta ei päästy yhteisymmärrykseen. Purra sanoo, että kannattaa tehdä vaikuttavia toimia, ei pelkkää kaunista ajatusta. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella. Saksa kertoo sulkevansa Venäjän Bonnin konsulaatin ja Berliinin kulttuurikeskuksen. Presidentti Alexander Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridi-iskuun Leipzigissa. EU keskeyttää brasilialaisen lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnin torstaista alkaen, EU-komissio kertoo. Komission mukaan Brasilia ei ole antanut riittäviä takeita siitä, että sen vientituotteet täyttävät EU:n vaatimukset, joilla pyritään estämään antibioottien väärinkäyttö karjan kasvatuksessa. Keskeytys koskee komission mukaan punaisen lihan ohella myös siipikarjan lihaa, kananmunia ja hunajaa. Brasilia lisättiin toukokuussa EU:n listalle maista, jotka eivät noudata eläinten antibioottien käyttöä koskevia sääntöjä. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tiistaina voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirven metsästys alkoi tiistaina osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: viikon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
7: Synttäreillä Veikon, se toimii.
8: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Paras sekoitus.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu. Sale!
15: Poimintoja uutispäivästä.
16: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus halusi tällä kertaa keskittyä budjettiriihessä erityisesti kasvun, työllisyyden ja tulevaisuuden uskon vahvistamiseen. Lisäksi hallitus halusi luoda vakautta toimintaympäristöön. Hänen mukaansa tämä on ainoa tapa, jolla julkinen talous saadaan joskus kuntoon. Hän vastasi budjettiriihineuvotteluja koskevassa tiedotustilaisuudessa toimittajien kysymykseen siitä, miksi hallitus ei päättänyt uusista sopeutuksista ensi vuodelle. Puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Puolukat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 4/5 raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Puolukan poimintakausi jatkuu pitkälle syksyyn. Luonnonvarakeskuksen mukaan marjaa löytyy parhaiten valoisilta ja kuivahkoilta kankailta. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna.
15: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Minna Backman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda. Paras sekoitus.

0: Ottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal. Juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Paras sekoitus.

0: liikenteessä.
1: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
2: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
0: Radio Nova mukana viikonlopun meno- ja paluuliikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Poimintoja uutispäivästä. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus ennakkotietoihinsa perustuen. Heinäkuun lukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7,4%. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl Museo Liettuassa. Palkinto jaetaan lokakuun 5. päivä. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan ja voi, kun
2: niin
1: peset
2: me...
1: hiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo. Tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytän äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Paras sekoitus.

0: siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Merivoimien henkilöstöä ja UTIN jääkärirykmentin erikoisjoukkoja osallistuu Tanskan johtamaan Arctic Endurance 26 harjoituskokonaisuuteen, kertoo Puolustusvoimat. Alkusyksyn aikana pidettävässä harjoituksessa kerätään kokemuksia toiminnasta arktisessa ympäristössä Grönlannissa sekä Färsaarilla ja näiden lähialueilla. Puolustusvoimien mukaan Suomi toimii aktiivisesti sotilasliitto Naton jäsenenä ja osallistuu arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen yhdessä liittolaistensa kanssa. Mikkeliin tulee uusi datakeskus tekoälylaskentaa varten. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen siruyhtiö Cerebras ja datakeskuksia kehittävä yritys Compute Nordic Finland. Yhtiöiden tiedotteen mukaan datakeskuksen ensimmäinen 50 megawatin vaihe on jo rakenteilla. Kapasiteettia on tarkoitus lisätä vähitellen 165 megawattiin asti. Yhtiöiden mukaan konsulttiyhtiö Ramboll on arvioinut, että täydessä kapasiteetissaan hanke merkitsisi yli 1 miljardin euron investointia alueelle. Datakeskus voisi myös luoda enintään 250 suoraa työpaikkaa.
8: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Times.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6:00 ilta 10:00. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Paras sekoitus.

0: rahalaitos.fi.
1: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
8: Poimintoja uutispäivästä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde irtisanoo yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä 300 ihmistä. Neuvottelujen alkaessa tavoitteena oli säästää henkilökuluissa 30 miljoonaa euroa, minkä arvioitiin tarkoittavan 500 ihmisen irtisanomista. Pohde kertoo tiedotteessa, että neuvottelujen yhteenlaskettu taloudellinen vaikutus ensi vuodelle on lähes 29 miljoonaa euroa. Irtisanottavien määrä väheni, kun säästöjä saavutetaan muilla keinoin, kuten eläköitymisillä, määräaikaisten tehtävien päättymisellä sekä johdon lomautuksilla. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toiminnasta on käyty hallituksen puheenjohtajan nelikon kesken pitkä ja perinpohjainen keskustelu. Kyse on perussuomalaisten viimeaikaisista rasismikohuista. Adlercreutz sanoi tiistaina STT:lle, että ei ole vielä ehtinyt keskustella asiasta RKP:n ryhmän kanssa. Hän pitää kuitenkin hyvänä, että asian vakavuus on nähty ja toimintatapoja käyty läpi. Hänen mukaansa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut muille puoluejohtajille, että asiaa on perussuomalaisten kokouksessa puitu hyvinkin vakavaan sävyyn.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.